гарцсан гүйж очоод орон дээрэн эхэр татан унав. Ваймийн сандран очиж түүний хориглох гэж байтал нь өргөн үүдэ гэнэт нэгдэв. Ваймийн эргэн харахад Юшингийн ээж нь үүдийг дагаад дээш харан савж унлаа. Ваймийн сандран очиж үзэхэд настын ээж нь чарайн цаган цаас шиг цайрж шүдэн чанга зууж амьсгал нь хурягдсан мэт болжээ. Ваймийн бүх эсхийн очиж түүнийг тэвэрж босгох гэтэл гэнэт эсрэг талын өргөнөөс өвчтийн настны хас хирэх дуулдаж ямар хэрэг гарсан юм? Хурдан хурдан хүн ирээ, би боснаа гэж хүний элэг зүрхийг эмтрүүлмээр дуун гарав. Ваймийн толгой үндийн эсрэг талын өргөн тийш гарвал өргөний үүдэн завсартай боловч доторх нь үзэгдэхгүй. Харсал эмгэнэлтэй бархирсан дуун нь дахиад хэцүү аймаар хуурай ханьяд болж уусг зөрхөнч огшиж гармаар болов. Ваймийн сандарч доор бөгөө чанга ширүүн дуунаар Юшиинд "Шиин, чи чухам оюун мэдлэг ухаан санаатай хүн байх хэрэгтэй шүү. Өнөө дайсан яг таны гэрийг эрж нэгжиж байна. Чи төрүүлээд ингэж уйлж унжаад байвал гүн ноцтой үрдэн гарч мэдэн шүү. Хурдан ирж эрэгэн тэтгэж босгоо. Би баруун өргөнд очие, хурдан" гэж хэлв. Юшиин Ваймийн үгээ сонсонгуутан орносон гүйн босоод "Ээжээ" гэж бархирсаар ээжийнхэн дээр дарж унав. Ваймийн сандарч бачимдахдаа дууган доор болгон түүний чихэнд бараг зарлигдах шүү маягтайгаар "Дор дуугар, дор дуугар, нам тогтун бай. Үхсэн хүн дахиж амьдарч чадахгүй шүү. Амьд байгаа нь дахиж л бүү хэрэг гарыя да. Авгагч лав манай хэлэлцхий сонсоод нэг цагаар амьсгал нь хурягдчихсан. Дуудаа сэргэсээр сайн болчих юм аа. Сонсч юу? Таны гэрийнхэн гол тулгуур нь чи шүү. Чи эрх биш, холы бодох хэрэгтэй." Юшиин толгой дахин ээжэ дуудна. Ваймийн төргөн эргэж эсрэг талын өргөнд ороход өвчтийн настны гар нь өвчин дээрэн чанга тавирж чөрөвсөн татсан шиг бүх бие натрж толгойн дээрээсэн 2-3 ямах дээш үндэж ам ангийн соёл хэлэх бөгөөд амнаас нь цагаан хөөс сахаран бүдэн гэрсэн нүдэн цэцгэн бүлтэрж гармаар болж хуужээ цайрсан чарайн хүхэрж борлоод борчхийн чинээ хүлсэн туслууд зулай дээр нь бөмбөрнө. Ваймийн төргөн хурч очоод гараараан настны толгойг тэврэн авч "Авга, авга" гэж дуудав. Настны хоолын хэд гүрвэлзэж аваад хүрд гэтэл нэг ам цэр гарч ирэхтэй зэрэг Ваймийн гар альчуураараан тосж авв. Настан нүдэн анж атэрж байсан гар нь сулрын тави урж судал шөрөвсөн зөөлрч очлаа. Ваймийн түүний толгойг дээрэн дээр тавиж дэрийн альчуураар толгой дээр хүлсийг арчиж өгчээ. Настан урт нэг сүрс алдаж чарын өнгөн хөхөрж борлсон байдлаасаа дахиад хужид цайрав. Тэгэд Ваймийн яг зүүн өргөнд очиж үзье гэд бие эрэхтэл настны нүдэн нээгдэж гэнэтэ Ваймийнийг барих гэж сэсэргэнсэн гараа сунгав. Ваймийн дахиад буцан ярьж настны гараас барьлаа. Настан сөөнхөд унаар "Хурдан, хурдан над хэлээд өг. Ямар ямар хэрэг гарав" гэж чатын ядан хэлв. "Мөдхөлж өгье. Настан тавур дайр амарч бай. Би зүүн өргөнд очиж үзээд мөд эргэж ирье" гэж Ваймийн яран хэлв. Настан гараас нь тавихгүй "Үгүй, Ван багш. Манай гэрте, манай гэрт лав их хэрэг гарчээ. Тэд ээж үхэнтэй хоёулаа яагаад ирэхгүй юм? Ван багш, хурдан, хурдан над хэлээд аль, хурдан" гэж хэлв. Ваймийн бие бүхэн сая хэдэн үг хэлж түүний тайтгаруулыг гэтэл ард нь хөлийн чимээ гарлаа. Ваймийн хойш харж үзэхэд Юшиин ээжийн төссөөр орж ирэв. Тэр өөхөхийн хоёулын гэзэг ус нь бүр өрвөж

0: нь улуусч иржээ. Хөгшин ээжийн жигд асхан юруу нь бүхтэр болж, хөнгөн бушу алхаа нь хүнд нүсэр болоод, энэ хоромхонд хэд хэдэн нас нэмэгдсэн шиг болсон байлаа. Саяхан зовж өхмөр байсан Лювшийн өнөө харин хүмхийгэ чанга зууж толгойгоо мөргөн эмгэнэлт хилэнгээр гашуудал завнылыг орлуулад оюун мэдлэгээр бие сэтгэлэн хатуужулж байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харьган гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

шодраг байдал чамайг олон найзтай болохгүй ч зөв найз нуутын болгодог. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Гшиг байна. Дууны цангүн нэвтрүүлгийн өнөөлжийн дугаараар Тамэн зэрэглэг битхий уйл наргилди бүсгүй дурлал үнэнд нандан хурим нүгэлт хот киноны гол дуунуудаас сонсоход бүлэн болж байна. Тамэн зэрэглэг чимэд саяад уулна.

0: радио танай гэрийн хаймт зингэн хайнгэн дээ. Таны дуу хоолой манай радиод цоглядан ирсэж байна. Миний радио шоуд бүрүүлэн ирсэж байна. Радио. За миний радио шууд нөтрөлгөө хүлэн сонирхож байгаа хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргээд манай нөтрөлгийг эхэлж байна. Би таамаг уртнасан байна.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэн төгшүүлээ. Сайхан хаваржиж байна уу. За ингээд миний радио шууд нөтрөлөг маань 9 цагаараа 10 цагийн хооронд явагдах нэг цагийн нөтрөлөг маань шууд эхэлж байна.
0: За тэгээд өнөөдөр бас сонсогчд олон байна. Олон сайхан бүлэгтэй хаврын ажлынтай надад аль жалиг тайлж сайхан дуу шүлгэн манай нөтрүүлүүд явуулж миний араажу хол ойрын сонсогчдын гоо сайхан бүлгээр бид одоо бас сайхан айдуутай яруу найргийн одоо бүлэгтэй суунаа. За орчмын өдрүүдэр бол бас цагаагаар бүхэл одоо бас өвөр Монголын хөвчөнд гэж хэлж болно тийм ээ. Бас жахан цагаагаар бол жахан хаврын тэнгэр халуунтай хөвтөнтэй л гэсэн чиг одоо яг юм байж нэг ихлээр бол одоо хавар цагт анхаарах зүйлөө маш их анхааралтай бай. Халыг ганы сэргийлэх хэрэгтэй. За ангуул одоо бас хөдөн нойтонд бас дулаалгаан хичээе тийм ээ. Цас орохоор олж байна, бороо орохоор олж байна гэх юм. Нэг өдөр нэг янзын уур амьсгал тэгээ та бүхэндээ бас өнөөдөр адлийн тань жилиг тайлж өнөөдрийн өдрүүд маань бас айдаа цахан дуу цахан одоо амьдралтай цахан шүлэг зохиолуудыг таавах нь те удирдлагад тохирсон шүлэг зохиолуудыг сонсоход бэлэн болж байна.
1: Тийм шүү. Тэгээд хаврын цагдаа бас анхаарах зүйлүүдээ бас сайхан анхаараарай. Тэ бие сэтгэлийн амар эрүүлэнхийг бас сайхан тохируулаарай гэж хүсье.
0: За тэгээд нэг сайхан дуу уран бүтээлээр таавахын тэгээ нөтрүүлэг маань золгоход бэлэн болж байна.
1: За
0: миний нутгийн хавар гэдэг нэг сайхан дууг та хүндээ бас өмнө надад бас дахид та бидэнтэй уулздаг ийм одоо хаврын цагаар тавьж байсан Эрдэн билгийн одоо шүлэгтэй алдарт хөгжмийн зохиолч сайн согтох шиг байна аялгуу. Миний нутгийн хавар гэдэг дууга шинэ бараг зүүн хөшөө улаан мөчрийн содон дуучин би сарнагийн дуулгаар та бүхнийгээ сонсолт өргээд өнөөдрийн нөтрүүлгээ инхүү эхлүүлье.
1: За ингээд миний нутгийн хавар гэдэг энэ сайхан дууг би яг эндээс ингээд тавиад сонсхой.
0: За.
1: За.
0: Гардын билгийн шүлэг сайн согтын аялгуу. Миний нутгийн хавар дууг сонсоораа.

0: Жирвэлзэн сүмэлзэх зэрэглээнд хараа алдагдсан, зүүдэнд хоногших нутагт сэтгэл хоргоцсон,
1: таван хошуу мална талаан тэлсэн тарга эргийн зэнгнэн өрөө мялаасан.
0: Миний нутгийн хавар талын найргаар ихсгэлэн.
1: Миний нутгийн хавар тансаг жаргалаар бялхарна.

0: За нэгэн сайхан хаврын тухай сонгодог уран бүтээлээр нэвтрүүлгээ инхөө ихлүүлж байна. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгүүд бол гоё гоё сайхан бас дурсамж болсон дуу шүлгнүүд бас харагдаж байна тийм ээ. Энэ сайхан шүлгүүдээ бас уншия. Хэлхээс бол одоо яг 2019 онд
1: тийм
0: ээ. 2 сард одоо бас хавр бичсэн шүлгийн байна. Талын тояа өвөр Монголын одоо өдрийн сонины маань талын тояа болон дээр гарсан. Сэр үлзэж арга яруу найрагч юм байна. Нэг сайхан хаврын тухай шүлэг болсон. Тэгээд энэ шүлгийг одоо та бүхэн өнөөдөр бас сайхан дурсамж болгоод энэ өндөрлийн сайхан сайхан яруу найргийн одоо өнгө болгоод та бүхэнд хүргье аа гэж байгаа.
1: За, дээж болгон хүргье.
0: Тэ. Хавар. Сэр үлзэж арга. Хайлын усан орсон одоод хаврын хөх зэрэглэн болно. Хаврын зэрэглэн намрын нисэд халион галуудын жигүүр болно.
1: Халион галууд нуурд буугаад харан байтал хуур болно. Харин тэр хуурын аялгуу хан хормостын хур болно.
0: Хан хормостын эгшиглэн тухур хангай дэлхийн өвс болно. Хангай дэлхийн өвс ногоо хамаг амтны эх болно.
1: Халамжид өвсөнд зориулсан шүлэг минь хацар илвэх шившээ болно. Хацар илвэх уйхан сэвшээ хайртай хосын харц болно.
0: Халуун залуугийн дурлалт харц хатан тангхил цэцэг болно. Хатан тангхил цэцгийн дэлбээ ханашгүй жаргалын жүнз болно.
1: Ханашгүй жаргалын алтанхан зүнзэнд халамцуу найрагч зүгэй болно. Халамцуу зүгийн жаахан цээжинд халигсан бал
0: хавар болно. За энэ шүлгийг би бас өмнө үзчихсэн. Тэгээд одоо бас алхаа молоод байсан. Тэгээд өсөлтрий одоо хаврын ирнээр манай сонсогчд нь явуулсан да. Тэгээд би аракгүй хайрлаж найж дүүгээ бас санаж дорсож суулаа.
1: Харин тэ сайхан шүлэг байлаа.
0: Гоё шүлэг бичдэг. Гоё одоо.
1: Ийм сайхан би.
0: Тэгэл амьдралтай тий.
1: Тий, үнэн үнэн. Амьдралтай тэр хүний өөрийнх нь. Тий, тэр хүний өөрийнх нь зан аралтай, амттай, бал бурамтай, айрхол өрөмтэй гэсэн шиг тий. За, игэд сайхан дурсамж жалаа.
0: Дууны яруу найргийн одоо нэг ганц нэг үгийг засаад өгөхэд их харшилдаг байсан юм.
1: Аа, за.
0: Үгүй ганц үг засахаас танад та намайг бүгдийн бишүүлчихтэй гэж.
1: Дахиад чүнэр.
0: Яа гэвэл миний шүлэг миний нэг үг чинь алт шиг байдгийн шүүгээд.
1: Аа.
0: Өгөндөө их хайртай. Тэгээд над бол шууд одоо засна гэсэн хүний шүлгийг засна гэсэн шууд зохиоход ихнээс нь зохиоч хүлэрэг.
1: Өвтэй. Өвтэй байдгийг юм ба тээ.
0: За тэр сайхан юу санаанд орж байна.
1: Харин тээ.
0: Аа бас нэг сайхан зохиол ирсэн.
1: Аа за. Яа би атал залгаад бас ярих сууж байна шүү.
0: За ингээд өнөөдөр бас гэлвэн бичлэг явуулж байна тийм ээ. Энэ бол одоо болохоор яг энэ зохиолыг нэг өвөр Монголын одоо 80 жил зориулна тийм ээ. Амьдралын гин гоё 10 минут дотор нь багтаасан тийм жижиг болгох юм бол одоо анх гоё байна.
1: Гоё болно шүү тийм.
0: Гондон Баатрийн буруулгын салхитай өдрүүд гэдэг зохиолыг сонсогчдод хүргье гэж өнөөдөр тохируулаа.
1: Ястаа хаврын тэнгэр хаашдээ
0: тий хаах
1: хоохс гэсэн шиг яг л тийм өдрүүдэд битсэн байна. Тэгэхээр орчин цагдаа их тохирулсан.
0: За энэ зэргийг тааханд.
1: За.
0: Шин сонортол тий. Боруулгын салхитай өдрүүд гэлвэн бичлэг Хонтон Баатар. Хаврын тэнгэр хахстай хоохстай гэдэг чилэн ханшинаас эхлээд хаврын сэлх өдөр алгасгүй хоохын эсгэрнэ.
1: Хашаалж малжих хугацаа нь болж малчд бордоо тэжээл хот хорооны хооронд барь бохисгэлгүй гуйлдна. Олон хайлын төл дөнгөж эхэлж нарай хурга ишиг эх төл хоорондоо хутгалдаж замбрахаа алдаж хүн малтайгаа зотро.
0: Дамба хэдэн хүртээ өвс хайх гэж мөнгөнө. Боожилсан бордоогоо задлж тараахтаал тараахлаар л одоо өхөр салхи хоёр өв сүүл алдаж бөөн шуугаан бол. Тэхүр салх дийлж ихэнх хийн хийсгээд явчихыг ялтивлээ.
1: Дамба насаараа малтай ноцолцсон хөдөөгийн нэгэн эгэл малчин. Өнөөх тогтоолын дахгүйгээд ч ямар л арга байх өвдэ. Мэргэжилтэн докторнууд нь судалж амиахгүй бэлтэр усыг хамгаалж байгааг дургүй цүч. Хоригэлж эс чадахдаа л зүгээр л бүлх залгсан ишиг шиг дотор нь төмөр асвч түүнийг тэнгэрт хэлээ. Тэнгэр хол газарт хэлээ. Газар хатуу.
0: Тэр өхөр болон өөрийн санаагаа хуурч бордоо хайсан шиг болоод холын бараг ширтэн санаа алдна. Төрөхөл мөнгөн хуй хэдэрж байсан тал нутаг өнөө цас мөс нь хайлан харалж харааны үзүүр тоосорсон дав даварцэг. Салхинд ойдөгдөн үндс нь хохорсон хэр талаас өөр торойж харагдах амтны барааж алгаа. Сэтгэл нэг л хүнд байлаа.
1: Энэ хаврын салхи басч сонин. Өнгөрсний хавртай ер нь адилгүй. Өглөөгөөс эхэлсэн буруулан салхи өдөржин хурчхнэн төрчхнөөд үдэш болоход ядарсан бололтой төр дог хийн. Тэгээд л тан усын ажлын цаг болчих уу? Би ч бас ажилда гарья. Гэсэн шиг үүрээр нар нар л ахсуураад хүм малыг зотраах нь аюулаа.
0: Дамба хөрөвжсөн хорохтой хониндоо багсаг бордоо тавьчихад няраа хорохтой хониндоо тижээл өгч мөнгөн нь. Хони хорог хог тоосонд дарагдан өснөөс нь өрвийж нүд хамарн нохтон борзыж өрөвдмөр хөөрхөлтэй. Архчгүй дээ. Уулда энэ үед чин шин соргог ногоо чимхэлэн санаан таваараа бэлчдэгсэн. Цаг цагаараа байдаггүй цахилдаг хөхөөр өгөлждөггүй гэдэгчлэн аргагүй үнний ортой юм да.
1: Өд болж дамба малаа усалж яарна. Ууж хансан өхрийн төрөвч бэлтэр цуглан цаашлахад тэр сандран хөөг хөөг ингэж хасагцэн эргүүлж буцаана. Та нар ингэж дураараа бэлчиж болохгүй шүү. Өнөөх байцагч нар нь мэдвэл торгоож моргоно гэд сүйд болно. Эзэн чинь би ч бас өнөхөр аргагүй шүү. Хөөх хисминтэй. Ингэж өхөртөө ярина.
0: Тэнгэрийн хаяа бодонгүйрэн хар үс өхрөлдөн өмн зүгөөс буруулгон салх аливаа бүхнийг юучхүй ботл хийсгч хийгмэрхэн уламж галзуурн гойдоход дамба өөрөө ирэхгүй дагжисхийн хагсаргых хаврын өдрүүдийг хэрхэн толдогч вилээ. Уул хайрхад иймэн эзэд цахууд өршөө гэж даатхан ерж байгаа цаг болохоор тоолохлох хэрэгэ. Одолгүй өрн зун хүрч ирэх байхдаа гэж хэюрхсэн сэтгэлээ аргадан тайлбарлана. Хавар цаг гэдэг бол одоо үнэхээр яг л амьдрал.
1: Тий, яг л амьдрал. Тэгээд орчин цагтаа их тийм нийцсэн сайхан байлаа. Эртний яг юм охор өгүүлэг. Одоо энэ бол жаахан охор өгүүлэг болж тий.
0: Одоо өнөө чинь одоо энэ хавар, нодны хавраас эхлэж чинь одоо төрийн бодлогоо тагаад хашааж байна тийм ээ. Хашаатлаар чинь одоо ингэдэг бас
1: их хөдөлгөөн бас
0: тий. Илчих болчих тий. Тэгэхээр бас л тоос. Энэ одоо энэ хоёр өдөр бол одоо орчмын дээр гариг гэж хэлж байна тийм ээ. Аа их салхитай. Тэгэхээр хүний сэтгэл бас уямралтай л байгаа тийм ээ. Амьдрал
1: малчин хүн малтайгаа зов.
0: Тэгээд эргээд жаахан хайж өгөхөөр одоо ногоо жаахан бороо цастай байж байна. Ногооны одоо зүрлүүд одоо
1: цахайж байна.
0: Тэгтэл одоо ус бардаг чинь идэх дургуй болно
1: тий. Тий тий. Гэлчээд л явах гээд үзнэ.
0: Энэ талаасаа дахиж талаасаа бас ерхий хөжирдэлтэй зүйл байгаа шүү дээ.
1: Одоо тэгээд жаахан
0: хэрэгтэй гэсэн тий.
1: Харин тий. Яг ийгээд эртний тийм охор өгүүлгийг ингээд уншихад бүр бор амьдралтай тий. Бүр ийгээд татгах явуулмал гоё болоод уурлан бол тийм их амьдралыг их сайхан олон сайхан тийм амьдралын бор мөрөгжил мэдлэгийг хүртсэн тэндээс гоё сайхан үр шимийг бидэн бас хүртсэн тийм гоё амтлыг уншдаг байсан тийм. Гэтэ энэ бас тийм сайхан амтлыг болсон. Одоо орчин цагтаа тохирсон. Цаг цагтаа л яг хэлж штэ. Цаг цагаараа байдаггүй цахилдах өхөрөө өвлддөггүй гэдэг ч бол үнэн аргагүй юм да.
0: Одоо нэг охор фильм гэдэг юм хийгээд
1: өвлдөгдөв тийм. Энэ
0: зохиолор амжилтлаад
1: гоё.
0: Хөлөн сэтгэлийн одоо тэр өнг будагтай зөвлөл амьдралын өнг будагтай юм бол гарнаа гэж.
1: За.
0: За ингээ баярлаа гэж залгаад.
1: Өрөнд улаан утгуу наашлах болохоор туулах л хэрэгтэй. За ингээ залгаад одоо бид бас те гой сайхан бүлтгэсэн дуу
0: байгаа. За энэ дэр бол Түмэн жаргалд хуучин дуу шиг.
1: За ойрд сонсоогүй.
0: 60-аад нутгийн тийм ээ. За. За.
2: Омрат хиймэстал.
1: За.
2: Таны амгатай яа

Ата сэргийн амтарсан сэргийн

0: баярлалаа. Өнөөдөр бол одоо ана
1: Ногол аавлаа.
0: Үгийн агшиг гэдэг халуун шүү дээ, тийм ба. Тэгээд амжилт хадвал манай олон байрнуудтай бас олон сайхан гадны одоо оролцогч тий. Яасан байна. За өнөөдрийг одоо хамгийн түрүүнд бол жаруудын уртын дуучин одоо түмэн жаргалдаг бол өлтөртэй. Мон ч одоо манай нэвтрүүлэгт бол мөн халуутай
1: тийм ба. Байдаг.
0: За ургаан тулаад гатхад одоо буугаа мөрлөд умрат хилэн бол батлан сахинаа
1: гэдэг юм аа.
0: Ардын ард цэргийн хамтарсан цэрэг алтан хилэн хамгаална гэдэг юм. Сайхан хөөхтэй нутгийн хаан сайхан одоо зохиолын ардын дууч байд мэдэн тий. Одоо их сайхан одоо уран бүтээл ямар хоол явдаг ямар ч гоё дуулах юм даа. Баярлаа. Ийм гоё дуучд бол одоо
1: гоё нуглаатай.
0: За дахиад нэг нь сонсч хий тийм ээ.
1: За тэгье.
0: Дахиад нэг нь сонсч хэд. За одоо манай нутгийн бас нэг дуучин байгаа тэгээд энэ. Доогийн таахан нөхөргээ.
1: За. Манай
0: чинь дууч маань ардын дууны уралдаанд орсон юм байна да. Тэгээд шингэлтэй явуулсан байна.
2: 26 номер төлөвчлөлийн хэсгийн дугаар.
0: Тэнгэрийн уралдаан.

0: За.
1: Баяр хүргэе. Сайхан болж байна. Одоо улаан толгойн орой, цагаан толгойн орой гэж хэлдэгтэй байна.
0: За.
1: За, сайхан дуу. Бас их сайхан дуулж байгаа. Өндөр бас шанал авсан байхаа.
0: Тав тийж батж байгаа.
1: Өнгө алдаагүй сайхан зүрхэн дуулчлаа гэж бодож байна.
0: Тийм тий.
1: Баярлалаа. За, одоо бид хоёлаа бас нэг сайхан нэг хуучны дуу сонсгоё.
0: За,
1: энэ тулмала сайхан та байжилж байгаа сайхан хүмүүс бол бас хуучныхан дуугийг таавахндаа тавихлаар их сайхан байна. Шилийн гол гэдэг сайхан дуу байдаг. Тэгээд энэ дуу бас үе чатар би сонсоод их багада сонсож байсан. Одоо манай бүдүүн хоолойтой өвөр Монгол юмс талдар дууч юм. Бүдүүн хоолойтой чолоо гэж багшийн дуулсан.
0: За.
1: Шилийн голын уусан нэгэ. Гай хаалгаар дуулдаг тийм ээ.
0: За
1: бол одоо сэ эрдэнгийн гоон одоо өх Сэгэрлдэхэн одоо аятай, энэ сайхан дууг таавахндаа бас хол ойрын сонсогч таавахндаа зориулан бас настай ахмадудаа зориулаад сайхан сэтгэлд нь сайхан дуу бас дахин эргэж одоо дуулагдаж байгаа шүү даа гэд.
0: За.
1: Таавахндаа дамжуул.
0: За. Ажлын алж алж хэлэнд нь бас сайхан эрч хөр хүч нэмэрлээ.
1: Тэр жилийн тэр үед л одоо ингэ дараажиндаа сонсож ирсэн даа гэж сонсон ч ахмадуд байна.

0: Тэгээ, хоочны сайхан дуугаа сонсоход бас гоё байна тий.
1: Харин өнөөдрийн нөтрүүлгээр манай ингээд олон сайхан үзэгч сонсогчийн маань бүтөөлчихсэн бүр сайхан техникийн хуучин сайхан дуу тий. За ингээд бас хавар бас ажлын яруу цагаар яг ингээд багийн үеийн боёо дурсамжтай сайхан тим сайхан дуу сонсох сэтгэл тайвшраад сайхан болоод явдаг тий.
0: За урианхан ган төмөр маань шилвтэй ирж байна.
1: Бороо болъё.
0: Бороо болъё гэж.
1: За.
0: За анши. Бороо болъё. Урианхан ган төмөр. Хаврын анхны бороо болъё. Хамаг бутсыг ундаалн сэрэй. Хагдарсан модны зулай өнөрлөн хайршивнсэн бороо болъё.
1: Намрац инхэр бороо болъё. Нандин хайраар сүлэрж асхрэй. Навцсаар хөглөн солонго номлсон нар өнөртсөн бороо болъё.
0: Ортын дошиг бороо болъё. Уянг ихшиглүүлэн намуухан зүсрэй.
1: Уулсын оройд манан хөгшгөлсөн усан цэнхэр бороо болъё.
0: Гэ бороорлоо. Бороон гэх зэргийн одоо бол ерөн найр
1: болчихсон.
0: Бороо болъё гэж хэлэх нь бол бас санаа хаврын
1: Тэнийг
0: хүссэн санаа бол байж их тий.
1: Тий. Одоо бараа болж л энэ зүйлүүдийг
0: үстэж
1: явуулах юм уу тий? Сэргээ.
0: За, урианхан ган төмөр бол одоо хайрын хаврын эзэн шүү дээ.
1: Тий.
0: Та бидний одоо дандаа хавр уусгарыг дуулдаг. Ай хавраа, хавр. Тэрний одоо дууны яруу найрагч байна.
1: Орчмын 2 жил бол энэ дуугаас хүмүүс бүр хаваачтай тий.
0: Хавр болохоор л тий.
1: Бүр хавр болоод амар гоё. За, хүн бүхэн бүр манай энэ тий хайрын хаврыг За өвөр Монгол тийшээгээ бүр манай өвөр Монголоороо
0: бүр хэлэл бас дамжуулж гад нь баярлж байгаа.
1: Дамжуулж байгаа. Тэгээд их сонирхож байгаа, сонсож байгаа.
0: За. Тэгээд
1: баяр хүргээ хоёр уран бүтээлчтэй. За.
0: За уран чимгийн нутаг гэдэг шүлэг гадж байна манай нэвтрүүлэгт.
1: За.
0: За нутгийн тухайд энэ сайхан шүлгийг таахан доон шин сонирхуулъя.
1: Тэгээ.
0: Нутаг. Орон чимэг алтан нарны туяан дор торгон ногоон бэлчээртэй ариун тунгалаг гол горхон аршаан булгийн ундраатай
1: өргөн удам талаар нь өржилт сүргийн далайтай үе дамжин амьдрсан үзмд тансаг нутг минтэй
0: зэллээ татсан уянд нь унаг даагийн кишигтэй зэрэглэн тоглосон хөндөд нь Уран шовны жиргэнтэй.
1: Зурх шиг сайхан нут хаан бэ. Зураад авмаар санагдан зуун зууны төвхөнд хадгалж явмаар бодогдно.
0: Зөйлийн цэцэг дэлгэрж зөлөг ногоо халиурсан зүсэр бороо шай гэж зүн бүлгийг далалсан.
1: Усаж турсан нутагт минь үлзээ хотох оршиж байхээ. Үй
0: Өй томон ардын минь өд хиймэрн мандж байгаа.
1: За.
0: За баярлаж
1: байна. Гай тий. Гай шүлэг байна.
0: Гай гай сайхан шүлэг байна. Игээд алгаад авахндаа бас.
1: За.
0: Анаг дуу сонсохнаа. Гай дуунууд бас араасаа нь ирж шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: За. Ингээд цэнхэр өмсгөлтэй дуучныг урья.

0: За баяр хүргэе.
1: За харам баяр хүргэе. Баярлалаа.
0: За одоо нөхцөлгийн дараа бид хариу дахиад ясны хамтын дуу сонсгон та охин одоо хамтын дууны үед бас анхаараа хандуулж байгаа зарим зүйлийг би бас сануулна шүү.
1: За.
0: Хандан гэдэг донгорвийн эрдэн билгийн шарнууд донгорвийн эрдэн билгийн шүлэг ирж байна. Хандан зориулсан чамаагаан би санахгүй байхын аргагүй. Чамдан би хайргүй байхын аргагүй гэдэг дуу байдаг
1: үү? Харин яг тэр шигээр үү?
0: 30 жил хамт амьдэрсэн. За ингээд нэг хамтын дуу сонсох нь энэ бол одоо над бас хатнаа. Дандаа одоо харилцдаг өрч гэдэг.
1: Аа за.
0: Настан ахмад манад нь явуулсан. Тэгээд энэ чингэлтийг би одоо тавхаасаа өмнө тавханд бас сануулъя. Одоо Өвөр Монголын одоо араачи хорооноос тийм ба. Ой уралдаан хийх гэж штэ.
1: Аа за.
0: За энэ дэр бол одоо яг ийм шүү янзаар одоо шингээлт хийж оролцож бүр болно.
1: За.
0: Тэгээ бол одоо бид өнөө хамтдаа сонсъё. Сонссны дараа та бүхэнд одоо сануулга юу гэх хэлээ. Тэгээд манай хөлөн байрын оролцогчд маань тийм ба бүжиг жүчгээр бол одоо дуугаар хамтын дуугаар хослол дөрвөл одоо ингэж хэлбэр нэ өөрчлөгдсөн хэлбрээр оролцож болно. Ингээд бол мэдгдлүүл ямар тандэлч илэх юм байна. Утшин цөлөө тийм ба. Би одоо шууд мэдээлэл хараагаар ярьж байгаа учраас таахан. За энэ тэнд бол одоо явуулна. Бол манай нэг төрлөг бүгдийг бас хурааж аваад зөвлөлд бас тавьж өгнө.
1: Тийм
0: ба. Игээд 5 сар. Одоо энэ гэдэг нь амралт болох гэж байна шүү дээ. 5 сараас 6 сарын 10 болтол бол одоо бид бүл мэдээлэл нэг оролдоонд явуулж байгаа. Тоглолтоо явуулсан юм бүгдийг Өвөр Монголын араас явуулж баргана. Тийм ба. Тэгээд 9 сараас 9 сараас 10 сард одоо тавих гэж инжтэй орон байгуулсан 8 жилд ойд зориулна тийм ба. Тэгэхээр бол хамтын дуу юм бол ингээд сайхан оролцоорой гэж өнөөдөр хийгээд тавханд сонсхий.
1: За материал болгож байна гэж. Захан дуунд орвэн тийм.
0: За энэ

0: За энэ оролцлогыг бол хараад бол би сануулах хэлийа одоо уралдаанд оролцох гэж байгаа хүмүүстэй.
1: За харин
0: энэ хэлбэр үл болж байна. Энэ оролцлогын одоо хэлбэрд адилхан дээлтэй гоё сайхан одоо ахын талбайн дуулгаар битгий оролцорой.
1: Харин тийм.
0: Тэгэхээр чанарын талаар тийм ээ. Дуу нь одоо сонсохдгүй юм шүү дээ тийм ээ. Би тавханд хамгийн дэшнийг болгож өгч байна.
1: Энэ сингэлт нь бол хэрэг хэмжээ.

0: За. Эхлээд бол одоо энэ сингэлтээр дамжуулаад тавханда санаулъя одоо урд зам гэж байгаа бүсгэн юм уу гэдэг ма.
1: Тийм шүү.
0: Энэ хэлбэр бол болж энэ тайзан дээр ингэж татах юу нэг арга нь болж байна. Тэгэхээр бол нэг дуган нэг аргыг заагаад өгөхөд бол уртар дуган шингэ. Уртар дуган шингэлт хийчихэд араас нь зургаан авсны дараа дахиж шингэлтийн дуугаа
1: нийлүүлж найруулаад тавьчих.
0: Ийг л одоо их чанартай юм болох уу гэж би таахын дэ оролдонд оролцох жоо хүмүүстэй сануулъя. Өнөх хэлбэр хувцас засал юуны тал бүр болж байна. Яг дууных нь тэр шингэл арч хөвж юм гинэ. Яг энэ талаараа яхан асуудалтай байж байна. Тэгэд асуудалтай юмас таахын дэ зарим юм сануулад өгвөл одоо бас ойлгочих юм байна гэж. Өөрөөс эхлээд одоо манай нэвтрүүлэг бид бас зарах сурталгаагаа нөө сайхан хамтарцааны одоо байгуулга болсон юм чинь тийм ээ. Тэгээд үсэн чинь одоо энэ гаргаар надаас асуугаад байсан ч үдэ. Тэгээд таахан манай миний араач нөтрүүлэг болоод
1: анхаараарай.
0: Айдын өргөн зүйлгээ анхаарч гарыг таахан дээр бид бас сануулна. Тухайн үед надаа ирүүлж сануулга бол болно.
1: Шаардлагын сайхан хэлн тэгвэл дахиад уралдаанд оролцох одоо таны дуу боё бүтгэл тань яг ингээд баримжаанд нийцнүү үгүй юу гэдэг шаардлагын бас сайхан ингээд хэлэн тийм болохоо та нар анхаарцгаарай.
0: Тэр нь одоо юусэн манай нутагт анхлах юм бол та бүхэн ус яа чанарын талыг батлах гэж ягсан бол одоо би л бас тэр 80 жилийн өөр Монгол орны 80 жилийн айдаг орж байгаа тийм ээ.
1: Бас нэг
0: дуртгалтай юмтэй гадаа
1: өнгө гэрэлтэй сайхан дуртгалтай.
0: Хүндэтгэлтэй л одоо юм
1: орох гэж
0: байна л одоо урайж байна да тийм.
1: За хамтдаа.
0: Бүх зүйлийг бид хоёр одоо авсны дараа өөр Монголын радиода маш одоо хүндэтгэлтэйгээр бид нөө дамжуулаад өгнө аа.
1: Тий, тий, тий. Сайхан зүйлсээ тэгээд өнгө гэрэлтэй сайхан хөдөлгөөнд оролцох гэж байгаа болохоор бас хүндэтгэлтэйгээр хандвал бас ямар сайхан дурсахал үлдэх билээ те дуртахал үлдэх билээ гэдэг бас гоё шүү.
0: Сайхан хүндэтгэлтэйгээд үлдэж бол та бас шийдвэрт оролдоон юмд одоо бас
1: явна шүү.
0: Орны төлөө олчих те.
1: Тий, тий.
0: Болцоод байгаа шүү дээ.
1: Тий, сайхан сайхан зам байгаа шүү.
0: За.
1: За ингээд иймэрхүү байла залгаад
0: бас нэг дуугаа явуулно.
1: Харин тэгээ.
0: Шүлэг байна уу?
1: Шүлэг дуусаа.
0: Дуусаа яа. За бас бид холбоондоо бас гарч ийя. Миний араас өнөх хоёрт бол утс 90 шүү тийм ээ. Гоё шүлэгнүүд үл ирнэ. За энэ хооронд бол өгчтүү хоёлаа. Буян цэцэг гэдэг настан бол одоо өгчтгийн дуусан. Бас нас ингээлт ирлээ. Тэгээд саруул тал гэдэг ардын дуусан байхаа. За.

0: Аа чи халуугаас явуулсан.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа. Хөгжтөө хоёлаа одоо сарвал тал гэдэг ард энд сарвал тал гэдэг ард энд бол олон нутгад гэж өөрийн гэсэн үгээрээ аялах нь бас арай л гэж нүүдлийн амьдралын дундаа хоёрдсон гэл хоёрлттай юм дуулгал байдаг шүү дээ.
1: Манай
0: баргаар зааг бол одоо үзмчнээр гэдээ дуулгадаг. Ингээд олон газар нутгаар бол өөрийн гэсэн одоо
1: Хөвнамтай
0: гэж дуулагддаг
1: дуулагдаж байна.
0: За баярлаа. Ингээд одоо бас нэг сайхан шүлгөө уншаад дараач дуучнаа урья.
1: Тэгье.
0: 70 харийн минь яргуй гэдэг шүлэг манай нэвтрүүлэгдэх бүлэг болон цаатлаа. За энийг бол одоо бас Яндны Бэлэг Баатар гэдэг хүний шүлэг юм байна.
1: За
0: 70 харийн минь цэнхэр цээлтэй яргуй. 70 хэлт шиг жиргэн донгодох нь юутай гайхамшигаа. 70 хэлтээс унгон цагаан насандаа 70 бөмбөн яруу найргийн хэл зурсан минь учиртай. Дархан хэлний минь том алдлыг ногоон үндсийг дархан байгаал мөнх тэнгэрийн хураар усалсан.
1: Ярхуйн цэлмэг цэгэн хөхотын түмэн авахтад ярхуйн найтан цамралгаас мишэн төрсөн юм. Ярхуйн мөнгөн шүүдэр шиг мянган мянган малчд ярхуйн амтанд малтайхан хамт согтсон юм. Ярхуйн сайхан өнөрт сансрын одод хүртэл ярхуйн ачлалыг хариулан гүн сачирж талархсан.
0: Тэнгэр шиг хөхөнгөтэй учир яргүй хөх тэнгэр байжээ. Тэнгэр байсан учраас яргүй хөдөө талыг тэмэрж, тэнгэр өд зөөлхөн өрцөн яран дэлгээд л тэнгэрд даатхан олны хайрыг үрд хүрджээ.
1: Ярхуй нэг нас хүний амьдралтай шал айдлахан. Ярхуй хуйтан цасан доороос нар ухтан дэлгэрсэн. Ярхуй яруу найрагч шиг охорхон наслдаг нь юм. Ярхуй яруу найрагч шиг мөнхөрдөг нь бас юм.
0: Ярхуй та минь яарад ирсний чинь би ойлгоном. Ярхуй та минь яарад харихыг чинь
1: үл ойлгоном.
0: За, өчтэй сайхан шүлэг.
1: Гоё сайхан шүлэг.
0: Ондас нь юу нэг бодогдуулах.
1: Тийм, тийм, тийм.
0: За, яргүй дэлгэрэх, яргүй нүдлэх цаг үл яг болж та.
1: Болсон шүү.
0: Тий. Яргүй гэдэг бол одоо хэдий хүн өдрийн гэдэг үг
1: тийм ба. Тийм, тийм, 15 өдрийн гэдэл тий.
0: Манай энэ баян яруу найрагчд ч өмнө 2 жил бас яасан шүү дээ. Яргүй тухай шүлэг найраг л яргүй тухай дуу бүтээсэн шүү дээ, тийм ба.
1: Энэ
0: жилийн хувьд одоо бас сайхан дуунуудаа бас бүтээж байгаа. Аха тэгээд сайхан дуунуудын ус дараа хоёлаа айдоны өргөгөөр ус дуулан сонирхуулж болно.
1: За тэгэн шүү.
0: За ингээд бас нэг хос дуу ирж байна.
1: За.
0: За энэ хоёр дуучин бол за сайхан сайн буян жинхар гэдэг хоёр гэр бүлийн хос ороо дуусан дуу.
1: За
0: бас өвийн халуугаас явуулсан ч үү дээ.

0: баярлаа. Шулуун хөх хөшөний бошоотой самар нутгтай. Сайн буян зүүн сүнд хөшөний баян нуур болгосаар нутгтай.
1: Жинхар
0: баялаа. Амрыг ирээ гэдэг сайхан уу. Үгийн ихсгэрээ дамжуулж манай. Миний хараач шууд нөтрлөгдөн явуулаа. Баярлж байна.
1: Баярлаа. Сайхан бүтэл явуулсан.
0: За ингээд номын цахан одоо шүлэг ирж байна тийм ээ.
1: Тэ хөхтэй шүлэг ирж байна.
0: За хүмүүсийн ном гэдэг шүлэг ирж байгаа юм байна. За шүлгийн тавханд дамжуулъя. Ном хөхтэн шүлэг жаа ургамал бот бот номон шүл буурал харваг айлгах бодол сэтгэл иймийн ариусгал буян нэмдэг хүчнтэй бардам саялтай ном болгонд би хайртай
1: барин барин дээдэлж унших бахархал татсан хайрын шижин бэлэг оюуны минь саруулжуулдаг бичих судраар тамглагдсан балрашгүй эмтэй нам болгонд би хайртай.
0: Шямдан шямдан унших шихэр бурмын амттай шүтэн жингсэн хайрлал содон өв өнд хөрөнг шилдэх хүмсийн ай ах нам болгонд би хайртай.
1: Өхшиглэн өхшиглэн унших эрдэн хадгалсан нандин ивэл элинц дээдсийн сургаал дархлагдсан энх оршиж мөнх уламжлах ямхт өвлүүлэх үүрэгтэй ном болгонд би хайртай.
0: Баярлалаа масахан.
1: Тийм масахан.
0: Хохтод одоо ном одоо
1: ном хайрлаарай тий. Номоо бас уншаарай. Тэ хайртай
0: болох.
1: Нам дотор юу байдаг гэснийг дөрвөн бадаг дотор бас тий. Гоё сайхан илтгэж өгсөн баярлаа.
0: Баярлаа. За ингээд сонсогч маань бас нөтрөлөд тахан оюун дуутай оролцлоо.
1: За.
2: Өдөр сайн хаварж байна уу? Доор би тэгээд хандгаа сомны намхан бүрд гацаагаар нотох тий. Яруу найрагч бо палмын бичсэн гурван сайхны цуслан гэсэн сайхан шүлгий.
1: За.
2: Өргийа.
0: Сарын чимэг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Оролцож байгаа бол.
1: Тийм.
2: Гурван сайхны цусмаа.
1: Цуслан.
2: Сайхалтын айл бүр төрхөн харагдаад, сайхан манан хүсэгдэн хүсэгдэн буусан, сөмхөн дуулах нэгний айлгон, сайхын дээрээс уянгран уянгран сонсогсон, дав давын ороогоор айл байршаад, талгад талгадын өнгөрөөр мал бичсэн, дамгийн юм шиг гурван сайхны цуснан, датнахан эгэл сайхалтын олон айл. Саданг тассан зүрх хуул сүхийгээд сунадзан буух хүх хадийн ус хүрчигнэн цогдыг хөвгөд нөвт нарсан ободан хатаагаад содон бүсгүй цүлийн ажилж гараад амьдрал үргэлжилнэ. Гөгөө тасартал наадаг хүршийн хөөгтүүд хөөрөөр дамжих өрлийн халуун сурах хөнхөндө хамжиг өрөвчгэн сэтгэл хөөгүй дассан матин заяа. Ава хором давхсан яруу өдрүүд ойрхон мададаас хүнгээр төсөн байна. Үргэлж авирдаг майхан уудын ингэр үлгэр болж үлддэг гурван сайхны цуснан. Цэцэг халиурсан хүндий гов хоолы, цөлгөн хоолитэй үхэрчин хончин адуучин чимэг болоо сүрэг төмөө салхитаад чөөжин тодорх нүүдлийн урт цово. Үзэн төгөдөр нутхан уйран хараад үсэн үржих мадам бахтан мажсан үеиг нөмөр өлүүг жаргалы соярхсан үлзий хутагт гурван сайхны оваа. Аман хайртий зусланагай зорин төмүүлээд амид эртний сүргүүд үнгэжээд асхаа аднаас нөвчиг тунгалаг горг айг тангийн үнэртэй намуухан үдэш. Алгуур үгдэг ахмадын гүндүн ярай алтар сөлгүй тансаг бус. Арайтан шоу тонин мэдэш бэдэрч, ариван ч мал сотолдог баян цуслан, үргэн хангагаас хүртсэн өтгөн хөших, үртэн өвлөх дөөсийн нарин сургаад, үзэг нүдний цэцхий мэт сахан хамгаалсан үргэж цусдаг уудам дулаан нутах.
0: Баярлалаа ямар сайхан.
1: Харин тий.
0: Ямар сайхан гоё шүлэг байна аа.
1: Одоо утгүй л цуслангаа буунаа.
0: Цуслангаа буунаа гэхдээ та бүхний мань хөдөлмөрийн одоо амжилтаар гурван сайхан сайхан болно.
1: Харин тий.
0: Хамгийн гоё манай шинэ орох зүүн хөшний хамгийн гоё юмсыг нутаг гэх юм
1: байна. Харин тий. Үнэн гоё гурван сайхан. Өдөр сайхан уултай.
0: Тий. Тэгээд одоо нэвтрүүлгийн бас хамгийн сүлжгийн уянг дуугаа бас гурван сайханд их ойрхон. Шинэ орох зүүн хөшөөр нь бүр бол хамаараа нотогтай. Манай одоо багш аг онгорж юу ахынхаа одоо хавар гэдэг сайхан дугаар төгсгэе.
1: За тэгээ.
0: Өршөлийн гол нотгийн оролцсон бүхэл тавханд
1: баярлалаа.
0: Энэ сайхан уран бүтээлийг маань хөдөн байрын уран бүтээлийг маань Шинэн гол нотгийн хасгирл гэдэг учраас дуусъя.
1: Энд
0: одоо хоёр нотгийн маань одоо уран бүтээлчдийн уран бүтээл дуу болно. Тэгээд хаврын адилентэн сайн сайхан бүхнийг хүсээд за цагийн сайханар гурван сайхан нотгоор бас альчлаарэ гэд цагийн яруу найраг шүлгийг шүлэгчнийхээ хамгийн сүлжин бэлгийг таахан тушаага те.
1: За тий.
0: Сайхан цагаар манай нотгоор альчлаарэ гэд хавр дуугаа барья.
1: За. Зугаачлын сайхан эрнэр гурван сайхан зурсланд минь буугаарай, бууж мартаарай.

0: сайхан хүн дэс сонсогчдаа өнөөдрийн нөтрүүлэг маань энхөө оянго дуутай яруу сайхан шүлэгтэй энхөө сайхан өндөрлөж байна. Та бүхэнд сайн сайхан бүхний хүсн зүгний.
1: За ингээд баярлаа. Альгерт наад жаргал альва бүхний сайн сайхны хүсн илгээе.
0: Яруу найрагч А гонгоржвийн шүлэг дамал утнасны чинь аялгуу хавар дуугаа тавханд өмсвэрэд хасгирлын дуулгаар нутгийн хэмд нь бас зориулаад нөтрүүлгээ өнгөрүүлээ. Хаврын атлетаа амжилттай хүсье.
1: За баярлаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь урт насан зул хянагч, уран сад ерөнхий хянагч Бөрөн Баяр.
0: Дараа дугаартаа баяртай зулгая.
1: Баяртай.

Жалаан айл хотын хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Жинтай Чанжи тангны мэдээлснээр 2 жилд Жалаан айл хот төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар хүлгээгүүр болгож барилгын шижир алтан хугацааг завдан өл төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг шалбдан айхулж бий. Төрөөхөн Өвөр Монголын энерги бүтээлийн Жалаан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчээр цахилгаан нөөцлөх энэ төрлийн төрөл зүйлийн анхдагч бүлэг салхин хүчээр цахилгаан гаргах машиныг амжилттайгаар торд нийлүүлэн цахилгаан гаргаж хөдөн барь орчны бохирдлогоо хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлээ. Одоохонд Өвөр Монголын энерги бүтээлийн Жалаан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчээр цахилгаан нөөцлөх энэ төрлийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт нэгэнтээ бүх талаар шовтлолт хийх шатанд орж ажилчид төхөөрөмжийг тойрон байцааж дараачин алхмын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машиныг дүүжлэн ухсрах бүх багтаамжийг торд нийлүүлэх зэрэг ажлыг яг өмгч урамтай ахиулж байна. Жалаан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл нь бүх улсын бөөмөр арилжаанд хэрэглэх өх хуурын хэвчээгээр хамгийн их холимог суврагын салхин хүчлээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болсны хувьд болд холимог суврагын бүтчийг хэрэглэж дан салхины машин нь 38 хэсэг урчлан үйлдсэн хэсэг бетоноор бүрлдэж суврагын өндөр нь 140 метр байж хамгийн өндөр дан хэсгийн өлөгмөлийн хүнд нь 60 тонныг давж хахир хүйтэн хүчтэй салхинттай орон бүсийн хэд том хэлбэрийн салхин хүчлээр цахилгаан гаргах машины тоног төхөөрөмж хийгээд барилгын мэрэгжлийн чухал их шовтлтыг бийлүүлв. Төрөл зүйл нь бүх явч бүх тал бүгдийг хамрахын нарилгажулсан хамааралтын шинийг хэрэгжүүлж тоног үйлдэх будлантай газрын байцад зөөвөрлөх том хэлбэрийн дүүжлэн ухсрах төслийг ханин үнэлэх өндөр дор ажиллахыг ханин эзэмдэх зэрэг бүх хэлхэд яс чанарын амар төвшний батлаг хангаж төрөл зүйл байгуулагдсны дараа өл бүр дундчаар бараг 46 чиг 9 түмэн тоон баримжаат нүүрсийг арилж нүүрсрэгчэн давхар эсдлийг 112 түмэн тоон багсгаж хүлэн бори орчны бохирдлогоо энергийн хангалахад бат бөх тулгар ханган хүлэн борийн том хэлбэрийн салхин хүчнээр цахилгаан нөөчлөхий нэг цогцжуулсан жишээ үзүүлэх төрөл зүйл болсны хувьд Жалаан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчнээр цахилгаан нөөчлөх төрөл зүйлийн хайм сүүгчилсэн хакер хүйтэн шугуй торны шин энерги бүтээн байгуулалтын загвар нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орчны адил төрөл зүйлийн хөв дүүрэл болох болно. Өвөр Монголын энерги бүтээлийн Жалаан айлын Мөнгөн шин энергийн хашгаард компанийн дэд даамал Чанг Ючун сурвалжлагын хэлэхдээ Жалаан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчнээр цахилгаан нөөцлөх төрөл зүйл бол өөртөө дасах орны голдлогтой батлахын чанартай шин энергийн инженерийн байж салхин хүчнээр цахилгаан нөөцлөхийн нэг цогцжуулах бохирдлогоо энергийн жишээ үзүүлэх суурин газар болно. Одоохонд тус төрөл зүйлийг нэгэнт торд нийлүүлв. Залгаад илүүцөө салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машиныг бүх хүчнээр дүүжлэн ухсарч, ухсран турших жич торд нийлүүлэх ажлыг бүх талаараа эхүүлж, яс чанарын бомбтыг чанга атхан, амар төвчны бомбтыг чанга сахиж, 2026 оны дотор бүх багтамжаараа торд нийлүүлэн цахилгаан гаргахыг үнэнхүү батлан гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Оёрт 2026 оны Дундад улсын итгэл хүнд 4 сарын 16 төрүүчүүдийн ярааны төвчин гас байрын чимээ уламжлагдан ирж, Хүлэнбор хотын ардын явдлын төвчөний хос

хамталтаар хос дөрчлөлтөйг ахиулж нийгмийн аврам туслах үйлчлэхэг нэн дүгмдүүд бөгөөд өндөр бүтөмжтэй болгосон хэргийн жишээ нь Дундад улсын итгэмжийг хамтаар байгуулсан шилдэг хэргийн жишээний 2025 оны танилцуулгын нэрсэд сонгогдов. Үүнээс өмнө тус хэргийн жишээ нэгэнт ардын явдлын яамны 2024 оны нийгмийн аврам туслах хүрээнтэх шинийг үүтсэн үйлдэлгийн шилдэг хэргийн жишээний нэрсэд сонгогдож улсын дэсийн ярвалдрыг 2 дахь удаа олсон байна. Нийгмийн аврам туслалтын гоёчлох гогцоо болон гэрчлэх материал бүтээлтэй ханин харгуулах үйлдэлийн хугацаа урт байх хүчир асуудлыг шийдвэрлэж олон түмний үйлчлэх овор шийдвэрлэх цаг хугацаа ханилт тавих арга замын тухай анхааралд хариу өгөхийн төлөө хотын ардын явдлын төвч 2024 онд нийгмийн аврам туслахыг гардун гүйцэтгэх байгууламж болон аврам туслах этгээдийн хос хамлалтын тогтчийг шинээр үүдэж итгэмжийн амлалтаар явчиг дүгэмчилж өр бүтөмжийг дэвшүүлж олон түмнийг дутуу хүйлгэж учир явдлыг шийдвэрлэхэд дүгэн болох 2025 онд өнөх суурин дээр хоёр нэмэх нэх амлалт үнэн итгэмж ханилт тавихыг уйлдуулах тогтчиг дахин давтан дэвшүүлэн байгуулж Хошуу хот тойргийн ардын явдлын салаа мөчрийн ханил тавьж жолоодох амлалтын тогтчийг нэмэгдүүлэн олон түмэн итгэлтэй байх, гардан гүйцэтгэж хариуцлага гүйцэтгэх, олон ишчлэн ханил тавихыг аврын туслах шин байршлыг бий болгож, итгэмжийн хязгаарлал ба ханилтын битүү цагирхийг улам галхам чангатахан, материалыг багсгах, цагийн хязгаарыг багсгах, хүчин чадварыг дөшлүүлэх, ханилт хамааралтыг чангатахах олон давхар шавталтыг биелүүлжээ. Ардын явдлын яамны шилдэг хэргийн жишээд сонгогдсоноос тогтчиг дэвшүүлэх хүртэл Хүлэнбэр хотын ардын явдлын төвчөө ямхтаа олон түмний хэрэгцээгээр удар дамж болгож өндөр бүтөмжтэй үйлчлэгээр олон түмний хүчир асуудлыг шийдвэрлэж төв голч шударга ёсыг анин дээр нь батлан хамгаалж ардын амьдралын хорио шугамыг улам бат болгож төрийн бодлогыг хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулжээ. Манай хорооны мэдээ. Хоёрт Юннамужийн Юмму шаны үргэжжүүлэн байжуулах суурин газар дэх Хүлэнбайрын Атар хагалбарлалтын Лавдалын тариалан малжлийн талбайн компанийн туршилтын тариант буудай өлүг хураалт болов. Эдгээр хахир хөтөн газар орчны үрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах хүсэлийг өрмөлжлөн ачаалсан сайн үлдэр нь тариалангийн өлүг хураалтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэх болно. Энэ жил тус компани туршилтын тариандаа нийт 3711 мөр тарьж, үүний дотор буудай 2600 мөр, шилэмдэг 1111 мөр бий. Юмму шаны тухайн газрын өмнөх хугацааны хур хугацаа өлбөг, тариан газрын усыг залхад хүчирдэлтэй зэрэг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж, буудай шилэмдгийн тарих хугацаа ба чихлэх хугацааг өнгөрсөн жилүүдээс баахан хойшлуулж, үр байжуулах ажилд баг бос өрсөлдөн учруулжээ. Үйлдвэр байжуулах ажлыг өмгч урамтай ахиулахыг батлахын төлөө компаниас хоёр тусгай мэрэгжлийн ажилтныг томилон Юмму шаны үржүүлэн байжуулах суурин газарт суулгаж, буудай шилэмдгийн өрлөсжүүлэн байжуулах туршилтын газар ажил үргэлжлүүлв. Өрлөсжүүлэн байжуулах зангилгийн хугацаанд мэрэгжлийн ажилтад чанар сайтай бөгөөд өндөр уналттай, сүрхийг чанга эсэргүүчих гол харалттай нэгт хуйлдуулан шилдэг үйлдвэрийг нарийнлаг онцтой сонгож өрлөсжүүлэх ажлын шинжилгээ ухаанчаар үргэлжлүүлж өндөр хүйтэн газар орнд нэм тохиромжтой сайн үйлдвэрийг бойжуулахар чармайжээ. Үүний хамт мэрэгжлийн ажилтад суурин газрын доторх 4000 шахам мөр өрлөсжүүлсэн жигжиж зангилгийн шинж байдалд байцаалт хийж нарийнлаг дөмдөглөн бүлэг бүрийн тоо баримт шинж байдал нөхөрийг чум нарийн намбай үлдэн хатгалж дараачин шилдэг гээнийг ширин сонгох үйлдрийг сонгон байжуулахад бат бөх тоо баримтын суур тавьж өгсөн байна. Одоохонд туршилтын дараан дэх бод шилэмдэг нэгэнт бүх талаар хураалтын шатанд орж өлтөрлийн төрөл зүйлийн ургацсан тогтун идэрлэн дугаан байж буудан өрлөсжүүлтийн нийтлэлийг 100 шахам тохируулж шилэмдгийн өрлөсжүүлтийн нийтлэлийг 80 шахам тохируулжээ. Тус компанийн тариалан ойшихуйн туршилтын үртөний хариуцлагатны танилцуулснаар үйлдвэр байжуулах хугацааг богиносгож, шилдэг үйлдвэр байжуулахыг түргэтгэхийн төлөө тус компани жил бүрийн өвлийн улиралд чум мэрэгжилтний зохион байгуулан Юннанд очуулж, өмнөд орны өвөл хаврын дулаан чиглэг уур амьсгалын давуулахыг ашиглан, таримдаг жил бүр олон үед үржүүлэн байжуулж, шилдэг үйлдвэрийг өртгөн тариан газарт уруулд оруулдаг болжээ.
Орон бүсийн тариалангийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ гүйдэх чухал хүйс болсны хувьд тус компани тариалангийн хөгжилтийн бодит байдалд суурилж, улсын дэс өртөн засах орчны төсийн чухал их шинжилгээ ухааны судалгааны төрөл зүйлийг санаачлагаасаа хүлээн авч, өрийн үйлсийн шинэ гүйдэх замаар лавдуунаар урагшлав. Одоохонд тус компани яг Дундад Монголын өлүг гаралтай буудаан их байлхи орлон авчрах шиний үүдэх судалгаа, улсын хаврын буудаан үйлдвэр байжуулах төрөл зүйлийн хуваар судалгааны сэдвийн судалгаа нэг үүргэлж. 6 нэгчтийн хол болон Өвөр Монголын ууртан засах орны онцлогт үйлдвэр байжуулах хамтарсан бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх төрөл зүйлийг гүйцэтгэн мэдүүлж, нэгэнтээ өрийн үйлсийн шиний үүдэх мэдээ зангийн уулзвар ба үр бүтээлийн хувиргуудлалтын өндөрлөг газар болгосон байна. Сони мэдээ 10 минут нөтрүүлгээ нөтрүүлж төгслөө нөтрүүлсэнд хүсэл.

бидний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлнөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх Америк айлтхан зоолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгээр Чангшангюгийн үлгэрийн сүүлчийн хэсэг ба шинэ үлгэр болох Ван Жиншигийн үлгэрээс та бүхэнтэй хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо. Дондотын хошиуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Чангшангүй уудамч багтамчтай, намб томоотой, аймаг бүлэглэлийн үзэлтгүй байдаг. Түүнээ насаар хамгийн бага, жүчиг сурсан цагаар хамгийн орой болох нэгэн шавь нь Фанчин болно. Уул нь Фанчин бол нэгэн шог яраа ярддаг тоглогч байжээ. Фанчин шог яраа ярахдаа үргэлж Хэнан жүчгийн дуудлагын хэсгийг дууран тоглодог бөгөөд нэг ялангуя Чангшангүйг дууран тоглох дуртай. Чангшангүйг багш барих хүсэлтэй ч гажуу зөрүү хэмээн Чанг багшид хэлэгдэхээс айн хожим нь Фанчинөөс багш барих хүсэл нэгэн найзаараа дамжуулан Ахмад Чангшангүйд хэлэхэд санаандгүй Чангшангүй шулуутхан зөвшөөрч хөв. Фанчинэ багш барих хүслийг Чанг багш зөвшөөрсөнд тэр маш их сэтгэл догтлон багш барих ёстлоо өвдөх шихээр явуулгаснаа зохиолох гээд Чанг багш жаахан бодол хэлсэнөө. Жин одоо ажлаасаа халагдж байгаа ажилтан олширж байна. Бид ингэж мөнгийг талаар өрж болохгүй. Багш барих ёслыг ч мажуусны чухалгүй. Номын өгч нараараа хавсруулж байгаад бид ажлаасаа халагдсан ажилтнад нэгэн удаанаа тусгай хандивын тоглолт гаргая. Болох уу? Гэж ярив. Чам багшийн яриг сонсоод Фанчин догтлох ичин гүрэх хослов. Тэгэхэд Фанчинэ багш барих ёслол нь ажлаасаа халагдсан ажилтнад зориулсан хандивын тоглолтын дунд явагдав. Тэр удааны тоглолт өндөр амжилт олов. Чангшангүй жүжигчийн тайсан дээрээс бид эх улсынхаа бэрхшээлийг хуваалцсан үргэлэхээр ажлаасаа халагдсан ажилтнад юу нэгийг хийх чухалтай байна. Иймээс өнөөдөр би хүү охин шавнараа дагуулан гэрв. Өнөөдөр би бас шог яраа ярддаг нэгэн эрэгтэй хүүхэд тоглогчийг шавлуулахар би. Чангшангүй яагаад шог яраа ярддаг тоглогчийч шаваа болгодог юм бэ гэж танус гайхах магад. Танус бодлохолж үзээрэй. Шог яраанд Хэнэн жүчгийг дуулан усах нь бидне Хэнэн жүчгийг ухаахуулан дэлгэрүүлж байхаа явдал биш үү? Дахвал энэ хүү цаваа сэргэлэн би түүнэ шог яраа ба сурсан жүчхийн сонирхож өнгөрөв. Тэр миний жүчхийн мөрөгчлэг сайхан дууран тоглодог биш. Хэнэн жүчхийн

их урсгал бүлгийн мөрөгчлээч бүр сайхан дууран тоглож чаддаг. Энэ хөөхд нарийн хянамхаагаар жүжгөө тоглон төвгөлчөр хүн болохыг хичээвэл хожим лавтай нэгэн мурал мэдлэг хосолсон ард түмнээ сэтгэл төхөрөх сайн тоглогч болж чадна гэж олон үзэгчдэд ярьж гарав. Чанчанг хүүгийн яриад Фанчин эрхгүй сэтгэл догдолсон бөгөөд насан туршид Уилсинх зөвхлөр болгож явав. Бас нэгэн удаа нэгэн шавн Чанчанг хүүг эрн гэрээд Хэнан жүжгийн таван их эмэгтнэ тоглогчийн нэгэн болох Елимпин багшаас түүнийг туслан тоглуулахар ирсэнд тэр очисонгүй гэж ярина. Чанчанг хүү, та юунд очисонгүй гэж Шавбаса асуув. Шавна, ям багш аф хөгөр дуулдаг. Би бууруулсан и хөгөр дуулдаг. Бид хоёрын дуудлага нэгтгэхээс очиж чадсангүй гэв. Чанчанг хүү төв чангаар ям багшийн жүчиг тоглох нь гоч сайнаар барахгүй хүнэн ч содон байдаг. Бэрхшээл учирснаас тэр сая бид нэр хавсруулахар ирэв. Яавч очих хэрэгтэй гэж Шавта ярив. Шавн бас очих дургүйг хараад Шанхи сэтгэлд баяргүй болов. Тэгээд тэр даруйд нь нэгэн чавхдас хөгжим эрен авчраад өөр айф хөгөр хөглүүлж Шавхара дуулуулж өцөхд хамаг өндөр дуугүй нь дуулан гаргаж чадаж байлаа. Шавн үх дуугаргүй болов. Чан Шанхи царай дүнсэж туршиж үзгүйгээр чи яхад дуулж чадгүй гэж мэдсэн. Анта урсгал бүлгийн тоглогчтой туслан тоглож дийлэхгүй гэж юу? Би танай бүхий оройосон баг ухааны чинь мэдж байна. Танус үнэхээр системтэй суралцах хэрэгтэй. Ям багшийн тэнд очивол жүчиг тоглохыг сураад л зогсох биш. Хүн болохын ухааны бас сурдаг гэж Шавэ сургаж гарав. Ширбөтөд толгойхоо үнтийнхээс ч ширхэх болсон тэр Шавэн болно болно би очие одоохоор очие хэмээн яран хэлв. Сурагчид түүнийг эрен жүчиг сурж байсан өдрүүдт Чанчанги удаа болгонд 20 минут урчлан альба бэлтгэл ажиллагаа хийж дуусгадаг. Гурван фүүгийн халуунд ч дэрийн тэгш хувцлан цамцны заамын товчооч товчилдаг. Сурагчид нь багшаа өдөр халуун байна та биеийнхээ тавар болчих гэдэг. Чанчанги элгсэг дотонсохоор хүн болгосод бие эзэмдэж сурах хэрэгтэй. Хүнээ хамгийн том дайсан бол өөрийн тус биед болно. Бид жүчгээл ярьж байна. Миний ингэж өмсөж зүүж байгаа бол тануусыг хөндөтгөж байгаахаар л зогсох биш, харин шийж үчгийг хөндөтгөж байгаа юм а. Хүн болгосод ямар ажил хийвэл хийж байгаа тухайлсан ажлаа эрхэвш хүндэтгэх хэрэгтэй. Эс тэгвэл лавтай сайн ажиллаж чадахгүй юм аа гэж олуулт ярьж гардаг. Чанчангүй ингэж бэйчлэн сурхдаг. Тэр шийж үчиг тоглох мөрөгчлө шавнартаа уламжилтнаар үл барам нэн чухлан хүн болохын зарчим. Жүчиг тэнгэрэс их гэдэг ясуучрыг шавнартаа уламжилэн сурхав. Чанчангүй энхүү гаслангийн талайхаас давтагдан мэрэгжсэн Хэнан жүчгийн хуанхв. Түүнэ урлагийн үйлстэ зориулсан гэрэл сажирангүй нэг насны эрхэм нандин үйл ажиллагаараа жүчиг тэнгэрэс их ба мурал мэрэгжил хослох гэдэг үгсэд жинхэнэ тайлбар хийсэн байна. 2004 оны 6 сарын 1-ний өдөр 81 настай Чанчангүй ертөнцийн мөнх бусыг үзүүлв. Бэй цогцсон халбач бэлэх намбан мөнхрөн үлдчээ. Залгаад шинэ үлгэр болох Вангжин шигэн үлгэрээс та бүхэнд хүргэе. Хайрт уншигчд минь, Бээжингээс зүүн хань тээшээ нэгэн нэлгэр уудам эзгүй хэр тал байтх. Зуны уулрал болсоор тэнд хөхрөн цэлгэрж номиногоон зүлэг хилэн торох мэт салхины айсаар үл мэдэг илбэлзэн харагдана. Өвөл болохоор энд хахир хөтэн салх хацрыг хайрч уул толгоод цайрч цасан ертөнц болж хатдаг. Тэр бол тарвэ сон

гар мөрөн ба ном мөрднээ тал газар байж даачингийн тосны үрхэн сууршиж байхаа газар болох юм. 1959 он бол яг сайхан шин дундд улс байгуулагдсан 10 жилийн ойн их баяр байж сунгар нууны тал газарт их тосны уурхайг илрүүлсэн болохоор энэхүү тосны уурхайг даачингийн тосны уурхай гэж нэрлэгдсэн байна. Түүнээс хойш тосны ирэлт дутмаг байсан дундд улс маань чулуун тосны ажилдвэр хоцронгүй нүүр дүрсөө өөрчлөх замаар замансан байжээ. Дундад улсын чулуун тосны ажилдвэрийн ажилчны энэ энхүү зурвас замаар омог төгөлдөр өргөжилж хамгийн төрөнд цэй чөдөрийн алхалж явсан хүн нь дарри төмөр хүн Ван Жинши болох юм. 1960 оны 3 сард Ван Жинши худаг өрөмдөх ангиа дагуулж үймэн тосны урхайгаас даачингийн тосны урхай зүг мөртлөө. Өрөмдөх машиныг тээвэрлэхмээр машин тэрэг алах учир тэр зөвхөн ажилчин найз нартаа татхан татж мөрөвчлөх нь мөрөвчлөөд хуугийн эсрэх ид бүлийн хүйтэн салхигэд цас шуурхыг сүрч ургэжлэн худаг өрөмдөхөд их хэмжээний ус хэрхсэн гэтэл усж алха Ван Жинши олонтой хамтаар эцгүй хөрийн элсэн дэх нуурын мөсийг цоолж ус гархна. Хүйтний цаг шингэн шавар нухна гэдг нь тийм л хялбар ажил бишээ. Ус шарыг харилцан уусалцгүй үйс тэр шарахтай хүлээ чирч шавар хутгах цөхрөмд өсрөн орж бэгээр шавар зуурдаг. Сүр сүр хар өнгөт тосон урсгал эцэст тосон хутгаас сүрчигдэн гарлаа. Их тосон уурхайг аль чадхаар урьчлан илрүүлэхийн төлөө Ван Жинши гар эргүүлэн тосон уурхайн ажилтад нэгэнт хасгирах уя. Дэлхийн бөмбөрцөгч гурвантаа дэлгэсэн юм. Дуртая 20 жил дутуу амьдарч амьцүлэн их тосон уурхайг илрүүлмэй. Манай улсын ха чулуун тосны үйлдвэрлэлийн үйлс хоцромгүй гэсэн малгайг номхон далайд шидэж явуулцгаа химээх ури хасхирч тэнгэрийн цэглөрөө цороосон худхын цахтай зэрэгсэн зогсоод худхын талбайгаас минут секундж салж төвтгөө байлаа. Тэр үлсвэл хөлдөө манту химэлж ундаас бол цас идэж нойр хүрвэл хуучин арсан хөрмөө дэвсэж нөхөн дотор унтдаг. Ингээд Ван Жиншигийн дагуулсан ажилтад бүх улсын худаг өрөмдөх хамгийн өндөр тэмдэглэлийг үүтлээ. Байр хүслүүлэгч хөгшин ээж Ван Жинши бол үнэхээр нэгэн төмөр хүн гэж хэлсэн батга. Төвнөөс хойш хүмүүс бүр түүнийг төмөр хүн Ван Жинши гэж дуудах болсон байна. Ван Жиншигээр толгойлуулсан дундад улсын чулуун тосны ажилчид тэнгэр газрыг донслохмоор шийдмэг зориг хийгээд өвч хуйхалсан морьт цэргийн сүрж явхаагаар дундад улсын чулуун тосоор дутмаг гэсэн малгайг үнэхээр номхон талайд шидэн оруулаа. Төмөр хүн Ван Жинши чохом ямархан төмөр боллоо. Чохом ямар юм түүнийг төмрөөр давтсан мэт болгсон бэ? Бид тус номыг уншиж хамтар энхүү төмөр хүнтэй танилцъя. Шанши шиг удирдсан уйлах дүн, нялх хүүхдийн чарлан уйлах дүү Гансумажийн үймэн шанай Чжижин Баогийн Вангжаг түн тосхнай нэхэн улалжин бүргөөс үүсэж дөрвөн зүгөөс нь салих сэрчгэнэх

хуяа наанад байсан сүрг ятуу сочин өргөж уйлах дууны хойноос нөхөн дэвлэхэлсээр хайлсан шухуйд ширхэн бараа тасрав. Хүүхдийн уйлах дуун явх тутам чангарч улмаас улам хангинан хангинах тутмаа хүчтэй болно. Морой сарайч леншан уул хүртэл сонсчихлоо. Цахан билүү модон навч чихсэр тэлгэн анирдлаж тагтахар зэрлэг нохон хушуу үл мэджээ. Өндөр сүрлэг царсан мод өндөр чамлан тэнгэрийн цэгэл рүү чинээ мэдэн сунна. Эх баригч ван гуравдугаар аняахын голомт залгачээ хүүхэстэй хөхтэй гихтүү хүүхдийн чарлалтай хамт дуулдав. Нас найнамра илэж байман хүүтэй болсон тариачин эрэ эцэг болсон баяр баясла дарж ядан яахаа олгүй сандарж гадн өрөөндөө дэмэл эргэцэн холгиж нэхэл хүүхөр хөлө дэвсэл хэлэн өвөрссөн алгаа ахин дахин өрчил байлаа. Тэр эх баригчийн дууныг сонссны дараа сая дотогшилж гар сар байн хүүхтэй төврөх гэж зүтгэлнэ. Хөй хөй гэж ван гуравдугаар аня гар өргөн түүнийг хориглож хүйтэн салхи дагуулж орж ирчихэд нөх тийшээ зайл гэв. Ван Жинтан гадн өрөөндөө дахин буцаж баярлахтаа нөхөл хөхөр алхаа шүргөөж зогсоход нь хүүхдийнх нь хангинтал уйлах дуун чихэн сонрын дэлдэж зүрхэн толтын самарч байлаа. Түүнээ дотоос сэтгэлэнч хүүхдийнх уйлах дуунтай хамт ойлон давлгаална. Их аавга баг аавг гэсэнгүй бүрл түүнээ аавга өндөр шир богн сандал гэсэнгүй бүрл мод алтан мөхлөг мөнгөн мөхлөгтэй ч сэтгэл ханашгүй тэнгэр дээр газар доор бичхэн банд чи битгий аашил. Эцгийнх нь шанши шидуулах дун хийгээд хүүгийнх нь уйлах дуу халилдан уусалцаж уулалчин бүргийн дээврийг өргөж авмаар дайлх суулах ачээ. Хүүхдийн эх Хэжан шин хүүхдэ өвөртө тэвэрж хүүгийнхээ уйлах дуун хийгээд эртнүхрийнх шанши шигийн айсаар бүе аяархан сажлуулан баяр жаргалын хүг аюулгунд уусан жархан. Хүү уйлсаар хангинэн цангинэн уйлсаар эцэг дуулсаар эр дураараа дуулсаар эрэгтэйцүүд тарианд гарна, эмэгтэйцүүд хоол бэлтгэн, эрэгтэйцүүд үр сачин, эмэгтэйцүүд хүүхэд хөнгөжин, хүүхдүүд гэр дүүргэн, хээр талар тоглоно. Хүүхдийн уйлах дүн гинт зогсов. Ямар учир болчихов гэж эцгийнх нь шанши ши бас таслагдлаа. Уланчин бүрэг намгүмбийн дунд живчхэв. Орж ирээрэй гэж ван гуравдугаар аня гадн өрөө тээш хандан дээр дуунаар өгүүлнэ. Ван Жинтан сэндэмэнд орж ирээд хүүг элгэнтэй төврөн хүүхэд яагаад ойлхоо байчхав гэж ван гуравдугаар аня зүг тэргүүн гэлжилхэн асуухад бүр чиний бархирж орилсны үр шиг хүүхдийг айлгачглаа биз гэж Хэжан шин эр нөхрөө жимэлсэн маягтай хэлэн хархуйц болов. Ван Жинтан хүүхдээ дээр үргэн хитэнтэй эргэлдэн хүү минь, миний хүү, хүүхэд минь, гэргийн минь, саан гэргийн минь гэж эрийн хурайгүй хайсгарчэл байлаа. Хүүхэд гинт бас хангинан уйлав. Ха ха гэж Ван Жинтан их дуунаар инээснэ. Хүүхдийнхээ уйл хаяг тахан бас л өнөөх шанши шиг хоолой мэдэн дуулж эхэллээ. Баярын архинаас амсаж тэргүүн гүлийтэл хус сугай. Гүлийтэл хуссан толгой тос даабарлсан гүлгэр хулыг тэмтэр сугай. Гүлгэр хул хүрчгэнэн хүрчгэнэн хатан голын амиг давмой. Ахтүс минь төргөлөөрэ алх маа хичээж бүдрхэс сэргэлээрэ. Сайн гэргээ буулгаж шим тархинаас хүртэсгүй. Хөв хай хай хай. Битгий орлоод бай гэж ван гуравдугаар аня Ван Жинтангийн шанши шиг хориглон зогсоож хурдан жинглүүр олж ирээд чинглэж үзээрэ гэлээ. Болно болно.

мэд баялуулъя гэж Ван Чинтан дуулахаа байж эхэлсэн болбоч гэрт нь жинглүүргүй тул өрөөнтө дэмэйл эргэцэн бүсгүй нь жоохын точж зээлхэ яла гэхэд а отохоор очё гэж эрнөхрөн зөвшөөрж баян иргэн гарч одчээ. Дэмэй уцсангүй тэр нөх жинглүүр барьж ирээд Ван гурав дахь аняд өгөөд жинглэж үзээрэй гэлээ. Тэр саксыг аваад өг гэж Ван гурав дахь аняа буланд тавьж байсан дэрсэр гүрсэн саксыг зав. Ван Чинтан саксыг авч өгөөд хүүхэд тэмэрч авмагчаа саксанд хийхийг завдлаа. Ван гурав дахь аняа түүнийг гүлийн хараад нялх хүүхдийн арс мах нь нялцраа зөөлөн шууд хийж төвдчихэв үү гэх юм. А гэж Ван Чинтан зөвшөөсөн маягтай дуухраад дээл шалбахан тайлж сагсна ерорт дэвсэн хүүхдээ дээр нь тавиба. Ирхэм сонсогчдоо цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөдөлснө нь балжмаа. Анхны хянагч гавра, хянагч хурансод ерөнхий хянагч бүрэн баяраа.

Хөндө сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

0: Хөдөмбөр хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөмбөр хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2 дугаар удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад Араачу Туужис, 17 цаг 40 минутад Танд үйлчлэг 954, 18 цагт Айдууны өргө, 18 цаг 30 минутад Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад Зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад Цагуур мэдээ, 19 цагт Хүлэн Бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу, 20 цагт Үлгэр, 21 цагт Миний Арааж уу, 22 цагт Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 22 цаг 30 минутад Бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Сая 2 дугаар удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо, Хөдөмбөр хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулахын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөнд асуух шуурны Хуй Саманд 100.8,
0: Баян Цагаан 89.5,
1: Хунгулжид 91.5,
0: Загдмодод 88,
1: Хуучин Барах шуурны Хөхнөр Улгасанд 94.1,
0: Өвөн Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Бараг Зүүн шуурны Амгалан Балгасанд 91,
0: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавлан Цоманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Бологт 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
0: Хэрлэн Соманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архачаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

Жалаан айл хотын хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Жинтай Чэнжи Тангны мэдээлснээр 2 жилд Жалаан айл хот төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар хөдөлгөөгөр болгож, барилгын шижир алтан хугацааг завдан өл төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг шалбдан ахиулж бий. Төрөөхөн Өвөр Монголын энергийн бүтээлийн Жалаан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчээр цахилгаан нөөцлөх инженерийн төрөл зүйлийн анхдагч бүдэг салхин хүчээр цахилгаан гаргах машиныг амжилттайгаар торд нийлүүлэн цахилгаан гаргаж, хөдөн барь орчны бохирдлогоо хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлээ. Одоохонд Өвөр Монголын энергийн бүтээлийн Жалаан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчээр цахилгаан нөөцлөх инженерийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт нэгэнтээ бүх талаар шовтолт хийх шатанд орж, ажилчид төхөөрөмжийг тойрон байцааж, дараачин алхмын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах, машиныг дүүжлэн ухсрах, бүх багтаамжийг торд нийлүүлэх зэрэг ажлыг яг өмгч урамтай ахиулж байна. Жалаан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл нь бүх улсын бөөмөр арилжаанд хэрэглэх өх хуурын хөвчөөр хамгийн их холимог суврахын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болсны хувьд болд холимог суврахын бүтцийг хэрэглэж дан салхины машин нь 38 хэсэг урчлан үйлдсэн хэсэг бетоноор бүрлдэж суврахын өндөр нь 140 метр байж хамгийн өндөр дан хэсгийн өлөгмөлийн хүнд нь 60 тонныг давж хахир хүйтэн хүчтэй салхинттай орон бүсийн хэд том хэлбэрийн салхин хүчтэйэр цахилгаан гаргах машины тоног төхөөрөмж хийгээд барилгын мэрэгжлийн чухал их шовтолтыг бийлүүлв. Төрөл зүйл нь бүх явч бүх тал бүгдийг хамрахын нэрлэгжүүлсэн хамааралтын шинийг хэрэгжүүлж тоног үйлдэх будлантай газрын байцад зөөвөрлөх том хэлбэрийн дүүжлэн ухсрах төслийг ханин үнэлэх өндөр дор ажиллахыг ханин эзэмдэх зэрэг бүх хэлхэд яс чанарын амар төвчны батлаг ангаж төрөл зүйл байгуулагдсны дараа өл бүр дундчаар бараг 46 чиг 9 түмэн тоон баримжаат нүүрсийг арилж нүүрсрөгчийн давхар эсдлийг 112 түмэн тоон багсгаж хүлэн бори орчны бохирдлогоо энергийн хангалгад бат бөг тулгар ханган хүлэн борийн том хэлбэрийн салхин хүчнээр цахилгаан нөөчлөхийг нэг цогччулсан жишээ үзүүлэх төрөл зүйл болсны хувьд Жалаан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчнээр цахилгаан нөөчлөх төрөл зүйлийн хайм сүүгчилсэн хахир хүйтэн шугуйт орчны шин энергийн бүтээн байгуулалтын загвар нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орчны адил төрөл зүйлийн хөв дуурайл болох болно. Өвөр Монголын энергийн бүтээлийн Жалаан айлын Мөнгөн шин энергийн хашгаард компанийн дэд даамал Чанг Ючун сурвалжлаганд хэлэхдээ Жалаан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчнээр цахилгаан нөөцлөх төрөл зүйл бол өөртөнд асах орны голдлогтой батлахын чанартай шин энергийн инженерийн байж салхин хүчнээр цахилгаан нөөцлөхийн нэг цогччуулах бохирдлогоо энергийн жишээ үзүүлэх суурин газар болно. Одоохонд тус төрөл зүйлийг нэгэнт торд нийлүүлв. Залгаад илүүцөө салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машиныг бүх хүчнээр дүүжлэн ухсарч, ухсрын турших жич торд нийлүүлэх ажлыг бүх талаараа ахиулж, яс чанарын бомбтыг чанга атхан, амар төвчны бомбтыг чанга сахиж, 2026 оны дотор бүх багтамжаараа торд нийлүүлэн цахилгаан гаргахыг үнэнхүү батлна гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Оёрт 2026 оны Дундад улсын итгэл хүнд 4 сарын 16 төрүүчүүдийн ярааны тавчин гас байрын чимээ уламжлагдан ирж, Хүлэнбор хотын ардын явдлын төвчөөний хос амлалтаар хос дөөшлөлтөд ахиулж, нийгмийн аврам туслах үйлчлэгийн нэг дүгмүүд бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болгосон хэргийн жишээ нь Дундад улсын итгэмжийг хамтар байгуулсан шилдэг хэргийн жишээний 2025 оны танилцуулгын нэрсэд сонгогдов. Үүнээс өмнө тус хэргийн жишээ нэгэнт ардын явдлын яамны 2024 оны нийгмийн аврам туслах хүрээнтэх шинэ гүйтсэн үйлдэлгийн шилдэг хэргийн жишээний нэрсэд сонгогдож улсын дэсийн яр валдрыг 2 дахь удаа олсон байна. Нийгмийн аврам туслалтын гойчлох гогцоо болон гэрчлэх материал будлаантай ханин харгуулах үйлдэлийн хугацаа урд байх хүчир асуудлыг шийдвэрлэж олон түмний үйлчлэх овор шийдвэрлэх цаг хугацаа ханилт тавих арга замын тухай анхааралд хариу өгөхийн тулд хотын ардын явдлын төвчөө 2024 онд нийгмийн аврам туслахыг гардун гүйцэтгэх байгууламж болон аврам туслах этгээдийн хос амлалтын тогтчийг шинээр үүдэж итгэмжийн амлалтаар явчиг дүгүмчилж үр бүтөмжийг дэвшүүлж олон түмнийг дутуу хүйлгэж учир явдлыг шийдвэрлэхэд дүгэн болох 2025 онд өнөх суурин дээр хоёр нөмөх нэг амлалт
Үнэн читгэмж ханил тавихыг уйлдуулах тогтчиг дахин давтан дэстөвшүүлэн байгуулж хошуу хат тойргийн ардын явдлын салаа мөчрөн ханил тавьж жолоодох амлалтын тогтчиг нэмэгдүүлэн олон түмэн итгэлтэй байх гардан гүйцэтгэж хариуцлага гүйцэтгэх олон ишчлэн ханил тавихыг аврын туслах шин байршлыг бий болгож итгэмжийн хязгаарлал ба ханилтын битүү цагирхийг улам галхам чангатхан материалыг багсгах, цагийн хязгаарыг багсгах, хүчин чадварыг дүйшлүүлэх, ханилт хамааралтыг чангатгах олон давхар шавталтыг биелүүлжээ. Ардын явдлын яамны шилдэг хэргийн жишээд сонгогдсоноос тогтчиг дэстөвшүүлэх хүртэл Хүлэн Байр хотын ардын явдлын төвчөө ямхтаа олон түмний хэрэгцээгээр удар дамж болгож, өндөр бүтэмжтэй үйлчлэгээр олон түмний хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, төв голч шударга ёсыг анин дөөр нь батлан хамгаалж, ардын амьдралын хорио шугамыг улам бат болгож, төрийн бодлогыг хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулжээ. Манай хорооны мэдээ. Хоёрт Юннамочийн Юмму шаны үргэлжлүүлэн бойжуулах суурин

0: газар дэх Хүлэн Бойрын Атар Хагалралтын Лавдалын Тариалан Малжлийн Талбайны компанийн туршилтын дараанд буудай өлүг хураалт болов. Эдгээр хахир хүйтэн газар орчны үрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах хүсэлийг өрмөлжлөн ачаалсан сайн үйлдвэр нь Тариалангийн өлүг хураалтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэх болно. Энэ жил тус компани туршилтын дараанд нийт 3711 мөр тарьж, үүний дотор буудай 2600 мөр, шилэмдэг 1111 мөр бий. Юм шаны тухайн газрын өмнөх хугацааны хур хугацаа өлбөг, тариан газрын усыг залхад хүчирдэлтэй зэрэг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж, буудай шилэмдгийн тарих хугацаа ба чихлэх хугацааг өнгөрсөн жилүүдээс баахан хойшлуулж, үр бойжуулах ажилд баг бос өрсөлдөн учруулжээ. Үйлдвэр бойжуулах ажлыг өмг журамтай ахиулахыг батлахын төлөө компаниас хоёр тусгай мэрэгжлийн ажилтныг томлон Юмн шаны үржүүлэн бойжуулах суурин газарт суулгаж буудай шилэмдгийн өрлөсжүүлэн бойжуулах туршилтын газар ажил үргэлжлүүлв. Өрлөсжүүлэн бойжуулах зангилгийн хугацаанд мэрэгжлийн ажилтад чанар сайтай бөгөөд өндөр уналттай сүрхийг чанга эсэргүүчих гол харалттай нэгт уйлдуулан шилдэг үйлдвэрийг нарийнлах онцтой сонгож өрлөсжүүлэх ажлын шинжилгээ ухаанчаар үргэлжлүүлж өндөр хүйтэн газар орнд нэм тохиромжтой сайн үйлдвэрийг бойжуулахар чармайч. Үүний хамт мэрэгжлийн ажилтад суурин газрын доторх 4000 шахам мөр өрлөсжүүлсэн жигжиж зангилгийн шинж байдалд байцаалт хийж нарийнлаг төмдөглөн бүлэг бүрийн тоо баримт шинж байдал нөхөрийг чүм нарийн намба үлдэн хадгалж дараачийн шилдэг гэнийг ширин сонгох үйлдвэрийг сонгон бойжуулахад бат бөх тоо баримтын суур тавьж өгсөн байна. Одоохонд туршилтын дараанд их бод шилэмдэг нэгэнт бүх талаар хураалтын шатанд орж өлтөрлийн төрөл зүйлийн ургацсан тогтун идэрлэн дугаан байж буудаан өрлөсжүүлтийн нийтлэлийг 100 шахам тохируулж шилэмдгийн өрлөсжүүлтийн нийтлэлийг 80 шахам тохируулжээ. Тус компанийн тариалан ойшихуйн туршилтын үр дүний хариуцлагатны танилт суулснаар үйлдвэр бойжуулах хугацааг богинсгож, шилдэг үйлдвэр бойжуулахыг түргэтгэхийн төлөө тус компани жил бүрийн өвлийн улиралд чүм мэрэгжилтний зохион байгуулан Юннанд очуулж, өмнөд орны өвөл хаврын дулаан чиглэг уур амьсгалын давуулгын ашиглан таримдаг жил бүр олон үед үржүүлэн бойжуулж, шилдэг үйлдвэрийг өртгөн тариан газарт уруулд оруулдаг болжээ. Орон бүсийн тариалангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ гүйдэх чухал хүйс болсны хувьд тус компани тариалангийн хөгжилтийн бутад байдалд суурилж улсын дэс өртөн дасах орны дэсийн чухал их шинжилгээ ухааны судалгааны төрөл зүйлийг санаачилгаасаа хүлээн авч үрийн үйлсийн шинэ гүйдэх замаар лавдуунаар урагшлав. Одоохонд тус компани яг Дундад Монголын өлүг гаралттай буудаан их байлхи оруулан авчрах шинэ үүдэх судалгаа, улсын хаврын буудаан үйлдвэр бойжуулах төрөл зүйлийн хуваар судалгааны сэдвийн судалгаа нэг үүргэлж, 6 нэгчтийн хол болон Өвөр Монголын ууртан засах орны онцлогт үйлдвэр бойжуулах хамтарсан бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх төрөл зүйлийг гүйцэтгэн мэдүүлж, нэгэнт үрийн үйлсийн шинэ гүйдэх мөдөө зангийн уулзвар ба үр бүтээлийн хувиргуудлалтын өндөрлөг газар болгосон байна. Сони мэт 10 минут нөтрүүлгээ нөтрүүлж төгслөө нөтрүүлсэн нь хүсэл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачуудын нөтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энхүү романа төр бим бичсэн юм. Романд голду 1934 оны үеийнх Японы эзэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамт ламсаж байсан харивны элитгэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуусан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
2: Үүнийг сонсоод Ваймийн толгойд ахин баярлна. Чиний суух газрыг удирдлагаас бас нэг санал дурдсан шүү. Тийм үү? Үүнийг бас удирдлагаас бодол хилээд өгчихөв үү? Тийм ээ. Энэ чинь ажилтны хамт юм чинь дээ. Өрднэг үед Луюн чи чамайг эртэн очит суу гэж залжээ гэж чи хэлж байлаа ба. Ваймин бол хэлсээр мэдчихгүй тул Ли Ханчогийн санааг тэр доор нь ойлгож толгой

гэсэн. Кима. Гэвчээ тэр үеийн тэр үе өнөө нь өнөө шүү. Тэр үедээ тэр надаар гүдэн илүү залгаж сурахыг эрэмжилж байсан юм. Өнөө түүний хүн танганцад очисон тул би нэгэнтэй гэрийн багшийн үнэ өртгөн алдчихсан шүү. Гэтэл чи бас нөхөр багшийн үйлдэл үзүүлж байна шүү. Лаусагийн гэлэхээр дөөвгөн чамай их хүндэр үзэж чамай бүр аргын уутан болгочихлээ гэн. Тэглээгээд бас нэг гол үйлчлэх харалт байх хэрэгтэй шүү. Миний сурагч байхгүй байхад би өөртөө яаж гүйж хүрээд би чамад нөхөр багши аргын уут болж үгэй надыг авчраа суулгач гэдэ гэж хэлэх юм. Яаж хэлвэл захаан чи өөртөө арга бодоо. Тэнд суух зорилгодоо яасан ч хүрэх хэрэгтэй шүү. Чамад арга олдохыг би итгэж байна. Можийн хорооноос яг түүний хүүн байхгүй энэ хооронд түүний гэртээ зайдчхаас болгомжилж сай чамайг очиулж суулгахыг дурдсан юм. Түүний хүүн байхгүй байдал доор харьцаага улам чангалж Луюн чигийн үзэл санааны хөдлөл байдлыг цаг тугайд нь гартан эзэмшиж тохиолыг үзэн түүнд ажил хийхийг бодлох хэлж байна. Өдөрлөгөөс Луюн чидхийг ажлыг хагас дутуу хийж болохгүй гэж чухалчлан дурдж ин шүү. Намаа зүгсэн үүргийг дуусан дуустал сайн биелүүлэхийг чамд хүсэж байна. Бадна. Би лав арга бодож өдөрлөгийн зорилтыг биелүүлнэ. Гэвч өнөөдөр би хашил үрдээр даади бод очия гэж ваим ин хэлэв. Тэрчээ хэлгэнгүй штэ. Өдөрлөгөөс бас чамайг заавал өнөөдөр нүүж оч гэж хэлээгүй шүү дээ гэд инээхэд ваим ин бас инээч хэв. Даади богийн нөгөө нэр нь дидөлий гэдэг. Харин хотын бас нэг ядуу ардын тойрог юм. Өдөс хойно 2 цаг илүүгийн үеэр Ваймин энд ирэв. Зээл дээр явах хүн дэми олонгүй. Бараг бүр ажилдаа явсан бололтой. Өмцө зүүсн нь өрөнхөн нэтрхээ бүлэг бүлгээр гүйлдэн наадах хүүхэд харин олон харагдана. Ваймин сул алхан жорчин тойрох хүн шигээр хоосон амирт үүдэн хаягтай нэг талыг дагаж урагшин ирж явсаар эрх гэж байсан 148 номертон нилээд ялгуухнаар ирж оллоо. Энэ гэр бол бичхэн хатсан үүдтэй хавтсаар шивэлсэн жижигхэн хүрээтэй гэр байлаа. Ваймин үүдэн дээр нь зог хий зогсон сонсоход хүрээн дотор нь ив чив чимээгүй. Хойшоо урагшин ажиглаж үзэхэд сэжигтэй хөнгөө болохоор сая үүдийг очиж тогшив. Хэмбэ гэсэн жингэнсэн нарийнхан бөгөөд цээлхэн тод дуун гэр дотроо сонсогдоход Ваймин хариу дуугарсангүй. Үүдэн дээр нь чимээ эмээгүй хүлийн зогсон. Бичхэн хатсан үүд жиржигнэн дуугарч нээгдэв. Үүдний дотор тал зогсож байгаа нь харин үсэнд бууралцсан настай бүсгүй байлаа. Ваиминийг ажиж ажаад Сяншан та хэнийг ирж байгаа юм гэж асуув. Ваимин хөндөтгөн биширхүйцээ байдлаар таныг заваалаа. Энэ чинь луу авахтны гэр үү гэж асуув. Насты бүсгүй толгой дахиад тийм ээ та чинь Ваимин нэр овгон хэлээгүй зүгээр. Би таныг үзэхэр ирсэн гэд үүдээр хажуулан ороод гарын аяар үүдийн хав. Настан сандран 2 алхам хойшин ухурж Ваймины хориглох шиг 2 гараан гадагч дэлгэн та аль нэг лүү овогтныхийг ирж байгаа юм? Та тодорхой хэлдэ гэж хэлэв. Настны сандарсныг үзээд Ваймин сандран нэмсгэлсээр би 148 номерын лөөшчингийн гэрийг ирж байна гэж хэлэв. Та чинь би урдаар нэг асууя. Та чинь лөөшчингийн ээж нь үү? Тийм ээ. Та Ваймин түүний хэлж барахыг хүлээлгүй зүүж байсан өвсөн малгайгаа авч настанд бэйм үхэн гэчингүлийн яслоод ээжээ
Би ончлон таныг үзэхээр ирсэн гэж хэлв. Ваймин үнэн хэлж барангуутай хамар нь морхирж нүдэн юлбас бууж ирэв. Тэр альж чадхаар бием барьж толгой үндээхэд настан түүнийг нүд дүгүргэлэн гайхан ширтэж байлаа. Тэгээд настан ам нээж, та өнөр надыг худуурулчихлаа шүү. Та чинь чухамхан гэдэг өв. Ээжээ гэж Ваймин дотнор дуудаад өргөө тээшээ гараар нь зааж, бид гэрт ороод хэлэлцээ болно гэж хэлэв. Настан Ваиминийг бас ажиж ажаад сая толгой дахиж, дотгшин ороо гэд Ваиминий дагуулан орлоо. Гэрт ороод Ваиминийг сандал дээр суу гэсэн болгож, тэр суусангүй. Настны сэжиг таавртын нүдийг хараад тэр, ээжээ, би бол нэгдүгээр дунд сургуулийн багш. Миний нэр Ваимин гэдгээ. Ваиминий нэрийг сонсонгуут настны нүд нь гэнэт гэрэлтэж, аяа, уул нь Ван багш юм уу? Та юунд эртгэлэхгүй юм дээ? Би али хэдийнээс таныг үзье гэж бодож байсан юм шүү. Настны үг нь сая хурягдтал гэнэт хаанаас юм бүүмэд нэг эрэгтэй хүний дуун гарч, Ваан багш гинэ, хурдан би нэг үзье гэж хэлв. Энэ дуун яг хүндий жалгаас гарч ирсэн шиг сулавтар доор байлаа. Ваймин гэнэт сонсоод бэйн агжис хийж авв. Энэ нь хаанаас гарсан дуу болчихв? Энэ гэртээ өөр эрэгтэй хүнгүй штэ. Ваймин гэр дотор энд тэнд ажиглан харж байтал, настай ээж бэй эргэн баруун хан тээш түргэн алхан очоод цагаан гүшгэ татангууд дотор нь нэг ганц хүний ор төдий жижигхэн ханз илэрч, ханзан дээр нь нэг өвгөн аав дээлж харан гэтэн. Түүний хужээсэн чарын дээр нь адриа өрчлөөс дүүрчээ, өндгөн хасрын дагаад нүдэн ухрахайн гүн хотайсан байлаа. Өнөө түүний чарайн нааш жаахан ташуулдан хандаж, нэг гараан Ваймин тээш цэцэргэнэн сунгав. Ваймин өргөнд орж ирэхэд тэр хан шиг цагаан гүшхийг ажаарсан чүгө бөгөөд, хүчхийн ард бас нэг өвгөн настан гэтэж байгааг нэнч овойлсонгүй байжээ. Тэрээ сочин гайхсандаа төр юу хэлхэн олж ядав. Настай ээж бэй эргэн настай аавыг заагаад, энэ чинь Шичингийн аав нь шүү. Тамбараад 3 жил болж байна, орносон хөдлөж чадахгүй. Настан үг хэлж бархаас өмнө өвгөн аав залгаж аваад, Ван багша, өтлөө миний бууж чадахгүйг уучлаарай. Ингэж хөдлөж чадахгүй биш бол би аль хэдийн танд бараадахаар очичихсэн шүү. Та өнөр нэг сайн багша. Түүний сэтгэл хэтэрхий хөдлснээс болж дээрэн дээрээ тасрал үгүй толгой дахина. Сунгасан гарынч салганан цэцэрнэ. Ваиминий чарын дээрх сочин гайхсан байдал тэр дараа арилж урагшаа сандран очиж, наастанд бэйм өхэн гэчингүйлэн яслоод, авахтаа битгий тэгж хэлээ. Хэрвээ уучлах явдлыг хэлвэл наастантаа харин наадыг уучлавал таарна шүү. Багаач чинь харин эрт ирж таныг үзээгүй. Наастан салгансан гараа сандран сажиж, бүү тэгж хэлээ. Та бол Шичингийн багш. Хэрвээ та гадаршааж үзэхгүй бол та чухам өдлөө надтай үй сочи улс шүү. Биш, тийм биш шүү. Өчүүхэн ач чинь Шичинтэй багсурагчаар барахгүй, бас сайн найж, сайхан ахдүү шүү. Тэгж хэлээ таарахгүй шүү дүү минэ. Үүдэнд нь орсоор үүрдийн шав. Яаж хэлсэн чи багши сурагчийн гарцаа хувируулж болохгүй шүү. Ахац ахсын хүндэтгэлийг орхиж болохгүй. Настан хэтэрхий сэтгэл хөдлснээс болж нэн цэцэргэнэж байлаа. Ваймин нэг юм хэлье гэж байтал хөгшин айд сандлыг заагаад, хай, нэ хурдан суугаачтай, суу гэж хэлэх юм бас мартчихлаа шүү гэж хэлэв. Суу, суу.
Гөвшин цай хийж өгөөт гэж настан аав сандалт хийсаагаад Ван багш бол манай гэрийн эрхэмж очин шүү төргөн суугаад та гэж хэлв. Ваймийн сандран бэй эргэж настнаас хоёр бүхэй сандлыг наашлуулан авчирцуулаа. Гөвшин ээж нэг талаар цай чийлж нэг талаар Таны өнөөдрийн ярсанд би том баярлж байна шүү. Бидний нэг гэр дөрвөн хүн бүр чамай дурсадаг юм. Гэрт өвчнөттэй хүнгүй бол би бас аль хэдийн таныг очиж үзнэ. Оо, хэлгүүч ээ, саяхан та манайг эрт ирж үзсэнгүй гэсэн биш үү? Та манай гэрээ яаж мэдсэн юм? Миний тэр үхэн хүү өөр хүнд юурээс гэрэн хэлж өгдөггүй юм шүү. Өнөөдөр та яагаад манай энэ ядуу гэрийг эрээд олчихсан юм дээ? Түүнээ энэ ядуу гэрийг яагаад олчихсан юм гэж асуусан нь Ваим энийг хариулахын аргагүй болгожээ. Энэ хоёр насны цог сүлдээс үсэхэд тэд Лөөшө Чингийн баатарлгаар бий үрүүдсэн чимээг мэдэхгүй бөгөөд адагтан түүний аз бусаар баригдсан чимээгч бараг олж сонсоогүй шиг байна. Тэдэнд урдаар ёр мэдэгдсэнгүй бөгөөд бас бодол сандын бэлтгэлгүй юм чинь яаж ам нэхв? Яаж тийм их аз бусын чимээг энэ хоёр насанд гаргаж хэлэхв? Чи үз, нэг нь яг тосон жиргсэн дэн шиг ань насны очиг ирэл нь унтармаар байна. Нөгөө нэг нь үзэхэд хэдийн эрүүл тэнхлэггүй болгож хоёр занцаг нь нэгэнтэй бууралдаж тавь гарч ирсэн байна. Гашуудлын термэдэг хэлж гаргасаар ов орхон нэг л үг болгож сөгсөнсийн навдаг нижигэнсэн аян хүшиг буугаад ань насын авч мэдэн шүү дээ. Гэтэл хэлгүүгээр бас яаж болно? Энд ирсэн үүргэн дараа ам нэхэд бэрхтээ энэ асуудлын гашуудлын мэдээ хэлж сонсох гэсэн биш үү? Яаж хэлбэл захгүй ваймийн дотрон бодож байтал гадных гадсан үд дуугарч үд тогшилгүй нэг хүн хүрээнд орж ирэв. Настай ээж гадагч хараад алах ташин баярлж Оо, давууч таарч ирлээ. Миний өхин хүрээж ирлээ. Тэр ван багшийг үзүүлэхэд ийч баярлах бол да. Гэдэ. Үдэ нээж гадан таслах тийш. Хурдан орж ирээ. Чи үз, хэн ирэв? Гэж дуудав. Ээжийн үг хэлж барах дээр зэрэг нэг хүүхэн үд алхан орж ирэв. Ваймийн үзвэл тэр яг тэр. Юу ши юм мөн? Тэр үнээр Лөөшө Чингийн өгчин гэж юу? Ваймийн түүний чаран дээрээс гайхшин дотор үйт хартай сочлийн дотор эрэмжлэл тавьсан тэмнэг бүлент байдалтайг олж харав. Ваймийн яг ингэж тааж байтал тэр хоёрын дум зогсож байсан настай байж Юши иний заагаад Аяа, чи ван багшаа танихгүй юм уу? Юрдан шичэнтэй хоёулаа л Ван багш ийм, ван багш тийм гэдэл дурсадаг байсан штэ. Өнөөдөр ван багш нь гэрт ирчихлаар чи эргээд харин тэнд мэлрээ зогсчихэнэ. Гэдгэнэтэй Лүши ингийн өмнө хөрч сайтар харж хараад Хүүхэ, чиний чарай чинь ягаад ийм муу юм? Нүч нь бас тойроглоод улаа ичихэж. Өвчин хүрсэн юм уу? Эсвэл хүнд доор үзэгдчихсэн юм уу? Үнийг сонсоод Лүшийн ээж дэн Үгүй ээж гэж сандран хариулаад сая Ваймийн мөхөсхөн ёсолж Ван багш таныг гэрт ирнэ гэж яг бодсонгүй. Би саяхан гэрт орж ирээд таныг үзээд үнээр итгэж ядлаа шүү. Гэвч саяхан нэг бодож үзвэл бас санааны доторх явдлаа. Би даанч таныг мэнэхтэй болчихжээ. Ваймийн түүний үгэн дотор үгтэй байгааг сонсоод дахиад түүний хөвийн байдлан алдсантын холбож тэр нэгэнтэй аз бусын тэр чимэг сонслоо гэдгийг мэджээ. Өнөө тэр Лүшийн шууд хэлж гаргаад аян нэгжинүүлэхээс айсандаа түүний үгээ төргөн тосж аваад Аа, үгүй. Би аль хэдийн ярий гэж бодсон боловч өнөөдөр сая гэрчин хаан байх юм мэдчихв. Гэж хэлэв.
Настай гэж үүнийг сонсоод үгийг нүлгэж аван. Оо, шүчэн танд хэлж өгсөн үү? Тэр яагаад тантай хамт

Ажээ. Энэ бол аавд олж авчирж өгсөн сувдын нондөг. Эмтгийн холж уувал сайн гинэ гэж хэлж барангуутан. Эргээд вайн минд. Ван багшаа, та манай гэрт ирэх амаргүй шүү. Миний баг өргөнд очиж жаахан суухгүй юу гэж хэлв. Вайн минь үг дуугархаас өмнө хажуунаас нь ээж нь Шаошигийн өргөнд юрээс ч очин дайлдаггүй юм аа. Өнөөдөр гэж хэлтэн Лёшигийн ээжээ нэг уцаарлсан байдлыг гүлээж аваад ээжээ та үний сонсоод ээж нь болжээ тэгвэл би хэлэхгүй гэснэн вань минде тэгвэл ван багшээ миний өхний өргөнд очиж ороо та өрдөр түүнтэй зоогдож бай би аавын кэнэми нуулгаад нэг хэдийн янзын ногоо хуурай тэгэд бид бүх гэрээрэн танд бараа болж орон хоол идий ингэж хэлэхлээр вань мин сандран үгүй хэрэггүй би орой бас учиртай шүү гэтэл ханзан дээр хөвтөж байсан өвчтөний ав цаанаас ван багш ирээлэх хэрэггүй өнөөдөр яасан ч таны явуулахгүй шүү та манай энэ бичхэн байшинд хийсэн ногоо цагааг нэг идэж үз та ямар ч өндөр их асар тагтд гэдэг ийм амтлаг ногоо олж идэхгүй шүү аа гэдин яв хоёр насны инээсэндэ Юуши юн жаахан ч нөлөөлөгдөөгүй. Тэр вань минде. Тэр өргөнд очия гэж хэлв. Вань мин хоёр настан тээж толгойд очиод би тэр өргөнд очия гэд Юушины дага зүүн таслагад орлоо. Гэр тарсны дараа Юуши юн зовонгүй байдалтайгаар ван багшээ. Өнөө миний сэтгэл нэгмөсөн самгардаад Миний бүх сэтгэл санаа бүрэ нэг учир таталдаж байна шүү. Миний бодхоор таны гэнэт ирсэн явдал бас лав энэ учиртай холбоотой байхаа. Та надад хэлээд аль. Миний дүү баригдсны сүлээрх байдал нь ямар бол? Төвнийг өнөө хаан хорж байна уу? Ань насны аюул байна уугүй юу? Төвнийг аргалж байгаад аварч дийлэхгүй гэж юу? Ван багшээ. Миний дүү нэгэнтэй баригдчихсан юм чинь Зарим учрыг төдийл нь удалдалсан хэрэг ч үгүй. Та болон түүний харьцааг би мэднэ. Та түүний энэрэлд багшаар барахгүй. Та бас түүний замын зааж өгсөн хүн шүү. Гэж хэлв. Ваймин Юшингийн хэлсэн зарим үгэн нэгдэхгүй болооч. Маргаж тодлох цаг биш болохоор. Юшинээс. Та надад тийм олон асуудал дурдлаа. Өнөө би чамаас нэг үг асууж болно. Шичингийн баригдсны та яагаад мэдсэн юм? Гэж гэдрийг асуув. Бэйшичан дэх Японыг эсэргүүцсэн их цуглааны хэрэг гарсны дараа би дараа дүүтэйгэн холбон бодсон юм. Учир нь миний дүү бол Япон эзэрхэг төрмхэдний идэвхэдийн эсэргүүчч байлдагч юм. Эх улсаан халуунаар хайрладаг. Иймээс Японыг эсэргүүч их цуглаанд тэрлав оролч нь гэдгийг би мэдж байна. Нэг өдөр хоёр өдөр өнгөрлөө. Төвний бараас өдөрч харагдахгүй. Энэ үед би том бачимтан сандарч ямар нэгэн аз бусын учир гарсан магадгүй гэж бодож байна. Талав миний дүүний баригдсан учир ирсэн байхаа. Эсвэл талав ямар нэг аргаар түүнийг аварч гисэн байж ч мэднэ. Та надад төргөн хэлээд өгөөч дээ. Хэрвээ надаар хийлэг хүчир байвал та төргөн хэлээ. Амьян цүлж байгаад би лав хийн. Зөвхөн гуталд оромжил хүртэхгүй л бол болчихна гэж хэлв. Юушиян толгойгоо мөрөгхөд түүний том нүднээс гэрэл сачирж вань минийг өгцөлн ширтэн. Вань мин Юушиянд хэлэх хэрэгтэй боллоо. Тэр жаахан бодол хийлээд түүний харан Шиин би чиний одоогийн энэ сэтгэлгээ тон ойлгоно. Өцөгдөр болон урж дээр дараа шийчэн баригдсан тэр үеэс аваад би бас чамтай адил бүх хүчээрээ түүний аврахыг бодсон. Гэтэл өнөөдөр яач хөө гэж Лёш

0: Чиян сандран асуу. Үүний сонсоод Вайн миний хамар нь бурхирж толгой гохын. Өнөөдөр тэр нэгэнтэй үгүй болсон. Та юу гэнэ? Гэдэл юу Чиян сандласан тавх юм босож Вайн миний эсрэг шүүрэн ормоор хоёр гараан дэлгэв. Вайн минь бас тэр дараа босож зогсоод юу Чиянийг өгцлэн харж нэг нэг үгээр Шивчэн, манас нэгэнтэй үнэдэй хахчсан. Гэж хэлэв. Юшиян хоёр гараараа толгойгоо тэвэрэн бэй эргэж, хайвулзан дайвулзан гүйж очоод орон дээрэн эхэр татан унав. Ваймийн сандран очиж түүний хоригэлх гэж байтал нь өргөн үүдээ гэнэт нэгдэв. Ваймийн эргэн харахад Юшиянгийн ээж нь үүдийг дагаад дээш харан савж унлаа. Ваймийн сандран очиж үсэхэд настай ээж нь чарайн цагаан цаас шиг цайрж шүдэн чанга зууж амьсгал нь хурягдсан мэт болжээ. Ваймийн бүх хэсгийн очиж түүнийг тэвэрж босгох гэтэл гэнэт эсрэг талын өргөнөөс өвчтийн настны хас хирэх дуулдаж ямар хэрэг гарсан юм? Хурдан хүн ирээ, би боснаа гэж хүний элэг зүрхийг эмтрүүлмээр дуун гарав. Ваймийн толгой үндийн эсрэг талын өргөн тийш гарвал өргөний үүдэн завсартай боловч доторх нь үзэгдэхгүй. Харсал эмгэнэлтэй бархирсан дуун нь дахиад хэцүү аймаар хуурай ханьяд болж уусх зүрхэнч огшиж гармаар болов. Ваймийн сандарч доор бөгөөд чанга ширүүн дуунаар Юшиянд Шиян, чи чухам оюун мэдлэг ухаан санаатай хүн байх хэрэгтэй шүү. Өнөө дайсан яг таны гэрийг эрж нэгжиж байна. Чи төрүүлээд ингэж уйлж унжаад байвал гүн ночтой үрдэн гарч мэдэн шүү. Хурдан ирж ээжэн тэтгэж босгоо. Би баруун өргөнд очие. Хурдан гэж хэлв. Юшиян Ваймийн үгээ сонсонгуутан орносон гүйн босоод ээжээ гэж бархирсаар ээжинхэн дээр дарж унав. Ваймийн сандарч бачимдахдаан дууган доор болгон түүний чихэнд бараг зарлигдах шүү маягтайгаар дор дуугар нам тогтун бай. Үхсэн хүн дахиж амьдарч чадахгүй шүү. Амьд байгаа нь дахиж л бүү хэрэг гарыг да. Авгагч лав маны хэлэлцгийг сонсоод нэг цагаар амьсгал нь хурягдчихсан. Дуудаа сэргэсээр сайн болчих юм а. Сонсч юу? Таны гэрийнхэн гол тулгуур нь чи шүү. Чи эрх биш, холыг бодох хэрэгтэй. Юшиян толгой дахин ээжээ дуудна. Ваймийн төргөн эргэж эсрэг талын өргөнд ороход өвчтийн настны гар нь өвчин дээрээ чанга тавирж чөрөвсөн татсан шиг бүх бие натрж толгойн дээрээсэн 2-3 ямах дээш үндэж ам ангайн соёл хэлэх бөгөөд амнаас нь цагаан хөөс сахаран бүдэн гэрсэн нүдэн цэцгэн бүлтэрж гармаар болж хуужээ цайрсан чарайн хүхэрж борлоод борчхийн чинээ хүлсэн туслууд зулай дээр нь бөмбөрнө. Ваймийн төргөн хурж очоод гараараа настны толгойг тэврэн авч авгаа гэж дуудав. Настны хоолын хэд гөрвөлзөж аваад хүрд гэтэл нэг ам цэр гарч ирэхтэй зэрэг ваймийн гар альчуураараа тосж авв. Настан нүдэн анж Атерж байсан гарын суларн тавь өрж, судал шөрөвсөн зөөлгөрч очлаа. Ваймийн түүний толгойг дэрэн дээр тавьж, дэрийн алчуураар толгой дээр хүлсийг арчиж өгчээ. Настан урт нэг сүрс алдаж, чарын өнгөн хөхөрж борлсон байдлаасаа дахиад хужид цайрав. Тэгэд Ваймийн яг зүүн өргөнд очиж үзийгээд бие эрэхтэл, настны нүдэн нээгдэж, гэнэтэй. Ваймийнийг барих гэж сэсэргэнсэн гараа сунгав. Ваймийн дахиад буцан ярьж настны гараас барьлаа. Настан сөөмкэд унаар Хурдан над хэлээдэв. Ямар хэрэг гарав гэж чатын ядан хэлэв. Мөдхэлж өгье. Настан тавар дайр амарч бай. Би зүүн өргөнд очиж үзээд мөд эргэж ирье гэж Ваймийн яран гэлэв. Настан гараас нь тавихгүй. Үгүй. Ван багш. Манай гэрте. Манай гэрт лав их хэрэг гарчээ. Тэд ээж өхөнтэй хоёулаа яагаад ирэхгүй юм? Ван багш. Хурдан. Хурдан над хэлээд аль. Хурдан. Гэж хэлв. Ван имин бэйм үхэн сая хэдэн үхэлж түүний тайтхаруулыг гэтлэн. Ард нь хүлийн чимээ гарлаа. Ван имин хойш харж үзэхэд Юши ин ээжин төссөөр орж ирэв. Тэр өхөхийн хоёулын гэзэг ус нь бүр өрвөйж, нюсан нюлуус чиржээ. Хөгшин ээжийн жигд асхан нюрун бүхтэр болж, хөнгөн бушу алхаан хүнд нүсэр болоод, энэ хоромхонд хэд хэдэн нас нэмэгдсэн шиг болсон байлээ. Саяхан зовж өхмөр байсан Юши ин өнөө харин хөмхийгээ чанга зууж толгойгоо өргөн, эмгэнэлт хилэнгээр гашуудал завнылыг орлуулад, оюун мэдлэгээр бэй сэтгэлэн хатуужуулж байна.
1: Хүндэт сонсогч тав, сая та нартаа шөнийн хөшгөн дорых харьбан гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дундтын хошуувч хүмүүсийн үлхрийн чуулган. Чангшанхи уудамч багтаамжтай, намб томоотой, аймаг бүлэглэлийн үзэлтгүй байдаг. Түүнээ насаар хамгийн бага, жүчиг сурсан цагаар хамгийн орой болох нэгэн шавь нь Фанчин болно. Уулын Фанчин бол нэгэн шог яриа ярьдаг тоглогч байжээ. Фанчин шог яриа ярихдаа үргэлж Хэнан жүчгийн дуудлагын хэсгийг дуурайн тоглодог бөгөөд нэг ялангуяа Чангшанхиг дуурайн тоглох туртай. Чангшанхиг багш барих хүсэлтэй ч гажуу зөрүү хэмээн Чанг багшид хэлэгдэхээс айн. Хожим нь Фанчинаас багш барих хүсэл нэгэн найзаараа дамжуулан Ахмад Чангшанхиуд хэлэхэд санаандгүй Чангшанхи шулуутхан зөвшөөрч хөв. Фанчинэ багш барих хүслийн Чанг багшийг зөвшөөрсөнд тэр маш их сэтгэл догтлон багш барих ёстлоо өвтөх шихээр явуулгаснаага цохойлох гээд Чанг багш жаахан бодол хэлснэ. Жин одоо ажлаасаа халагдж байгаа ажилтан олширч байна. Бид ингэж мөнгийг талар өрж болохгүй. Багш барих ёстлээ ч мажуусны чухалгүй. Номын өгч нараараа хавсруулж байгаад бид ажлаасаа халагдсан ажилтнад нөхөн удааны тусгай хандивын тоглолт гаргая. Болох уу? Гэж ярив. Чан багшийн яриг сонсоод Фанчин догтлох ичин гүрэх хослов. Тэгэхэд Фанчинэ багш барих ёслол нь ажлаасаа халагдсан ажилтнад зориулсан хандивын тоглолт

0: тоглолтын дунд явагдав. Тэр удааны тоглолт өндөр амжилт олов. Чаншан Хүй жүжигчийн тайсан дээрээс бид эх улсынхаа бэрхшээлийг хуваалцсан үргэлэхээр ажилласаа халагдсан ажилтнад юу нэгийг хийх чухалтай байна. Иймээс өнөөдөр би хүү охин шавнараа дахуулан гэрв. Өнөөдөр би бас шогьераа ярддаг нэгэн эрэгтэй хүүхэд тоглогчийг шавлуулахар би. Чаншан Хүй яагаад шогьераа ярддаг тоглогчийч шаваа болгодог юм бэ гэж танаас гайхах махад. Танаас бодлолж үзээрэй. Шогьераанд хэнэн жүчгийг дуулан усах нь бидний хэнэн жүчгийг ухаахуулан дэлгэрүүлж байхаа явдал биш үү? Дахвал энэ хүү цаваа сэргэлэн би түүнээ шог яраба сурсан жүчхийн сонирхож өнгөрөв. Тэр миний жүчхийн мөрөгчлэг сайхан дууран тоглодог биш. Хэнэн жүчхийн олон их урсгал бүлгийн мөрөгчлэй ч бүр сайхан дууран тоглож чаддаг. Энэ хөөхд нарийн хянамхаагаар жүчхөө тоглон төвгөлчөр хүн болох хичээвэл хожим лавтай нэгэн мурал мэдлэг хосолсон арт түмнээ сэтгэл төхөрөх сайн тоглогч болж чадна гэж олон үзэгчдэд ярьж гарав. Чаншан Хүйгийн яриад Фанчин эрхгүй сэтгэл догдолсон бөгөөд насан туршид Уилсинх зөвхлөр болгож явав. Бас нэгэн удаа нэгэн шавна Чаншан Хүйг эрен гэрээд Хэнэн жүчхийн таван их эмэгтнэ тоглогчийн нэгэн болох Елипин багшаас түүнийг туслан тоглоулахар ирсэнд тэр очисонгүй гэж ярина. Чаншан Хүй, та юунд очисонгүй гэж Шавааса асуув. Шавна, ям багш аф хөгөр дуулдаг. Би бууруулсан и хөгөр дуулдаг. Бид хоёрын дуудлага нэгтгэхээс очиж чадсангүй гэв. Чаншан Хүй төв чангаар ям багшийн жүчиг тоглох нь гоч сайнаар барахгүй хүнэн ч содон байдаг. Бэрхшээл учирснаас тэр сая бид нэр хавсруулахар ирэв. Яавч очих хэрэгтэй гэж Шавта ярэв. Шавн бас очих дургүйг хараад Шан Хүй сэтгэлд баяргүй болов. Тэгээд тэр даруйд нь нэгэн чавхдас хөгжим эрен авчраад өөр айф хөгөр хөглүүлж шавхараа дуулуулж өцөхд хамаг өндөр дуугын дуулан гаргаж чадаж байлаа. Шавн үх дуугаргүй болов. Чаншан Хүй царай дүнсэж туршиж үзэхгүйгээр чи яагаад дуулж чадахгүй гэж мэдсэн бэ? Онтоо урсгал бүлгийн тоглогчтой туслан тоглож дийлэхгүй гэж юу? Би танай бүхий оройосон баг ухааны чинь мэдж байна. Танус үнэхээр системтэй суралцах хэрэгтэй. Ям багшийн тэнд очивол жүчиг тоглохыг сураад зогсох биш. Хүн болохын ухааны бас сурдаг гэж шавэ сургаж гарав. Ширбөтөд толгойхоо үнтийнхээс ч ширхэх болсон тэр шавна. Болно болно би очие одоохоор очие хэмээн яран хэлв. Сурагчид түүнийг эрен жүчиг сурж байсан өдрүүдтэй Чаншан Хүй удаа болгонд 20 минут урчлан альба бэлтгэл ажиллагаа хийж дуусгадаг. Гурван фүүгийн халуунд ч дэрийн тэгш хувцлан цамцны заамын товчооч товчилдаг. Сурагчид нь багшаа өдөр халуун байна та биеийнхээ тавар болчих гэдэг. Чаншан Хүй элгэсэг дотонсохоор хүн болгосод бие эзэмдэж сурах хэрэгтэй. Хүнээ хамгийн том дайсан бол өөрийн тус биед болно. Бид жүчхийл ярьж байна. Миний ингэж өмсөж зөөж байгаа бол тануусыг хөндөтгөж байгаахаар л зогсох биш, харин шийж үчгийг хөндөтгөж байгаа юм а. Хүн болгосод ямар ажил хийвэл хийж байгаа тухайлсан ажлаа эрхэвш хүндэтгэх хэрэгтэй. Эс тэгвэл лавтай сан ажиллаж чадахгүй юм аа гэж олуулт ярьж гардаг. Чаншан Хүй ингэж бэйчлэн сурхдаг. Тэр шийж үчиг тоглох мөрөгчлө шавнартаа уламжилтнаар үл барам нэн чухлан хүн болохын зарчим. Жүчиг тэнгэрэс их гэдэг ёс учрыг шавнартаа уламжилан сурхав. Чаншан Хүй энхүү гаслангийн талайхаас давтагдан мэрэгжсэн Хэнэн жүчгийн хуанхв. Түүнээ урлагийн үйлстэ зориулсан гэрэл сачрангүй нэг насны эрхэм нандин үйл ажиллагаараа жүчиг тэнгэрээс их ба мурал мөрөгчл хослох гэдэг үгсэд жинхэнэ тайлбар хийсэн байна. 2004 оны 6 сарын 1-ний өдөр 81 настай Чан Шангюй ертөнцийн мөнх бусыг үзүүлэв. Бэй цогцсон халбач бэлэх намбан мөнхрөн үлдчээ. Залгаад шинэ үлгэр болох Вангжин шигэн үлгэрээс та бүхэнд хүргэе. Хайр туншигчд минь, Бээжингээс зүүн хань тээшээ нэгэн нэлгэр уудам эзгүй хэр тал байтг. Зуны уулрал болсоор тэнд хөхрөн цэлгэрж, номиногоон зүлэг хилэн торох мэт салхины айсаар үл мэдэг илбэлзэн харагдана. Өвөл болохоор энд хайхар хөтэн салх хацрыг хайрч, уул толгод цайрч цасан ертөнц болж хатдаг. Тэр болтарвы сунгар мөрөн ба нуумөрднэ тал газар байж, даачингийн тосны үрхэн суршиж байхаа газар болох юм. 1959 он бол яг сайхан шин дундад улс байгуулагдсан 10 жилийн ойн их баяр байж, сунгар нууны тал газарт их тосны уурхайг илрүүлсэн болохоор энэхүү тосны уурхайг даачингийн тосны уурхай гэж нэрийцсэн байна. Түүнээс хойш тосны ерэлт дутмаг байсан дундад улс маань чулуун тосны ажвэл дүр хоцронгүй нүүр дүрсөө өөрчлөх замаар замансан байжээ. Дундад улсын чулуун тосны ажвэл дүрийн ажилчны энэ энхүү зурвас замаар омог төгөлдөр өргөшөлж хамгийн түрүүнд цээж дүрийн алхалж явсан хүнэн дарыг төмөр хүн Ван Жинши болох юм. 1960 оны 3 сард Ван Жинши худаг өрөмдөг ангиа дагуулж үймэн тосны уурхайгаас даачингийн тосны уурхай зүг мөртлөө. Өрөмдөх машиныг тээвэрлэхмээр машин тэрэг алах учир тэр зөвхөн ажилчин найз нартаа татхан татж мөрөвчлөх нь мөрөвчлөөд хуугийн эсрэх ид бүлийн хүйтэн салхигэд цас шуурхайг сөрч урагшлэн худаг өрөмдөхд их хэмжээний ус хэрхсэн гэтэл усж алха. Ван Жинши олонтой хамтаар эцгүй хөрийн элсэн дэх нуурын мөсийг цоолж ус гархна. Хүйтний цаг шингэн шавар нухна гэдг нь тийм л хялбар ажил бишээ. Ус шарыг харилцан уусалцгүй үйс тэр шарахтай хүлээ чирч шавар хутгах цөхрөмд өсрөн орж бэгээр шавар зуурдаг. Сүр сүр хар өнгөт тосон урсгал эцэст тосон хутгаас сүрчигдэн гарлаа. Их тосон уурхайг аль чадхаар урьчлан илрүүлэхийн төлөө Ван Жинши гар эргүүлэн тосон уурхайн ажилтад нэгэнт хасгирах уя. Дэлхийн бөмбөрцөгч гурвантаа дэлгэсэн нам. Дуртая 20 жил дутуу амьдарч амьцүлэн их тосон уурхайг илрүүлмэй. Манай улсын ха чулуун тосны үйлдвэрлэлийн үйлс хоцронгүй гэсэн малгайг номхон талайд шидэж явуулцгаа химээх ури хас хэрч тэнгэрийн цэглөрөө цороосон худхын цахтай зэрэгсэн зогсоод худхын талбайгаас минут секундж салж төвтгөө байлаа. Тэр өлсвөл хөлдөө манту химэлж ундаас бол цас идэж нойр хүрвэл хуучин арсан хөрмөө дэвсэж нөхөн дотор унтдаг. Ингээд Ван Жиншигийн дагуулсан ажилтад бүх улсын худаг хөрөмтөх хамгийн өндөр тэмдэглэлийг үүтлээ. Байр хөлслүүлэгч хөгшин ээж Ван Жинши бол үнэхээр нэгэн төмөр хүн гэж хэлсэн батга. Төвнөөс хойш хүмүүс бүр түүнийг төмөр хүн Ван Жинши гэж дуудах болсон байна. Ван Жиншигээр толгойлуулсан дундад улсын чулуун тосны ажилчид тэнгэр газрыг донслохмоор шийдмэг зориг хийгээд өвч хуйхалсан морьт цэргийн сүрж явхаагаар дундад улсын чулуун тосоор дутмаг гэсэн малгайг үнэхээр номхон талайд шидэн оруулаа. Төмөр хүн Ван Жинши чохом ямархан төмөр боллоо. Чохом ямар юм түүнийг төмрөөр давтсан мэт болгсон бэ? Бид тус номыг уншиж хамтар энхүү төмөр хүнтэй танилцъя. Шанши шиг удирдсан уйлах дүн нялх хүүхдийн чарлан гуйлах дуу Гансумажийн үймэн шинай Чжизин Баогийн Вангжаа түн тосхнай нэхэн улалжин бүргөөс үсэж дөрвөн зүгөөс нь салих сэрчгэнэх улалжин бүргийг нэвтлэн гадагшилж навсгар байгаанхан шорын хэрмиг давн элэ хулай уулын хөтлийг чиглэн цөөрэлнэ. Хүүхдийн уйлах дун дигүр ургасан мэт атар талаар цөөрэ татан үргэн дэнч өндөр товцхын орайг давн цаашл хуя наан нь байсан сүрг ятуу сочин өргөж уйлах дууны хойноос нэхэн дэвлэхэлсээр хайлсан шухайд ширхэн бараа тасрав. Хүүхдийн уйлах дуун явх тутам чангарч улмаас улам хангинан хангинах тутмаа хүчтэй болно. Морой сарайчи леншан уул хүртэл сонсчихлоо. Цахан билүү модон навч чихсэр тэлгэн анирдлаж тагдахар зэрлэг нохон хушуу үл мэдчээ. Өндөр сүрлэг царсан мод өндөр чамлан тэнгэрийн цэгэл рүү чинээ мэдэн сунна. Эх баригч ван гуравдугаар аняахын голомт залгачээ хүүхэстэ хөхтэй гихтв хүүхдийн чарлалтай хамт дуулдав. Нас най намра илэж байман хүүтэй болсон тариачин эрэ эцэг болсон баяр баяслаа дарж ятан яахаа олгүй сандарж гадн өрөөндөө дэмил эргэцэн холгиж нэхэл хүүхөр хөлөө дэвсэл хэлэн өвөрсөн алгаа ахин дахин өржил байлаа. Тэр эх баригчийн дууныг сонссны дараа сая дотогшилж гар сар байн хүүхтэй төврэх гэж зүтгэлнэ. Хөй хөй гэж ван гуравдугаар аня гар өргөн түүнийг хориглож хөйтэн салх дагуулж орж ирчихэд нэх тийшээ зайл гэв. Ван Жинтан гадн өрөөндөө дахин буцаж баярлахтаа нэхэл хөхөр алхаа шүргөөж зогсоход нь хүүхдийнх нь хангинтал уйлах дуун чихэн сонрын дэлтэж зүрхэн толтын самарч байлаа. Түүнээ дотоос сэтгэлэнч хүүхдийнх уйлах дуунтай хамт ойлон давлгаална. Их авга бага авга гэсэнгүй бүрл түүнээ авга өндөр шир богн сандал гэсэнгүй бүрл мод алтан мөхлөг мөнгөн мөхлөгтэй чи сэтгэл ханашгүй тэнгэр дээр газар доор бичхэн банд чи битгий аашил. Эцгийнх нь шанши шидуулах дун хийгээд хүүгийнх нь уйлах дуу халилдан уусалцаж уулалчин бүргийн дээврийг өргөж авмаар дайлах суулах ачээ. Хүүхдийн эх Хэжан шин хүүхдээ өвөртөө тэвэрж хүүгийнх уйлах дуун хийхэд эрт нүхрийнх шанши шигийн айсаар бүе аяархан сажлуулан баяр жаргалын хүг аюулгүнт уусан жархна. Хүү уйлсаар хангинэн цангинэн уйлсаар эцэг дуулсаар эр дураараа дуулсаар эрэгтэй цүүд тарианд гарна, эмэгтэй цүүд хоол бэлтгэнэ, эрэгтэй цүүд үр сачна, эмэгтэй цүүд хүүхэд хөнгөжнө, хүүхдүүд гэр дүүргэнэ, хээр талар тоглоно. Хүүхдийн уйлах дун гинт зогсов. Ямар учир болчихов гэж эцгийнх нь шаншиши бас таслагдлаа. Улан жимбүрэг намгүмбийн дунд живчхэв. Орж ирээрэ гэж ван гуравдугаар аня гадн өрөө тийш хандан дээр дуунаар өгүүлнэ. Ван Жинтан сэндэмэнд орж ирээд хүүг элгэнтэй төврөн хүүхэд яагаад ойлхоо байчхав гэж ван гуравдугаар аня зүг тэргүүн гэлжилхэн асуухад бүр чиний бархирж орилсны үр шиг хүүхдийг айлгачглаа биз гэж Хэжан шин эр нөхрөө жимэлсэн маягтай хэлэн хархуйц болов. Ван Жинтан хүүхдээ дээр үргэн хэдэнтэй эргэлдэн хүү минь, миний хүү, хүүхэд минь, гэргий минь, сангэргий минь гэж эрийн хурайгүй хайсгарчэл байлаа. Хүүхэд гинт бас хангинан уйлав. Ха ха гэж Ван Жинтан их дуунаар инээснэ. Хүүхдийнхээ уйлах хаяг дахан бас л өнөөх шанши шиг хоолой мэдэн дуулж эхэллээ. Баярын архинаас амсаж тэргүүн гүлийтэл хус сугай гүлийтэл хуссан толгой тосод авралсан гүлгэр хулыг тэмтэр сугай. Гүлгэр хул хүрчгэнэн хүрчгэнэн хатан голын амиг давмой. Ахтүс минь төргөлөөрэ, алх маа хичээж бүдэрхээс сэргэлээрэ. Сайн гэргээ буулгаж шим тархинаас хүртэсгүй. Хөв хай хай хай. Битгий орлоод бай гэж Ван 3 дугаар аня Ван Чинтангийн шанши шиг хориглон зогсоож хурдан жинглүүр олж ирээд чинглэж үзээрэй гэлээ. Болдоо болно мэд баялуулъя гэж Ван Чинтан дуулахаа байж эхэлсэн болбоч гэрт нь жинглүүргүй тул өрөөнтө дэмэйл эргэцэн. Бүсгүй нь жоохын точиж зээлхэ яла гэхэд отохоор очё гэж эр нөхрөн зөвшөөрж баян иргэн гарч одчээ. Дэмээ утсангүй тэр нэг жинглүүр барьж ирээд Ван 3 дугаар аняд өгөөд жинглэж үзээрэй гэлээ. Тэр саксыг аваад өг гэж Ван 3 дугаар аня буланд тавьж байсан дэрсэр гүрсэн саксыг зав. Ван Чинтан саксыг авч өгөөд хүүхэд тэмэрч авмагчаа саксанд хийхийг завдлаа. Ван 3 дугаар аня түүнийг гүлийн хараад нялх хүүхдийн арс мах нь нялцраа зөөлөн шууд хийж төвдчихэн үү гэх юм. А гэж Ван Чинтан зөвшөөсөн маягтай дуухраад дээл шалбахан тайлж саксна ерорт дэвсэн хүүхдээ дээр нь тавив. Ирхэм сонсогчдоо цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөдөл
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
1: Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
3: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
1: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
2: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
3: Хайван гамгатан инээд хүлтэй амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
1: Бид төлөвлөгч нэвтрүүлэг эхэлж байна.
4: Сайн байцгаана уу ихэнх хүндэд сонсогчд үзэгчд та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн давшуулъя.
5: Сайн байцгаана уу их хүндэд үзэгч сонсогч та бүхнийхээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хэлийг өргөн дэвшүүлэн эрдэмтэн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна.
4: За ингээд өнөөдрийн бид жүжигчин нэвтрүүлэг байна. Та бүхэнтэйгээ хагас цагийн хугацаанд уулзахдаа үнэхээр их баяртай байна. Ингээд дээрэг гаргийн бид жүжигчин нэвтрүүлэх залгамж болж бид бас шинэ барга баруун хошуугаар нутгтай алдарт тоглогч ган төмөр тоглогчийгаа бас өргөлдсөн түүний бүтээсэн кино дүр тоглосон тухайд бол сайхан тайлбар хийхэд бэлэн боллоо.
5: Ер нь манай хошуу нутгаас мөн цаашдаа хүлэн бор нутгаас гадагш гарч урлагийн мөрийг хөөж байгаа мөн гадагш гарч өөрийнхөө нутгийнхаа соёлыг гадагш нь ухуулах үйлдэлээ үзүүлж байгаа хүмүүс бол олон байдаг. Тэр дундаа гантмар ахын хувьд бол үнэхээр өөрийнхөө нутаг орныхоо соёлыг гадагш нь ухуулах тийм үү? Өнөөдөр энэ одоо яг манай одоо цаны яраад байдаг төрөөс мань онцгойлон дурдаад байдаг. Дундын үндэстний хамтын зохицын ухамсарын цогцлыг гэдэг нэх уриалгыг яг одоо үгээр биш үйлдээр бас үзүүлж байдаг хүний нэг нь шүү. Тэгэхээр олон үндэстний хамтын нөхөрлийн сайхан явалцаа соёлын солилцоонд бол өөрингөсөн хувь нөмрөө үзүүлж явж байгаа хүний нэг нь одоо хүлэн бороос гарч байгаа олон авьяаслих хүмүүсийн нэг нь гэж ойлгож байна. Игээд та бүхэн энэ хүний тухайд мэдэхгүй танихгүй хүн бас олон байгаа. Тэгээд бид нэвтрүүлгээр дамжуулан дахинтаа энэ хүнийхээ тухайд та бүхэнд уран бүтээлийнхэн тухайд та бүхэнд хөргий гэж бодож байна.
4: Харин тийм ээ, одоо өнөөдөр бол яг уран бүтээлийнхэн тайлбар дээр явна. За ингээд ган төмөр манай алдарт жүжигчин маань бол олон сайхан кино тэгвэл бас өргөлжилсэн телевиз жүжигэнд бас маш их сайхан дүрийг бүтээж өөрийнхөө бас авьяасаа нилээд сайхан игээд үзүүлж

0: жуулсан байна. Гэхдээ бол энэ бол маш том өргөлжилсэн 50 бүлэгтэй өргөлжилсэн тэлгэс жүжигэнд бол бас том хүний үүргийг яасан шүү, дүрийг бүтээсэн шүү.
1: Дүрийг бүтээсэн.
0: Тий, тий.
1: Ер нь би ахын олон кино одоо бүтээсэн дүрийн бол олон үсцсэн. Энэ дундаа нэг юм онцож харлаа. Ер нь олонхи дүр нь бүр одоо жишээлбэл умрат газар, өндөрлөг газар амьдарч байдаг хүмүүсийнхээ дүрийг олдоо тоглодөг юм байна. Жишээлээд хэлвэл одоо өмнө оронд очоод тэр түүхийн кино, түүхийн сурвалжтын киног тоглохдоо дандаа одоо умратын одоо зон төмний дүрийг олдож тоглодөг юм байна.
0: Тийм тийм. Одоо цөөн тод үндэстнийх нь тий
1: дүр
0: тохиролж тий тий тий. Гэхдээ тэр дүрийг маш амтлагаар, маш гой сайхан бүтгэж өгдөг. За ингээд энэ бол тоглогч болсон хүний хамгийн үндсэн суурь те. За ингээд бас тэр сайхан ингээд дүрийг бүтээхэд
1: ер нь энэ дундаа нэг юм байх шүү дээ. Ахын хөвдөл ер нь одоо их орн одоо сахал антрийг бол тус хайлан авшиж хамрыг одоор наа нэгсэн уншир байхгүй.
0: Биш шүү. Энэ бол одоо дүр бүтээхийн тул.
1: Дүр нь одоо тийм байх тий.
0: Орчимхан бас тий манай багш маань бол орчимхан бас нэг удирдахчийн том үүргийг тоссон бас их яралтай байгаа. Тэгээд бас тэр ажлынхаа тийм яруужлээ тий агагийн цагийн дундуур за манай нөтрүүлгийнхаа нутгийн орныхоо хүмсүүдийгэ гэж сайхан сэтгэлээр бас өөрийнхөө ажлыг бидэнд бас бидний ажилд бас хамжиж тий ийм сайхан ингээд бас нэг бичлэг явууллаа. За бичлэг нь болохоор бол одоо яхан үргэлжилсэн 50 бүлэгтэй өргөлжилсэн тэлвэс жүчгийн тойронд дүхмхэн тайлбар ярьсан байгаа. Тэр энэ би танарт бас сайхан бичлэг хуваалцъя. Өнөхөр сайхан бичлэг ирсэн шүү.
1: За хамтар үзье.
0: За.
2: Тэлвэс жүчгэ. Их сумын түүх ятараа бол та сонгон үсэж байна. Энэ тэр юу тэлвэс жүчгэ бол дондоо зүсэний нэр төдөр дааж Лисохон өдөр дачийн өтөр юм. Өнө дотор бол гол тоглосон нь дундуудын нэр тоглосон л юутай байна. Төв юм ээ. Лянгуан Хуа, Тайваны нэр тоглосон Гуяли тэргээд эдгээр олон олон байна. Хэдэн зуун нэртэй тоглосон байна. Тэг хэдэн мянган хүн. За энэ шинэ хэдийгээр үлээ та. Хэдэн мянган хүн шинэ 2018 оны 5 сараас эхэлж тоглоод 200 гаруй хоног хөдөн можи дамжиж за аахын зунаас хөлдөө өвөл болтер олон хүний хөдөлмөрөөр бүтэж хийсэн юу кино юм аа. За энэ дотор бол юу байна? Манай хөдөлмөрийн 3 тоглогч байдаг. Нэг нь бол Тайваны алтан морь киноны шагнал авдаг. За агуу их киноны урлагшин Түмэн ах тий эн кинонд бол өмрөх сүмгийн цаогонь ий гэж.
0: За.
2: Сүмсийн тайзун хааны тоглосон юм аа. Тий. Дахид нэг нь бол Хайлар хотын миний өвөг ах байгаа Уйдамин гэж. Сайн кинонд тоглосон. Тэр бол өмрөх сүмсийн 3 төрлийн тайшил төс бол Гөөшин гэдэг хүний тоглосон юм аа. Тий. Би өөрөө бол их Ляо улсын Улсын хаан Ели Ромши гэдэг хүний тоглосон юм. Тэгээ энэ хаан бол одоо Төвхөн дөртийн шоу тайху. Тэгээ тэрний хүүн юм аа. Сэргийн өрх гэж байдаггүй тэр ингээд залгаар явдаг ийм нэг хаан байсан. Энэ Төвхөн дөр байлаа гэж би үзлээ. Тэгээд ийм өрхөө тэнэг мань охин ийм өрхөө юм. Тоглосон юм аа. Тэгээд тоглосноо сайхан тоглож байна гэдэг л таатай болсон бол болоо. Хамгийн сайхан нь бол манай бүлэн бүрээс 3 тоглох юм том бүтээл дарна гэж. Бид гурвуулаа бас их баялж одоо юм байс гэдэг юм уу, хөөрч гэдэг юм уу. Тэгээ гурвуулаа бас
0: тийм. Яг гоё тий.
2: Тийм бай.
0: За, тэгвэл энэ
2: 50 бүлгийн төлөөс төчөг. Их сумын.
0: За. Хамтээ.
1: Саягийн ахын хэсэн зүйлд би аргагүй одоо
0: инээ
1: төрсөн. Ягаад гэвэл ер нь дөрв болгон дээр янзын дөрв байдаг шүү дээ. Ахуул бол саяныхаа өөрийнхөө тэр дөрв бол нэг бас нэг яхан тэнэг мэнэг гэх юм уу, тиймэрхүү нэг байдлыг илэрдэг тийм л дөрв юм байна да. Тэгээ

0: бүрийн сайхан бүтээнэ гэдэг бол тэр хүн дотор бол ийм ашиг байдаг шүү дээ. За тэр муу хүний дүр байна уу? За тэр хэрвээ жишээлбэл муу хүний дүр байхад тэр муу хүнийг бол оо хүмүүс харахад тэр тоглогчийг харахад оо бүр өрнөг шүү дээ аман загалаад энэ нэг муу хүнийг цогчмаар тэр хэмжээнд нь хүрэгдэг.
1: Тэгэхээр
0: ах бол олон дүрийг бол яг тэр дүрийн сайхан бүтээдэй л дээ гэдгийг би бас олон киног нь үзээд үзж гарсан. Ах бол үнэхээр тэнд их нүр хөдлөмөр одоо гаргаж байсныг би уран мэтгэлээс нь үзэж харлаа.
1: Харин тий.
0: За ингэ манай үзэгчдийн одоо үзэж байгаа бол энэ киноны хэсэг үзэгдэл болно. За энэ үзэгдэл дотор бол ах аа тэр хөрм өмсөд тэр сүртэй гарч ирж байгаа.
1: Харин тий харин. За
0: одоо энэ бол сайн миний хэлдэг шигэр тэр сахал бол яг өөрийнхөө сахал шүү тэр худлын байх уу тэр хөрм одоо яг тэр хувцсан өмсөдөл гарч хад айхтар их одоо засал хэрэглэхгүй яг л тэр дөрөд дөрөд нь орж байгаа юм шиг
1: тийм тийм тийм тийм мөн ямар гоё те одоо ингээд энэ бол одоо хөрхи өөрийн гэсэн бодол байхгүй те үзэлт байхгүй гэдэл өрх зэрэг байхгүй заа ээжийнхээ үгээр байгаад байдаг тийм нэг хүүг тоглосон танигдуу гэх юм уу гэдэг яг л ингээд одоо тэр их ууртай бачимдуу хүнийл тоглосон юм байна да те
0: тэгээд энэ дундаа би бас өөрийнхөө их тоодох бахархадаг эмэгтэй тоглогчоо
1: Лев Тав
0: тий.
1: За харин үнэхээр гой сайхан тоглоно. Энэ бол үргэлжлэсэн 50 бүлэгтэй болохоор хэдэн чинь баг нэг жилийн хугацаа хэрэглэлээ гэж ярьж байна тий. Өнөө сайхан
0: 200 гари өдөр хэрэглэв.
1: Тий 200 гари одоо чинь нэг жил арай ороогүй штэ.
0: 2000 гэдэг чинь үлүүлэл тэр шигээрээ л одоо их нүүр хөдлөмөр орох бол энэхэнд тэгээ тэр цаана энэ олон хүмүүс нэг уран бүтээлийн төлөө бүгд тэмчиж явж байна гэдэг бол үнэхээр бас би бол өөртөө ийм тоглогчийн улам бүрийг үзээгүй ер нь тэрх орчинд нь байгаагүй учраас үнэхээр мэдгүй л байна. Гэхдээ энэ сурвалжлагаас хажуунаас нь харахад байхад үнэхээр бас амаргүй л ажил юм байна да.
1: Тийм шүү. Энэ дүр бүтээн гэдэг те. Тэгээд эргээд бас энэ канон үлгэр түүхэнд нь орж те. Тэр кино болгоом жүжиг болгох нь л бүр өөр өөрийн үлгэртэй те.
0: Тийм болохоор ахгүй цахийг зүүлнэ. Бас нэг бахархах зүйл гэхээр энэ дотор бол 3 маны хөлөн барих хүн байсан.
1: Харин тий тэгж байна. Тэг гурвлаа ингээд цуг том том өдөртөөч найруулаач тий. Тэг гурвлаа ингээд манай хөлөн барийн их хүмүүсд нэг юм жижигэн дараагаа цуг жил шахуугаад хамтдаа гой сайхан ажил хийж ийм сайхан үйлс бүтээх гэдэг үнэхээр сайхан. За энэ бол зөвхөн ганцхан одоо үргэлжлэсэн 50 бүлэгтэй жүжигхийн тэрвэс жүжигхийн одоо юу ч та багшин бас ондоо бас олон сайхан ингээд дүр бүтээсэн кино байдаг тийм. Энэ бол одоо ёо энэ 200 гарын өдрөөр ихэд энэ жүжиг үргэлжлэлээ тоглоно гэдэг бас үнэхээр тийм.
0: Ер нь би бол боддог юм аа. Энэ 200 гарын өдөр гэхээсээ илүүтэйгээр энэ 2000 хүн гэхээсээ илүүтэйгээр би бүл нэг юмд нэг сонирхаад байгаа.
1: За
0: энд одоо ийм олон нэг ангиар бодоход түрүү бол одоо 2000 хүнтэй нэг том анги явж байна шүү дээ.
1: Тэгээд
0: хамтаараа 200 өдөр байна гэдэг бол үнэхээр сайхан үйлс нэгтийн хүмүүстгээ танилцж байна, нөгөө талаар хамтарч ажиллаж байна. Бас тэгээд нутаг усны сайн сайхныг үзэж явж байна. Тэр бол гой гой газраар очиж зан үйл кино тоглохоор дамжаад бас олон олон түүхийн учрыг ойлгож мэдэх, нөгөө талаар зан үйлийг мэдэх олон хүмүүстэй танилцж явуулцах. Тэр нь бол над хажуунаас нь хараад их бахархсан сайхан санагдаж байна. Боломж байхад тэр бол би бас нэг кино мэнүний захад ажиллагаа цаг цөлгөр орох болох боломж байхад тэр бол би бас орё гэж бодож байна.
1: Ямар сайхан юм те. Багш нар лата бас л таны хайж талаас нь шууд игээд харахад за энэ хүн бол юунд тохирмоор гэж мэтгэл байх тий.
0: Тэгээ бүр авьяаслаг тоглогч авьяаслаг тоглогч дотроо бол миний тоодох олон багш нар байна. Тэр олон багш нартай уушиж уулзах юмсан яг тэр ажлын фронт дээр ямар шоу янзын хүн байдаг уу ингээм та ямар байдаг уу гэдгийг бас ихэс би сонирхчдаг. Тэгээд ахын хойд бол яг тэр сайхан нэгдэх тоглогч нартай дандаа хамт ажил тэг хамт байна гэдгийг нэгэд сонсоод
1: бас л тий сайхан байж тий
0: сайхан байна гоё байж байна тий.
1: Дээрээс нь тэгээ ийм гоё сайхан нэртэй том хүмүүсийн дундуур одоо бүгдээрээгээд нэг гэр бүлтэй том тий. Тэгээд энэ дотор бас үндэснийхээ энэ зан суртлыг үндэснийхээ амгачлыг одоо олон сайхан хүмүүсийн тэр хүслийг тээж амгачлал болж явж байгаа нь үнэхээр
0: үндэсний манай нэвтрүүлгийг эргэж үсгэхэд бас болно. Дахиад хэрвээ эргэж үсгэхэд хэрвэл манай WeChat-ийн тавцан дээр

0: оруулаад эргэж үзэх товчор нь манай шууд бичлэг нь үсэж болно. Тэгээд хэрвээ та бүхэн шингэлтийн сонсхийдаа мэдээдээ гэхдээ бол бидэнтэй холбогдож олно. Бид бас шингэлтийн та бүхэнтэй бас хангаж болно. Ийм байдлаа. Игээд өнгөрсний нэвтрүүлгийг сонсож өнгөрсөн юм уу, үзэж өнгөрсөн, үзэж сонсгоч байхад төрүүл мэдэж байгаа байх. Ахын хойд бол багаасаа хөдөө нутагтаа өссөн. Тэгээд соёлын тухайд юм онцгойлон энэ жижигчэн тоглогч болох юм нэг мэрэгжилтийг бол өөртөө бол дуртай энэ мэрэгжилт. Багтай байсан тийм. Тэгээд нэгэн удаа бол сайшингаа одоо хат хэлсэн байна да тийм бай. Энэ тоглогч юм уу хэж явах юм боломж байна аа. Ахын нас зам мөрийг олгож өгье гэдэг. Тэгээд ах бол энэ гараагийн ихлүүдэд одоо бол тэр явж байгаа. Одоо үнэхээр одоо нэг насныхаа хагсыг бол өнөх ажил үйлсэд одоо зориулсан гэж бодож байна. А нөгөө нэг талаар би үзэх сонцгочтой бас нэг юм тодруулж хэлээд өнгөрсний нэвтрүүлгээр бид бас сайхан ярьж амжаагүй. Ягаад гэвэл нэг зүйлийг үзэх сонцгочтой сайхан тодруулж хэлэхэд хэрэгвэл манай гантамрахын хувьд бол хөлөн байр хотын шинэ бараг баруун хошуугаар нутгахтай хүн ихдээ ээж аав нь гэрийн хүмүүс нь бол бас урлагийн хүмүүс байсан. Тий, яг хоёр нь хоёул бүр урлагийн хүмүүс байсан. Тэгэхээр өөр урлагийн хүмүүсийн гэр бүлд өссөн болохоор өөрт нь бас яагаад гэсэн чинь бас яхан тийм ээ. Урлагийн тэр авьяас бол багаас нь бэнт нэг юм байна гэж би бол ойлгоод байдаг.
1: Тийм
0: шүү. Энд бид бол өөртөө сайхан яраагүй. Одоо өнгөрсөн одоо манай сэрэс нэвтрүүлэг ухаан тийм болж штэ тийм ба.
1: Одоо
0: залгалцсан нэвтрүүлэг тэгээд энэ хүн өдрүүдгээр онцгойлог энэ ээжийн өдрүүдгээр ах тийш шууд холбогдоод ярих санаатай байсан. Бид бол одоо ах бол сана ажил бас яруу.
1: Ажил яруу. Манай энэ бас нэг юуны
0: шууд өдрүүдийн утасны талаар бас мэрэгжлийн асуудал гарсан учраас одоо бид уудын төлөвлөгөө өөрчлөөд одоо хоёул тодруулж гээд
1: харин тий тайлбар хийж суулж байна.
0: Тэгэхээр
1: энэ жүжигчийн тухайд бол тахын алдарт жүжигчин маань өөрөө яг одоо 50 бүлэгт ажиж гээ. А сайхан тайлбарлсан хэчнэ өдрийн хугацаанд. За ингээд дараалаад бас нэг сайхан жижигэнд бол тайлбар хийсэн. За нэг бол бас өөрөөр нь ярилж ирсэн сайхан сурвалжлагын танартаа сонсгоё.
0: За.
1: За сож байна те. Яг манай нэвтрүүлгийн хойморт ороод ирээ суулаа.
2: За хуйс үүдэх юм уу?
0: Хуйс.
2: Хайснаад он бай. 22 онд аа.
1: За.
2: Юунд ашигтай болсон юм а? Улан байртай ашигтай болсон юм. Тэгэхээр энэ тоглоом киноны гол удирдаач бол улан байрны утгатай дагуур хүүхэн. Тэгээ. Чаусы шээ.
1: А за.
2: 90 оны хойшхол хүүхэд байлаа. Тэгээ. За гадаадд бас сурчаад мөрөгжил сураад ирсэн.
1: Аа.
2: Шин содон байруулагч удирдаач юм. Замаар явж байгаа хүүхэд байлаа
1: тийм.
2: Юу гэх юм бэ? Хэнэн үйлдвэрч нь бол нэрт зураг авахш цав үе ерхий тоглогч явж хэн байсан. Тэгэхээр гол тоглосон нь бол Монгол үндэстний нэрт тоглогч Алтан Цахаа шаардлы гардагч Бадам багш байсан. Тэгээд залуу тоглогч нэрт тоглогч манай Сурья байна. Тэгээд Итэр байна, Зулаа байна. Тэгээд энэ сайхан тоглогчдод хамт тавд бүтэсэн гинё юм байлаа тий. Тэгээ би тэр үеч нь юунд байсан? Хамдууд байсан. Тэгэд удирдахч надад утсаваад заавал баран хөлтий, баран нутгийн тоглогч авах хэрэгтэй нэг дүр байна, ер тоглосон. Тэгэхээр би энэ сайхан чимээг сонсоод юм ба өөрийн нутгийнгаа сөвөр сайхан агаари амьсгай олон жил усаагүй шин тий. Аа сайн хаолоосон намсыг гэж гол зорилго ийж авсан юм а. Тэгээд энэ сайхан усууд тийм бас хамтарч ажиллая. Тэгэхээр хин юм дээр бол би юу тоглосон? Нэг сохтуу ахыг тоглосон. Тэгээд энэ сохтуу ах байна. Сохтуу сүнээр очиж мөр шавар байшны гомд тоглохын шавар байшныг нөх гартар мөргөөд дараа өдөр нь босож буруу мөдө төлж явсан хэдэн чөлтөнө болгож өгөөд тэгээд буруу мөдөд явсан юм нэг
1: дүр.
2: Йоо, дүрийг тоглосон юм аа. Тэгээд одоо өнөө бодох чинь манай нутгийн хөллөгөр бол одоо айлуутын бүхөр яа.
0: Айлуутын бүхөр.
2: Айлуутын бүхөр яа.
1: Харин тийм.
2: Баа юу одоо мөн айлуутын сохтуу юм байна. Сайхан байна, сайхан байна.
0: Энэ хэрэг.
1: За. За, энэ бол хүйс гэсэн киноных
0: нь
1: хэсэг үзүүлэл та нартай яг үзүүлж байна.
0: Мм.
1: Энд дээр айдуутын бүх хөрийг бол Монголоор ярьсан шиг санагдаад байна би.
0: Тэгэхэд.
1: Тэр.
2: Аа,
3: Хамгийн хамгийн. Аа. Эй, жанлэ. Аа. Оно 2 хоногтой. 2 хоногтой нэг тайхан болгоод бол.

хатас хаалт. За. Ахан дээр нэг хаяа. Хай даа. За хоёр хана ахан. Гүн дагуулж яг гэрийг. Өгөөл. Өгөөл.

0: Ай. Яви.
1: Хагаар болохгүй
2: шүү. Тэ харьяа.
0: Бууя ха бууда. Аа.
1: Та боогарай. Аа. Хайр хамгаас тийг. Тэрийшин да.
0: Наа.
1: Тэ минийд. Хайр хамгаас тийг шүү. Өгөөд та.
2: За.
3: Ихэр бас нэг сонирхолтой зүйл нь бол яг нутагдаа ирээд киног тоглоо гэхэд ахын хувьд сайхан бүлгөөртөө ихэлсэн байгаа. Үнэхээр сайхан санагдаж бол агаар нэхэд сайхан одоо нутгийнхаа цай ирж байгаа гэдэг бол үнэхээр өөрөнгөх нь хувьд бол их баяртай нэгэн сайхан явдал болж өнгөрсөн гэж хэлж байгаа тийм. Тэгээд энэ дөрийн хувьд шахавда нэг сохтгоо гэдэг тоглож хашиж гэр мөрийн одоо нураачих шахаад одоо
2: тэгсэн
3: тийм болсон байна. Тэгтээ энэ дунд бас үзэг сонсогчдаа дахин одоо манай нэвтрүүлэг явагдаад одоо удалгүй хэдэн минутын дараа өндөрлөх гэж байгаа. Энэ үеийн нэвтрүүлгээр бид бол ахыг утсаар холбогдож оруулаагүй. Ер нь танд ахыг одоо өөрийнхөө киноныхын тухайд одоо дүгүм танилцуулга тийм ба? Ямар дүр тоглосон тухайд дүгүмхэн ярилцсан байгаамаа. Игээд та бүхэнд хэсэг хэсэг үзэгдлийн та бүхэнд үзүүлэлээ сонирхууллаа. Юу нэ хүн бол өөрингөө хийж байгаа мэрэгчлэр бахархаж мэрэгчлэл дуртын юм хийхтэй хүн бол маш одоо шаргуу байдаг цагаа зарцуулахаас ахиулаа тийм үү бүр цаашдаа бол үнэхээр үр бүтэмжийн өндөрт хүрийг чармайдаг шүү дээ гэхдээ тэрнтэй яг адилханар ах маань бол өөрингөө дуртын мэрэгчлэл дуртын ажил төрлөө бол их хийж байгаа үүний дагуу нь үнэхээр бас энд нүр хөдлөмөр зарцуулж байна гэдгийг бол уран бүтээлээс
2: үзэж
3: гарч болно тийм.
2: За, игээд энэ хүйсгсэн киноныхын хэсэг үзэгдлийг үзээд бол энэ киноноос бол бас нэгэн сайхан зүйлийг ойлгож болох юм байна. За, архи уувал битгий хэрэг жолоодорой гэж тийм бол одоо тийм бол бас ийм муухай аюул болно шүү. Гэснийг бас сайхан ингээд сурталчилж өөрөө бас ингээд бичлэг хийхэд ор сайхан бичээд явуулсан байгаа. Тэгээд үнэхээр их баярлалаа. За, ингээд бас нэг сайхан ярилцлах бичиж явууллаа. Тэгээд энийг бас сайхан хөргийе та нартаа.
4: Өнөр байна бас асууж байна. Та ямар хүний ямар дүрийг бүтээхэд хүлхэрч байдаг вэ гэж
3: өндөр өнгөсөн хатам төлөвлөлт гарсан тий.
4: Тэгэхээр би бодлоо түүхэнд хүнийг тоглоход хэсүү санагдана. Яагаад гэвэл би түүхэндэр үнэн тийм хүн байсан гэдгийг үнэн юм ба. Тэгээд хутлаа өөрийн бодлоор яг тоолох юм бол тэр түүхэнд хүнд осолдно. Гурав тоолох юм бол түүхэнд осолдно гэж боддог юм.
2: За.
4: Нэг жилийн бүтэн том телевизч жүжигэнд манай найруулагч өдөр дараа нар нэг олон одоо Чинхай их сургуулийн Бөөжин их сургуулийн түүхийн судлал

0: үрдөнтэн баримсагнуудыг занж авчиж бид тухайн үеийн одоо сонголт юм уу, яа уу юм уу, хэдэн юм уу, тэр үеийн нийгмийн байдал тухайн үеийн ёс санжлыг бидээс хэлж заасан юм аа. Тэгээд тэр багш нар хэлж ирсэн. Түүх гэдэг бол хамгийн хотл юм ааж. Ягаад гэвэл тухайн үед нь түр засаг хаан төвдөө бол үйлчлэхийн төлөө түүх гэдгийг хаан найдын түр засгийн талаас тэрний дагаж түүхий бичсэн гэдэг. Тийм болохоор түүхийн зооны тавин бол хотлог тэр эрдэмтэн бол яаж ийсэн. Тийм болохоор өн түүхэн байсан өн хүн ямар байсныг би мэдэхгүй. Тэр бичээ тавьсан түүхээр нь үзэж өнхөн сайн хүн, өнхөн баламт хүн гэж төгөөж болохгүй. Тийм болохоор хүний сайн сайхан талын дойлгож тоглоё. Улс төр гэдэг сүнхэн алахгүй улс төр байхгүй л дээ. Болохоор улс төрийн талаар амжилтанд хархис хөрсгөх нь хөл жоохон даруулх нам тулж тийм ба. Өнхөний амьнуулыг гэж боддог юм. Тийм болохоор түүхэд хүний дүрийг өтөх жоохонгүй шүү гэж санагддаг юм. Түүхэн тосолж болохгүй. Дүгнэр байна бас асууж байна.
1: Тийм байна, тийм байна тий.
0: А ямар хүний
1: за ингээд залгуулад бас нэг
0: нөхтрүүлгийн дүгнэр байна. Надаас асууж байна. Та ямар дүрийг тоглохдоо өөрийн биед маш өндөр шаардлага тавьдаг бай гэж.
1: Надаас
0: асуул. Би өөрийн хувь биенээс авч хэлвэл Монгол баатар байж болно. Монголын өсөн хаанч байж болно. Жанжинш байж болно. Тийм ба. Яг Монгол өрийг тоглоход өөрийн бид их өндөр шаардлага тавих чухалтай байна гэж би боддог юм.
1: За.
0: Яагаад гэвэл дэлхийн хүний нэг сонорт нь Монгол хүн ямар байдгийг таниулахын төлөө. Монгол хүний, Монгол өөр хүний. Өөрсдөө тайван суудлаа. Талшиг уужим сар ухаан.
1: Тий.
0: Насанда айдас гэдэг юм байхгүй. Айдас ашгүй юм байхгүй. Тэр заахан тайван баатар дүрийг өтөхөд. Өөрөө бид их өндөр шаардлага тавьдаг юм аа. Нөхцөлөлгийн дүүнер байна. Надаас асууж байна. Та ямар дүрийг тоглоно?
1: Энэ хоёр сайхан ингээд асуултыг манай хоёр бас тий тавьж асууж байсан шүү дээ. Тэгэхэд бол харин ийм сайхан ингээд
2: уулын бол нэгэнтэй хариулсан байдаг. Тэгсэн өнөө бол
1: уулын
2: сүүлээр дахиж энэ асуултыг тунгааж бодож дахиж өөрийнхөө сэтгэлдээ авч байгаа энэ асуултыг сэтгэлдээ авч байгаа дахиж сайхан хариулт өгч байна. Би ийм тоглогч хүний ийгэд дахин та хоёр дахь удаага сурвалжлага өгдөгийг бас нэг хүнээс хүний бодож оллоо.
1: За.
2: Энэ Жошинч гэдэг тоглогч байдаг шүү дээ. Тэр их олон кино тоглодог. Тэр хүний нэг сурвалжлага тэр хүн нэг дахь удаага сурвалжлага өгч ураа. За энд би гэл санаанд хүрэхгүй хариулсан байна. Би дахиж намай сурвалжил би дахиж сайхан ярий гэж ордог шиг одоо манай ах маань бол бас манай асуултыг маш хүндэтгэж тийм бай.
1: А
2: үзэг сонцогчтой маш хүндэтгэж тухайн үед бол шууд нөтрүүлэг явуулсан учраас өнөөдөр бол тусгайлан энэ асуултандаа дахиж өөртөө тунгааж бодож байгаа дахиж үзэг сонцогчтой нэг асуултыг өглөө. Бид бас энэ ээлжийн нөтрүүлгээр дамжуулан ахын гаг нь хоёр асуултанд ийм сайхан сэтгэлээсээ хариулсанд бас үзэг сонцогчтой юмнаас дахинтаа баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ
1: илэрхийлж байна.
2: Ер нь ах маань өөрийнхөө ажил үйлсэнхээ тухай тий өөрийнхөө дуртын үйлсэнхээ тухай тий яриад ирэхэд ер нь өөртөө сэтгэл хөдлөж нүдний гэрэлтээд яхааргүй сэтгэл дотолж байгаа.

0: түүхэн кинонд дүр бүтээхэд бол маш их өөрөө хичээж болгоомжлдог, бас их цөө байдаг гэж тайлбарласан тийм. Өнөхөрч тийм тэгвэл бас одоо ямар дүрийг одоо яаж бүтээх тухай тийм бас тэрийг бас сайхан гэд өөрөө тайлбар хийж ирсэн. Үнэхээр тийм түүхэн кино гэдгийг одоо бас том том игээд удирдахч найруулагчуд бас түүхэн киноны тухай бас ярьсан тийм. Хамгийн худлаа зүйл мөртөө хэцүү зүйл байдаг тийм. Тэгэхээр энэ дунд за ингээд түүхэн дотор ч н олон зүйлийн уулга байхдаа явна. Энэ дунд энэ хүний хариуццгаа үүрэг ганцхан өөрийг нь төлөөлж байгаа биш тийм. Тийм болохоор бас маш их хүнд үүрэгтэй явдаг хүнд дараастай байдаг нь ихэн байсан тийм.
1: Ахын бас нэг саяны ярьсан зүйл бол над үнэхээр бахархал төрсөн. Бас бид олонхийн Монгол эрцүүдийн биед заавал ийм одоо ийм байдах биендэл байдаг зүйл тэр шигээр нь байдах сан зарын байлгаж явуулах зүгээр гэж би боддог. Үнэхээр ахын сайхан хэлсэн шүү дээ тий. Монгол өрхөн гэдэг бол ямар шүү байдаг вэ? Онцгойл нь дүр бүтээж байгаа хүн бол тэр нэг бусад үндэстэн бусад улсын хүмүүсэд бас нэг үзүүлээ тийм ээ. Зөвхөн түүхэн дээр л манаас ийм юм байсан гэж хүмүүсд яриад л байдаг шээ. Одоо ч гэсэн эдгээр хүмүүс маань бол янзараа л одоо байдаг шүү гэдгийг одоо ер нь өөр ингээд хийж байгаа тоглогчийн ажил юу шиг сэн бид бас ер нь үзэж сонсогчд маний хувьд ч гэсэн бийж гэсэн бас л тэр байгаагаараа л
0: байж өдөржингөө амьдрал дундч гэсэн өдөржингөө жижиг бүтгэж явцгаа жижиг тоглож явцгаа ухаантай. Тийм болохоор энэ дотор сайн сайхныг тийм ба байгаагаараа байж үнэнчээр байна гэдэг тийм ба бас тэгэхээр даруухан сайхан байна гэдгийг сайхан байна байлгах гэдгийг бас манай жүжигчин багш маань өнөө сайхан игээд маш гоё сайхан тайлбарлаж өглөө өөрийнхөө жүжигчийн тал дээр.
1: За игээд ирэх юм үзэж сонсогчдоо цагмын хараагаас энэ жин төрөлд манай энэ төрөлд өндөрлж байна.
2: Зулоод манай энэ элчин хүүхдийн ертөнцийн нэвтрүүлэг энэ төрөлд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Гандиг Жаяху хянах чалма ерөнхий хянахч Боожинхва дараа элчин нэвтрүүлэг дан бид баяртай жолоочхой баяртай.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үдэлтийг архиолог төлөвлөгөр адагчлсан ажилсэд төвшүүлж байгаа.
4: Өр Танзас хорон арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн оюунчаар хянан байцаах системийн шинжилэн үндсэн шат болон аж ахуйн дараасыг хөнгөрүүлж байгаа.
3: Орон мэрэгжил авахыг тэмдэглэл гэсэн онцгой мэдээллийн 10 жилийн шаргуу чармайлаг буюу тэг чиг тэг 1 мм-ийн нарч гэсэн мэдээлэл.
4: Алшаагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг олон улсын холбоот байгууллагын сургаан хүмүүжил шинжил ухаан соёлын зохион байгуулалтын дахин үнэлэлтэд хэрэгтэнсэн.
3: Манай орны 86 хичээл сургаан хүмүүжилийн яамны суур сургаан хүмүүжилийн содон хичээлийн нэрстэй сонгогдсон.
4: Бүх орны ил газрынхан зам тээвэр үзмжийн орны амрыг хамгаалах ажлыг чангатгаж, амралтын хугацааны амар төвшнийг баталсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсхий одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн амц сонсорой.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийг ахиулаг төлөвлөгийг хэрэгжүүлж, суур судалгааны гүнжгэрүүлэн, давуулыг ончлох та ажилс, байлдах бодлогын чанартай шинээр өрнж байгаа ажилс болон ирээдүйн ажилсын жангилгын мэрэгжлийн хүчирхэтлийн шийдвэрлэн адагчлсан ажилсээ төсөвшүүлж байна. Улаанхот хотын нүрс төрөвчгүй ус төрөвч шавтрын ажилсын хүрээлэн бэл бүх бөмбөрчгийн хөвчгээр хамгийн их бохирдлгүй ус төрөвч шавтар үйлдвэрлэх ажил болно. Бүх бөмбөрчгийн хамгийн том AI чагалхан хүчний системээр үйлдвэрлэлийн бүх явцыг эдэмжиж, эрчимжүүлсэн чагалхаанаар ус төрөгч үйлдэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээгээр бохирдлгүй ус төрөгч шавтрыг хөвчөөжүүлэн үйлдвэрлэж бий. Энэ жилийн эхлүүлсэн өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийг ахиулах төлөвлөгд байлдах бодлогын шинээр өрнж байгаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлэн бодлолтын хүчин болон чагалхааны хамжилчаа, цалин хүчний чагалхаан гэрэлж

0: нэг устрагч энерги болон нөөч энергиг хиймэл оюун чадвар жирийн хүрээнд ард нутгийн байдалдаа тохируулан хашууч төслүүдийг байрлуулна гэж дурджээ. Энэ жил Янжин энергийн бүлэглэлийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн түргэн шийдвэрлэн төслийг найдваржуулахад бүх талын мэрэгжлийн баталгаа хангаж, устрагч шавтар үйлдэх хамаатай аж үйлсийн сүргэжилтэд ажиллаж, устрагч энергийг өртөн жасах орны шинээр өрн жуга аж үйлсийн чухал нэмэгдлийн чиг болгожээ. Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийг ахиулах төлөвлөгөөр өртөн жасах орны голдлоготой шинжилгээ судалгаанд хүчээ төвлөрүүлэн зохион байгуулалттайгаар суур судалгаа өрнүүлж хэрэглэгээний суур судалгааны дэмжих эрчим чангадаг гэж жиргээр даагуулыг ончлогт аж үйлсийг дэвшүүлэн шинэ энерги, шинэ материал, одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр, бохир түлхүү устрагч шавтрын алкоголь зэрэг даагуулыг ончлогт ажил төрөлд чухлыг төслүүдийг хэрэгжүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өртөн засах орон арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн оюунчаар хянан байцаах системийн байгуулалтын шинчилэн тоочлолтоор уламжлалт үнэлэн жишилтийн тутуудлыг нөхөрлж цагчлан засахаас түлдэржүүлэн шилдэгжүүлэх тийш хувируулан үндсэн шат болон аж ахуйн дараас их өнгөрүүлж арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн байгуулалтын чанарын саг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Энэ жил манай орон зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн гол цогцын нийтэм тусгасан үндсэн шатны таглан мэдүүлэх тоо баримтын дараас хүнд ажил гүйцэтгэх өөрийн өртөг өндөр зэрэг хүчир асуудалд чиглүүлэн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг хянан байцаах системийг шинчилжээ. Уламжлалт үнэлэн жишэлтэй харьцуулбал оюунчаар хянан байцаах систем нь хянан байцаах арга маяг үйлчлэх арга маягийн талаар ч хувиралтай болж өнгөрсний орон нутгийн дээш мэдүүлэх явцыг тоо баримтыг шууд дамжуулах болгон хувируулж бүртгэн хэмтсэн тоо баримт тийн 170 орчмыг орны шууд хараа саламчроос шууд дамжуулж хошуу шам болон аж ахуйн дээш мэдүүлэх дараасыг хөнгөрүүлсэн байна. Унас гадна Эл аймаг хотоо хошуу шин зарлан даачлуулах загвараар орон нутгийн онцлог бүхий арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн нэрт тэмдэгтийг цогчилжээ. Ордос хотын дүмшин тойрог дэлгүүр нээх туслагч гэсэн давчин гүсүлжээнд гаргаж үйлс цогчлогчдод үн төлбөргүйгээр байцаан судлалтын мэдүүлэлт хангаж үйлс цогцлох өөрийн өртгийн бүтэмжтэй бууруулжээ. Улаанхад хотын харчин хошуу аж ахуйн хэрэг зөвлөг тэнхим гэсэн давчин байгуулж аж ахуйлалтаа хамаатсан гэрээний жуурхан үүсэх нормыг 165-аар бууруулжээ. Бухтхотод данслуулах юм уу хүчингүү болгох төхөм дутаргаар аж ахуйлалд тусалжээ. Манай орон бас арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг оюунчаар хянан байцаах системийн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж хамаатай ажлын тогтцыг тасралтгүй төлдөржүүлэн нэг аж үйлсийн хэлхээд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх өөрчлөлтийг ахиулж аж ахуйлуудад ажил гүйцэтгэх гэд урагштай бэл оруулахад батлагтай эзэгнэлт хамааралтай тааламжтай шилдэг орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх болно.
0: Эргэм сонсогч та, манай нэвтрүүлэг энэ цагаас уран мэрэгжил ахуй тэмдэглэл гэсэн онцгой мэдээллийг эхлүүлж, бүх орны уран мэрэгжлийн сургуульд суралцсан хүмүүсийн айггүй хөдөлмөр амжилт бүтэмжж өрх санааг тусгайлан мэдээлэхээр боллоо. Одоо энэхүү онцгой мэдээллийн 10 жилийн шаргуу чармайлаг боיו тэгчиг техник милиметрийн нарч гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Тэгчиг техник милиметр бол ширхэг усны диаметрийн 7.1 энгийн таачилсан эжимдэлт машины нарчийн төрөл жилийн тойл болно. Бүх улсын жалуу гарамг айлгч бүх орны 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медальт Чинхай их сургуулийн үйлдвэрлэгийн жолоодогч багш 3 дугаар хогчааны бүх улсын ур чадварын уралдаанд оролцож төлөөлөгчдийн бүлгэмийн шилдэг чадвартан Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн өрлөгчин Сүн Шинви өдөр болгон хуурай барьж үндсэн мэрэгжилд боловсорсаар байна. Дээрээр нэг тоногийн суулгахад 2 цаг зарчуулдаг бол нэг сайн өрлөвчин болоход 10 жил зарчуулах хэрэгтэй гэж ярьж байлаа. 15 жилийн өмнө ажил гарсан Сүн Шинви хуурай жоргалтыг 1000 давтсан ч боловсруунгүй болж чадхгүй гэж жорох мохоогүй. Үйлдвэрийн тасгаас салж жогчлуулагч ажилтан болжээ. Өмнө Франтаас хамааралтын ажлын байранд шилжсэн нь аятай санагдсан боловч тэрээр бүлэглэсэн жохан байгуулсан өрлөвчин ур чадварын уралдаанд оролцох хүсэлтэй байлаа. Өнөөх хүслийг мэдсэн улсын төсийн ур чадварын мастрын ажлын тасгийн дагуулагч Өвөр Монголын 1-р механик бүлэглэлийн өрлөвчин Жан Шэхай түүнийг үйлдвэрлэлийн тасгатаа бочихыг сануллаа. Ингээд Сүн Шинви үйлдвэрийн тасгатаа бочиж 1-р фронтод 10 жил шуурхайлан ажиллажээ. 2025 онд сүн шингүй бүх улсын ур чадварын уралдаанд оролцох үүргээ хүлээж агс жил шаргуу боловсрлаа. Агс жилийн боловсролд түүний хураатсан төмрийн өрөвдөс 3 лонхи дүүрэгчээ. 10 жилийн туршилгын суур дээр агс жил шаргуу боловсрсноор сүн шингүй бүх улсын ур чадварын уралдаанаа шилдэг шагналыг тасжээ. Сүн шингүй 10 жилийг нэг өдөр шиг тавтаж уран найрлаг мэрэгжил болон уран дарахны зориг санаагаараа ажил үйлсээ чогцолсон төдийгүй улсын чухал живсэг тоноглолын үйлдэлд ур чадвар хувь нөмөрөө үзүүлж явна.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Алсиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг ордо Францын Парис дэх олон улсын холбоот байгууллагын 6 хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан соёлын зохион байгуулалтын ерөнхий захиргын дахин үнэлэлтэд хэр тэнцэж дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн хэр хэмээ баталсан байна. Ингээд тус газар шинжилгээний цэцэрлэг нь 4 удаа батлагдаж манай улсын элсэн цөлийн газар шинжилгээний үлдэгдлийг хамгаалсан ба дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн үлгэр жишээ болжээ. Алсиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг бол Батанжиран, Тэнгэр элс, Сувнуур гурван том хэсгээр бүрэлдэж бүх бөмбөрцгийн цорын ганц элсэн цөл, говь, нуур чөөрөм зэрэг цөлөрхөх газар шинжилгээний үлдэгдлэр гол болгосон дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг болно. Тус удааны дахин үнэлэлтэд олон улсын холбоот байгууллагын 6 хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан соёлын зохион байгуулалтын тусгай мэрэгжилтний дугайлангаас цэцэрлэгийн газар шинжилгээний үлдэгдлийн хамгаалалт ажиж нийгмийн оролцоолгын үрлэглэлхийч хөгжилтийн бүх талаар хянан харгуулжээ. Үнэлэнчлсэн мэдүүлэлтэд цэцэрлэг нь ган хураа орчин тойронд жуулчлалаар хамгаалалтыг ахиулж хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх загварыг сүвгчлэн малчтыг дайчлан элсэн цөлийн жуулчлал ба амь ухаан хамааралт хамгаалалтад оролцуулж газар шинжилгээний цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт хийгээд хөдөө цусхны хөгжүүлэн мандуулахыг зэргээр ахиулсан гэж нотолжээ. Алсиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг 2009 онд дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгээр нэрэгдсэнээс нааш 2013 он, 2017 он ба тус удааны үнэлэлтэд чөм хэр тэнцсэн байна. Онцлон дуртахаас тус цэцэрлэгийн гол хэсэг Батанжирны элсэн цөхөө нуур бүрдүүд нь 2024 онд дэлхийн өвд бүртгүүлснээр Алсиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг нь дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг ба дэлхийн байгалийн өв хоёр зүйлийн эрвалдартай болж дэлхийд нөлөөлөх хүч нь улам чангарсан байна.
0: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Ард сургаам үжилийн амны нийтлсэн 2025 оны суур сургаам үжилийн содон хичээлийн нэрсэд манай орны 86 хичээл сонгогджээ. Үүнд шинжилгээний салааны 43 хичээл, анчхай сургаам үжилийн 9 хичээл, хэмэл оюун чадварын сургаам үжилийн 10 хичээл, уншилгийн 12 хичээл, туршилтын 6 сургаалтын 12 хичээл бий. Жан сургаалтаа жан сургаалтын хүмүүжилийн өөрчлөлтийг үнжгэрүүлэх сур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулахын төлөө өртөн жасах орны сургаан хүмүүжилийн тэнхим арын жилд сур сургаан хүмүүжилийн содон хичээлдийг сонгон шалгаруулах ажлаас гардаж багш нарын жаах материалын агуулгаа гүнжгэ судлах одоо үеийн мэдээж ангийн мэрэгжлийг ойлтуулан хэрэглэхийг ахиулж жан сургаалтын арга маягийн шинчилэн хичээлийн танхимын жан сургаалтын чанар чансаа болон сургаан хүмүүжилийн жан сургаалтын чадварыг хүчлэн дэвшлүүлжээ. Энэ удааны ажлагад бүх орны дунд бах сургуулийн багш нарын мэдүүлсэн 9747 хичээлийг сургууль Ашуу Шан, Амин хот 3 шатны чанг ханин шалгаруулж танилцуулсан суур дээр өртөн жасах орны сургаан мэжлийн тэнхмэс 238 хичээлийг шилж улсын шалгаруулалтад оролцуулжээ. Үүнд 86 хичээлийн сургаан мэжлийн амны суур сургаан мэжлийн содон хичээл сонгогдож сонгогдсон норм нь 136-д хүрч дээр жилийнхээс 18-аар нэмэгдлээ. Дараачаар өртөн жасах орны сургаан мүжилийн тэнхим багш нарын жаан сургаалтыг урамшуулж шилдэг жаан сургаалтын их баялгийг хуримдуулан сурагч болон багшийн хэрэглээлтэд үйлчилж чанар сайтай тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулах ажлын харалтаар суур сургаан мүжилийн содон хичээлийг шалгаруулан сонгох ажлын сайдвар хийж тоочлсон оюунч мэрэгжлийг гүйцэд ашиглан сургаан мүжил жаан сургаалтын чадварыг чангаруулж шилдэг жаан сургаалтын их баялгийг хамтар хэрэгжилж чанар сайтай тэнцвэртэй үндсэн олон нийтийн сургаан мүжилийн үйлчилгээний системийг байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Өвөр Тан засаг хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим Хөхотын Ардын засгийн ордон Шианы зам харилцааны их сургууль Хөхотод хамтралцааны зөвдөл цоор тогтож гурван талаараа хамтран Шианы зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суурхийгэд ажилсын судалгааны хүрээлэнг байгуулан бүс нутгийн хамжилтсан шинийг үүдэх хөгжилтөд үйлчлэхээр болжээ. Зөвдөлцөөрөөр Сианы зам харилцааны их сургуулийн шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулах ба шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр үйлчлэх үйлдэлийг манай орны төрийн бодлого ажиглас зэрэг хүрээндэх их баялагын дагуулагтай уялдуулан судалгааны хүрээлэнг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судлал нээлт чадвартан хүмүүжүүлэх үр бүтээлийг улируулах аж ахуйлыг бойжуулах нийгмийн үйлчлэгийг нэгтгсэн дэлхийчилсэн шинэ хэлбэрийн судлал нээлтийн байгууламж болгоно. Сианы зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суурхийгэд ажилласан судалгааны хүрээлэнд суур судалгааны суурин туршилтын олон нийтийн үйлчлэгээний давчин үр бүтээлийг улируулан ашиглах төв шинийг үүдэх ажил үйлсийн хэлтсийг байгуулж энерги химийн ажилтур шинэ материал оюунч үйлдэл агаар сансрын аялал зэрэг ажилсийн хүрээнд мэрэгжил ба чадвартны их баялагийг цуглуулж хэрэглэгээний суур судалгаа зангилгийн мэрэгжил судалгааны үр бүтээлийг улируулах зэрэг судалгаа хамжилтсан өрнүүлнэ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэнтэй. Төрөхөн Богт хаатын 1-р дунд сургуулийн аймагтын алахдаг бөмбөгний анги 22 дугаар хугацааны бүх улсын дунд сургуулийн сурагчдын алахдаг бөмбөгний холбоо туралдаанд манлайллаа. Уралдаанд Богт хаатын 1-р дунд сургуулийн аймагтын алахдаг бөмбөгний анги мэрэгжлийн төвчнөө гүйцэд илрүүлжээ. 5-р сарын 3-ны өдрийн шийдвэрт уралдаанд Богт хаатын 1-р дунд сургуулийн аймагтын алахдаг бөмбөгний анги нь алахдаг бөмбөгний хүчирхэг сургууль болох Хунан Можийн Чанша хотын Жүшүү Фэннан сургуультай уралдаад 3 харчиг 1-ээр ялжээ. Богт хаатын 1-р дунд сургуулийн эмэгтэйн алахдаг бөмбөгний анги 1980 онд байгуулагдж, гол дасгалж уулагч Ховжин Шингийн танилцуулгаар 5-р ээлжид хижээд ялагдгүй эмэгтэйн алахдаг бөмбөгний ангийн жорох санааг баримталж иржээ. 2004 оноос 2016 оны хооронд 5 удаа дундад улсаа төлөөлөн дэлхийн дунд сургуулийн сурагчдын алахдаг бөмбөгний манлайс шалгуулах уралдаанд оролцож шилдэг хэр бүтэмж оллоо. 2015 онд бүх улсын дунд сургуулийн сурагчдын эмэгтэйн алахдаг бөмбөгний манлайс шалгуулах уралдаанд манлайлж байжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтаар бүх орны ил газар залуучуудын шинийг үүдэх цуглаа худалдаа эрхэлж соёлын бүтээлч урлал бүтцийн бол соёлын өвийн бүтээл онцлогтой идэ өмдааны дэлгэн бордуулгыг залуучуудын уран бүтээлийн үзүүлэлх зүлгэн дэрх дуу хөгжмийн найртаа уйлдуулан үйлс бүтээлч залуучуудад давчин хангажээ. Өвөр Монголын уран зургийн ордонд нээсэн урлагийн зах дэлгүүр хөөр хөгжөөнөөр бэлхэж 150 гаруй дэлгүүрд гар урлал, утга урлагийн зохион бүтээлэг, урсгал дахсан бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулжээ. Хохотын сайхан тойргийн ванда удам талбайд залуучуудын 100 жижиг дэлгүүр нээгдэж 18 наснаас 40 насны хоорондох үйлс цогцлогч, оюутан, бодисын бос соёлын өвийн өвдлэн залгуу уламжлагчийг оролцуулсан байна. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын өмд хошуу залуучуудын зах дэлгүүрийг нээж 114 дэлгүүрийн байраар залуу үйлс цогцлогчдод дэлгэн борлуулах зөвдөлцөн солилцохыг нэгтгсэн давчин байгуулж өгчээ. Өвөр Монголын соёлын ажиллагааны улирлаар бүх орны ил шатны эвлэлийн хороо ил газард залуучуудын жижиг дэлгүүрийн гол хамаарагчийн боловсрал айдууны үдшилтгийн үйлчилгээ залуучуудын цуглаа худалдаа зэрэг ажиллагааг өргнүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараан эмэдэ бүх орны ил газрынх нь олон төмний явд суух тайрын зугаачих болон хэрэглэгэний шаардлага зохицуулан зам тээвэр үжимчийн орны амрын хамгаалах ажлыг чангатгаж далдгмийг арилгам батлагыг төлдөржүүлж амралтын хугацааны амар төвчний сахин баталлаа. 5 сарын 1-ний амралтад олон төмний амар төвшин явдал суудлын батлахын төлөө Хөх хотын Чагалхаан галт тэргийн ажиллагааны зүүн суурин нь өдөр ажилласан Чагалхаан галт тэргийн тухайн сүнд нь бүгдийн нарийн байцааж 24 цагаар байцаан сэлгүү хөмөрөгдө жижигүрлэн ажил Энгийн аймгийн Түжхэн шанай Чагаан чулуу нуурын жуулчлалын амралтын оронд ардын чагдаанаар ажлын байраа батсахж тэрэг унаа хамаарах, амралчааны журалдааныг идэвхлэх, жуулчлагчдад үйлчлэх, үжимжийн орны тоног төхөөрөмжийн гүм согогийн урчлан байцаг зэрэг ажлаа намбай баялуулжээ. 5 сарын 1-ний амралтад хөр буудлах, хөр хоноглох, жуулчлах зөвлөсөн байдалд хандуулан Айшуугийн нутаг бэлчээрийн гал тэмрийн бүтөмжтэй сэргийлэхин төлөө Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Айшуугийн нутаг бэлчээрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах жолоодох газар олон салам мөчрийн хамжилчаа болон бачин байдлын аргачаан шийдвэрлэх чадвараа чангаруулж галын үсүүрийг чанга хамаарч нутаг бэлчээрийн ам ахуй амар төвчнийг эрээс хамгаалсан байна.
1: Төвч мэдээ сонсгоё. 5 сарын 1-ний амралтад Хүлэнбээр хотын баруун хэсэг Хянган аймгийн Ихэнх хэсэг Түнглэн хот Улаанхад хот Шилэнгул аймгийн Ихэнх хэсгийн гал тэмрийн түгшүүр нилээд өндөр болжээ. Урт Анзас хорны ойш хуваа нутаг бэлчээрийн гал тэмрийг сэргийлэн унтраах жолоодох газраас Хамаатай аймаг хотын жолоодон Илшат Ил талын хариуцлагыг чанга найдваржуулж 1100 гараа байцаах өртөө 540 гараа ажигдах суврах 824 хянан эзэмдэг чигийг зохион байгуулж чанга жижигрэлэн сахжээ.
0: Төрөхөн Шилэнгол аймгийн Уралдааны Монгол мөрийн данслаг

0: мэрэгжлийн боловсролын анги Шилэн хотод явагдаж, Шилэн гол аймгийн уралдааны морийг данслах амралтын системийн шилжүүлэн тоошаах ажлыг биелүүлснээр Шилэн гол аймгийн уралдааны Монгол морины дүрм зүүн ба тоочлсон хамааралтын шин шатанд орсон байна.
1: Хоёрын хөнгөрүүлэх бүр бүтээлийг бэхжүүлэхийн тулд Түнглэн хотын 6 хүмүүжлийн төвчөө сануулмж нийтэлж ямарваа байгууламж ба ховь хүн эл төрлийн нэрээр Дунд Бах сургуулийн хичээл төрлийн боловсролын хэлбэр өөртүүлэн өрнүүлэх ба тогтоолоос зөрчин уралдаан эрхлэхийн эрс хориглоно гэсэн бүгэд хамаатай асуудлыг илчлэн мэдүүлэх тавчингээж нийгмийн хяналтыг хүлээж байна.
0: Нэгмүү сайн тараагаар хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх Өвөр Монголын Хингэн аймгийн чанар сайтай усан тоторгийг танилцуулдаг төсөл ард эхэллээ. Төслөөр хот хөдөө холбоолон хөдөлсөн үйлдвэрлэл борлуулга уялдсан хөдөө аж ахуйг тослох тавчин байгуулан нэгэх нийгмийн хүчний дайчилж амбатаны үйлдвэрлэл болон хөдөө тосхны аж үйлсийн хөгжилтөд оролцуулж байна.
1: Хоёр дуншуур 5,000 төмтөг өргийн бэл оруулж байгуулсан Улаанхадийн Хөөмэй тамирын аж үйлсийн хүрээлэн 5-р сарын 4-ний өдөр ашиглалтад оржээ. Тус аж үйлсийн хүрээлэн Улаанхад хотын харчин хошуунд байрлж, залуучууд багчуудын бие танкны шалгалт, даац, мэдрэмжийн боловсролыг тохируулж, пимпан бөмбөг, сагсан бөмбөг, удан бөмбөгийн талбай гаргасны хамт бие чаргажуулах чадамжийн тойргий байгуулжээ.
0: Шилэн гол аймгийн Хөвөтшир хошууны Чахар хонны үрийн малын талбай орчимхон улсын төсвийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүрээлнээр зөвшөөрөгдсөн байна.
1: Уртанц хорон 2026 оны ихтэйд сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгд 3,000 хүн элсгээр байна. Нэр мэдүүлэх ажил 5-р сарын 11-ний өдрийн 10 цагаас 15-ний өдрийн 17 цаг болтол явагдана.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Саял Бат, Заннан Гова, Жижүүр Найруулагч Урхан, Ханагч Үзэгслэн, Ерөнхөө Ханагч Бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжууд телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллагыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын амьдралдан

Шүдрийн мянган туслаар цай чанж өгөөгүй ч шүлэг төрлөн хүүтэн тандаа мөргий. Үр шинийн цагаар нойрон хугаслан байж өсөхтөө өөрийгөө үл хайрлан өрийнхөө төлөө гих ихэн сэтгэлд сүгдэн мөргий. Дуучин мөх соёлын уран бүтээл дуулмаар дуулмаар аав ээж хоёр минь.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулахын төвчс мэдээлээ. Худан бархот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлага хүмүүжлэг лавдан баттай өргнүүлж байх.
0: Худан бархот төрөл зүйн бүтэн байгуулалтыг төрөгдгөн ахиулж байх.
2: Худан бархот тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай үйлчлэлтийг үргэлжлэн ахиулж байх зэрэг мэдээлүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлэг Худан бархотонд нэгэнтэй бүх талар өргнүүлж юм. Гүнзгий төлхөн ахиулж байна. Бүх хотын өргөн олон намын гишүүн катер, ориглом халуун сэтгэлэг, буттыг эрхэмлэх суртал, цагаарсан ажилгаараа суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сайтын хөгжилтэйг ахиулах, ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх буттыг үйлдэлг болгон ховруулж, одогчилсан хүлэн байрыг төрөхөн бүтхэн байгуулахад бат чанга үзэл санааны батлага болон суртлын тулгуурлал хангаж байна. 2 дугаар сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хорооны хурал жичи намын байгууллалтын ажлын дугуйлангын хурал хуралдаж төвийн болон ууртай засах ордын намын хороогийн хамаа бүхий зориг санаагаа уламжлан суралцж холбогдол бүхий ажлын туслыг хянан тогтоож бүх хотын суралцлах хүмүүжлийн ажлыг судлан байрлуулан нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоох өнөнхөө атгаж буттай ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан өргөн олон намын гишүүн трин ухамсараасаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр чанар сайтын хөгжилтэйг хутлан дагуулж ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэхийг ахиулан бодит амжилт бүтэмжээр хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрын хамгаалахыг эрс байлуулж байна. 3 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол хотын намын хороо засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ном унших ангийг эрхэлж тухайн талбарт суралцах суртал гүн зузаан судлан ярилцах ажил гүнзгий явагдаж гол дугуйлангийн гишүүд сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн суралцж үнэнчээр саналаа солилцож танилтай ярилцсан зүрэг эрч чиглэл тодорхойлж арга хэмжээгээ тогтоож чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хүчрхэх үзэл санааны хамтарлын хүчнийг нягтруулав. Бүх хотын ил газар орон ил салаа мөчрөө ил нэгчээ өтөр төргөн цуурайтан дагаж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийн тухай чухал яриа болон чухал зааврын зориг санах нарийн хянамгай суралцсан туушлуулж нэгдэлтийн төлөвжүүлэн байрлуулж нарийн нямбай зохион байгуулж хэрэгжүүлж байна. 3 дугаар сарын 13-ны өдөр болтол бүх хотын 14 хошуу хот тойрог 11 хотын шууд хараа намын хороо жичээ хараа 7486 үндсэн шатны намын зохион байгуулалт нэгэнт эхлэлтийн байрлуулалтаа бүхнийг бэлтгэж дээд шатны хамтран хөдөлцөх нэг цогцчлон ахиулах сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгов. Бүх хотын ил газар орон ил салаа мөчрийн хин хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлэхэд суурлан хоёрын хамгаалахыг эрс бийлүүлэх улс төрийн өндөрчд суурлаж үзэл санаа болон үйл ажиллагаа намын төв хорооны шаардлага дээр нэгтгэж суралцлах хүмүүжлийн бүх талаар бүтэмжтэй байхыг баталж оюун санаанд нь хадгалахыг баталж байна. Хайлар төргийн намын хороо төрөл хуваан олдны хуваах буттитийн уйлдуулахыг баримталж намын хороо намын дугуйлангийн удирдах баг болон үндсэн шатны намын зохион байгуулалт гэх хоёр давхаргыг чанга анхаарч ил ажил төрлийн системийн намын өрийг жолоодон адил бус хүрээний онцлогод чиглүүлэн суралцах төлөвлөгийн тохируулалтыг нарилгжуулж онол суралцах дугуйлан суралцлагыг гэрт нь хүргэх хавсралцсан суралцах зэрэг амьдлыг бүтэмчтийн арга хэлбэрээр дамжуулж суралцлагыг тасалдуулгүй үзэл санааг эгнээгээс хоцруулгүй байхыг баталж байна. Ягш хотын намын хороо дээд байраас нэгдэлтийн төлөвжүүлэхийг баримталж тусгай анги нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулах салаа мөчөр хамжилтсан хамтралцах шат хуваан оновчтын найдваржуулах ажлын тогтцоо байгуулж асуудлын найрын дансыг чанга харьцуулж 10 их ардын амьдралын инженерийн өндөр баримжаа таран газрын бүтэн байгуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж настан хүүхдийг халамжлан хайрлах зэрэг олон түмний бачим хүчээр зоврыг халамжилж, баг хэсгээр шувталж, элнэгчийг жолоодон асуудлыг оновчтой байцаан тодлов. 10 хошууны намын хороо тарайлангийн хошуу шааны байр тогтоолтын нягтаа уйлдуулан өл шатны намын зохион байгуулалтыг шалгуулж байгаад дарыг түргэн хөдөлсөж үннээс зүвийг өрөх үннийг баримтлан буутыг эрхмэлхий баримтлан хөлбөрч үзлийг чанга цэрлэж суралцлах хүмүүжлийг эмэх журамтайгаар эхлүүлэн бүх талаар өрнүүлэхийг баталж байна. Суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлэх явцад бүх хот ардд буян үйлдэхээр үндсэн зорилго болгохыг ямагт баримтлж олон түмний бачим тулгам хүчээр зовортой байх асуудлыг чанга анхаарч суралцлагын үр бүтгэлийг ардын амьдралын буян жаргалын бодит үр бүтгэмж болгон хориулахыг ахиулж байна. Хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв нь дөрвийг үндсэн шатанд буулгах болон хоёрыг нэрмэдүүлэх, хоёрыг үйлчлэх, хоёрыг мэдүүлэх дүрмийг найдваржуулж 1 2 3 4 5 халамшил утас ярилцсан солилцох зэрэг олон арга замаар дамжуулан олон түмний саналыг өргөнөөр цуглуулж олон түмний үнэлтийг хүлээж үдэнээсэн хүмүүжлийг суралцлах хүмүүжлийн бүх явцад туушлуулан олон түмний санаа зовох явдлыг шийдвэрлэн хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товч ардын амьдралын голдлох дэ суралцлах хүмүүжлийг сүлжээний эдэн умдааны амар төвшин хуурмаг муу махны бүтээгдэхүүн үйлдэж борлуулах асуудлыг засах зэрэг төвдрүүлэн цэгцлэн засах ажилтыг уйлдуулж 3-р сарын 31-ний өдөр болтол махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн гол цогчийг нийт 3450 удаа байцааж 124 асуудлын далд гмиг цэгцлэн сайжруулахыг шалгуулдуулан шаардаж 8 хэргийн хэрэг болгон дансалж байцаан шийдвэрлэн сүлжээнд орсон дэлгүүр пөөсийн эдэний амар төвшний хууль тогтоолыг зөрчсөн 83 үйл ажиллагааг дараалан байцааж зарлагдж байгаад цэгцлэн сайжруулах мэдэгдэл 35% буулгаж 11 хэргийг хэрэг болгон дансалж байцаан шийдвэрлэж Лавдун Баттай Хянан Хамаар

0: арга хэмжээгээр олон түмний эдэн умдааны амар төвшнийг хүчтэй сайхан хамгаалж, бутын ажилсан үр бүтэмжээр олон түмний хүсэл эрмэлзэлд хариу тусахов.
1: Манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч Хүлэн Морь хотын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөөс ойлгосноор 4-р сарын 10-ны өдөр болтол бүх хотын нэгэнт ажлаа сэргээсэн төрөл зүйл 509 байж 36 чиг 5 доншурт үүрхэн бүл оруулалтыг биелүүлжээ. Өөр тал дэх орны төсийн чухал их төрөл зүйлийн ажил эхлүүлсэн ба сэргээсэн норм 150-д хүрч бүл оруулалтыг биелүүлсэн норм 112 чиг 2-д хүрч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар эхүүлж өмг журамтайгаар найдваржуулав. Төрөл зүйлийн гардмыг гүйцэтгэх талаар 4-р сарын 3-ны өдөр болтол 2026 оны дөрөв хагас жилд ажил эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа өөрт дасах орны төсийн шинээр байгуулах төрөл зүйлийн гардмыг нэгэнтээ бүхнийг гүйцэтгэж дуусгасан нормыг 100-д хүргэв. Зам харилцааны талаар ерөнхий бүл оруулалт нь 29 чиг төг 3 доншурд хүрэхэд хүрсэн Бинжүв төмөр замын бухтас хянган давааны баруун зүр хүрэх хэсгийн шугамыг өөрчлөх инж дарангийн яг ахиулж хэрэгжүүлж бий. Төрөл зүйлийн өөрчлөлт байгуулах зам шугамын бүх төвтөгөөс эхлүүлж өөрчлөлт байгуулсны дараах зам шугамын бүх урт нь 38.46 км байж үүнд шинээр байгуулсан нөөц зам 2 бүх урт нь 18.52 км, шинээр байгуулсан хөөрөг 4 бүх урт нь 3.99 км, шинээр байгуулсан замын суур 9 хэсэг бүх урт нь 7.17 км болно. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа төврийн үйлдэл чадварыг ихээр дөшлүүлж зүүн хойд орны төмөр замын тор хийгээд бусад шугамын солилцооны чадвар жижиг үр бүтэмжийг улам нагалах нь дөшлүүлэх болно. Тэралангийн талаар арын хошуу морин даваа давхар үндэстний ойртон засах хошуу орчооны ойртон засах хошуу зэрэг газарт өндөр баримжаат таран газрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулна. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын агуулгад голдуу таран газрыг цэгчлэн засах, таран газрын устлалт ба ус татруулах, таран газрын зам, таран газрын хамгаалалт ба ам ахуйн орчин тойрны хамгаалалт, таран газрын цахилгаан дамжуулах ба төгөөх, таран газрын хүч чадлыг дөшдүүлэх зэрэг инж дарам багтааж тус төрөл зүйлийн орны доторх таран газрын төхөөрөмжийг улам нагалхам сайжруулж, таран газрын ган хавсаргаантай тэмцэх чадварыг дөшлүүлэн тэралангийн гаралт ба орлогыг нэмэгдүүлэхийг ахиулна. Энергийн талаар Өвөр Монголын энергийн бүтээлийн жалан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчний нөөцийн төрөл зүйл хуанын шин бараг 100 гашууны 30 түмэн киловатын элсийг сэргээлэн засах ба гэрэл цэнгийн нөгц сохчжуулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулна. Эдгээр төрөл зүйл нь цөмөр энергийн шилдэгжүүлэлтийн тохируулхийг биелүүлж Өвөр Монголын зүүн хэсгийн энергийн бүтцийг нүстрэгч баг гадагшдуулах хэлбэрийн хувирууллтыг үргэлжлэн түлхэн ахиулах болно. Манай хот тогтмол хөрөнгийн бүл оруулалтын байдал ба хотын төсийн голлогт төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлын гэргийн тохируулалт, зангилгийн цэгийн өдрийн тохируулалтыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, нийлүүлэн ханин зөвшөөрөх, даачлан гол болох хавсран тэтгэх зэрэг бүтэмж тогтчийг үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, орчин тойрны үндлэлт, газар шороо, бүл тохируулалт, ажилчин хэрэглэх зэрэг чухал гогцоох чанга анхаарч, хүчин зүйлийн батлахыг чангаруулан, бомд шовтлоход хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, 6-р сарын сүүлчээс мөн улс ба өөр засаг орны төсийн давхархад өмнөх хугацааны гардмыг гүйцэтгэх төрөл зүйлийг бүхнийг гүйцэтгэж дуусгахыг үнэнхүү баталж, төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлыг бүх хүчнээр ахиулна. Одоохонд манай хотын ил газар орон улс халаа мөчрөнхөн яг төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахчиг хүчлэн ахиулж, ажлын хугацааг тохируулан баярлуулж, бүх хүчнээрээ ахчиг дүргэтгэн бүл оруулалтыг ахиулж, эдийн засгийн зоос гүйцэтгэх дэстраалыг цаг тухайд нь гүйцэтгэж, бүтээн байгуулалтын ахчаар бүл мөнгө өгч, бүл оруулалтын тогтцоор нэмэгдэхэд бүтэмжтэй тулгардал хангахыг үнэнхүү батлав.
0: Манай хорооны мэдээ. Одоохон яха хаврын тариалгын бэлтгэл ажил яаралт явагдаж байхад зангилгын хугацаа болно. Энэ жил Хүлэн Морь хот өөртөө засах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан улсын ам будааны амар төвшний батлагын хүнд үргэд суурлан хаврын тариалгын бэлтгэл ажлыг эртхэн төлөвжүүлж түргэн хөдлөлцөн тариалгын ашигтын хугацааг амжин тариалан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг тасралтгүй бэхжүүлэн тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулав. Одоо бүх хотын ил газрын хин яг урьдчилан төлөвлөж санаачилгаасаа ажиллан тариалгын бэлтгэл үйлдвэрлэлийн түргэн урагшлах даралтыг дарж бүх жилийн ам будааны илвэх хураалт олоход бат бэх суур тавьж байна. Хулан барийн атар хагалбарлалтын бүлгэлийн ил тариалан малжлын талбай тариалангийн зангилгын цаг хугацааг завдан батлагаа чангатгаж үйлчилгээ шилдэгжүүлэн шинжлэх ухаан чэнийг мэрэгчлэр дамжуулан ам будааны үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлэн бүх хүчнээрээ хаврын тариалгын ажлын урагштай явагдахыг батлан бүх

0: Дэлийн өлбөх хураалд олоход сайн суурийг тавьж байна. Ойрын жилд бүх хотын аль шатных нь малжиг тариалах орны ажлыг ямагт довоон байранд тавьж тариалан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын тогтуунаар дээшлхийг лавтуунаар ахиулж малжиг тариалах орны одоогчлтын алхцыг тасралтгүй төрөгдөхөв. Жилийн эхэнд хотын намын хороо, хотын засгийн ордон, өөртөө засах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан Хөдөлмөр хотын ардын засгийн ордны одоо үеийн тариалангийн чанар сайтын хөгжилтийг төрөвтгөн ахиулах тухай санал болон мал аж ахуйн хөлбөрийг хувируулан хөгжүүлэхийг төрөвтгөн ахиулах тухай Хөдөлмөр хотын ардын засгийн ордны саналыг найруулан тогтоосон бөгөөд уламжлалт мал аж ахуйн хөлбөрийг хувируулан дэс төвшхийг төрөвтгөөч чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах ажлын хурлын хуралдуулан дээд шатнаас байрлуулан шат шатаар хүчилж тариалан мал аж ахуйн голдлогын төрөл зүйн бүтээн байгуулалт аж Сэн хэлхээг уртдгах зэрэг ажлыг Лавдунбаттай ахиулж, элзүүлийн үүрэг харалтыг найдваржуулан үр бүтөмж олохыг өнөнхөө батлав. Улсын ам бодааны амар төвчний голдлогын батлагын орон бус болсны хувьд хөлөн байр нь ам бодааны уналтыг тогтворж болохыг ямагт довоон байранд тавьж сайн тариа, сайн үлдэр, сайн аз дохиол, сайн аргаар өлвөх хуралтын суурийг хүчлэн бэхжүүлснээс бүх хотын 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл үртгийн нэмэгдлийн хурдц 2 жил дараалан 105-ыг давж ам бодааны уналт 140 дүншүр жинкээ давж 13 жил дараалан өлвөх хуралт олсон харалтыг баялуулв. Бүх хотоороо өндөр баримттай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж 2025 он болтол хөлөн байр нэгэнт өндөр баримттай тариан газрыг 918-99 төмөн мө байгуулж 2026 онд бүх хотын өндөр баримттай тариан газрыг 107-69 төмөн мө үргэлжлэн байгуулахар төлөвлөж жишээлбэл 2026 оны 12 сарын сүүлчээс өмнө бүтээн байгуулж дуусгах болно. Сайн үйлдвэрийн тулгуурлах үйлдэл довоон болж 72 төрлийн шар бурчгийн үйлдвэрийг бие дааж сунган байжулав. Үүнд улсын хянам байцаалтын үйлдвэр 10 байж чанар сайтын тусгай үйлдвэрийн бүрхцийн норм үргэлжлэн дээшлэв. Тариалангийн машин тунхаглалын дэс төвшиж тармилын ерөнхийлсэн машинчлалтын норм 195-ыг давж бүх орны төрөнд орсон байна. Хэлхэг урттхан хэлхэг нөхөрлөж хэлхэг хүчрхэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж голдлогын аж үйлсийн байршуулалтын тойронд ил шатны тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчсэн голдлогын тулгойлогч аж ахуйлыг боожуулан буцаарилж аж ахуйлын хөтлөн дагуулах үйлдлийг бадруулан шар бурчгийг нарилэг гүн эдшүүлэх алшин өхөр алшин хонь зэрэг аж үйлсийн бүлэгжлийн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг төрөвтгөж тариалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэн боловсруулах хэр төвчнийг дээшлүүлв. Өндөр үр ашигт тэжээн үржүүлэх загварыг дэлгэрүүлж, алшин хонийг баримжаажуулах системчин байгуулалтыг ахиулан, оюунч мал аж ахуйн тоо баримтын тавчангийг байгуулж, тэжээн үржүүлэх, хижгийг сэргийлэх, нядлах, эдшүүлэх, борлуулах бүх хэлхээсийн тоо баримтын хамтран хөдөлцөхийг баялуулсан байна. Нэрт тэмдгийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж бүх хот 1-10-N орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдгийн системчийг амжилттай байгуулж хөлөн байрын тал нутга хотын орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдгээр гол болгон хөлөн байрын тал нутгийн хонь мах, өхрийн мах, үнэн сүү, гаймын тос зэрэг дан төрөл зүйн тариалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төрөл тэмдэгтийн хамжилтсан хөгжлийг дайчилж 2025 онд тариалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төрөл тэмдэгтийн үнэлэн жишээ хүртэг 838.65 дүншүр төгөргөд хүрчээ. Бүх орны өмнө өгнөнд орсон байна. Бүх хотын бохирдлгүй ургаа 1 газар зүйн тэмдэг жич нэрт онц шилдэг шин үйлдэгүн 313-д хүрчээ. Монгол Улсын тэмдгийн гэрчлэлийн аж ахуйлын тоо хэмжээ тогтуунаар намагдан зах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчин, өрсөлдөх хүчин ээлтэж чангарчээ. Ам ахуйн давуулгыг аж үйлсийн давуулгыг аж ахуйн давуулгыг болгон төрөгдөхөн ховруулав.
1: Манай хорооны мэдээ. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилт сааны тогтчийг хэрэгжүүлснээс нааш орчооны ортод асуух шүү. Шар бүрцхэн аж үйлсийн хөгжилтийн талаар шовтлтын чанартай агчтай болж сайн үйлдрийг үржүүлэн байжуулах, баримжаажуулан тарматыг нарилаг эдшүүлэх, нэрд төмдөгтийн эзэгнэлт борлуулалтын бүх хэлхээг дэс төвшүүлэхээр дамжин, шар бурцгийн аж үйлсийг амжилттайгаар орон бүсийн аж ахуйн хөгжилд ба тражидын урлагийн нөмөгдлийг дайчлах тулгуур аж үйлс болгон цогжилж, аж үйлс ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг гүнзгий өсөлцүүлэх шин арга замыг хайн сөвчилсэн байна. Улсын шар бурцах тарих том шам ба гол болох тарималын орон бүсдний хувьд 2025 онд тус хошууны шар бурцах тарих талбай 391 чиг 3 түмэн мөд хүрчээ. Үнэлт нь 9 чиг 42 доншуржингийг давж, тралангийн өрхөлсөн машинчлалтын норм нь 195 чиг 54 хүрч, дохур 7 од замчлах хавсран жолоодох системийг 535 тохируулж, өндөр баримжаат өндөр үнэлттэй бохирдлогүй тарих мэрэгжлийг 5 түмэн мөд дэлгэрүүлж, трачин өрхөн мөөбөрийн дундч орлогыг 100 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлв. 2013 төмөн төгрөг оруулж хэрэгжүүлсэн шар бурцхийн нарийнлаг эдшүүлэх төрөл зүйлийг нэгэнт ашиглалтад оруулж, жилд 3 төмөн тон гэн шилжүүлсэн шар бурцхийн эдшүүлж, жилийн үйлдэхүүний өртөг нь 1.1 доншуур төгрөгөд хүрчээ. Фүши амбуда тос зэрэг толгойлогч аж ахуйлыг татан авч ирж, 2.5 төмөн тон шар бурцхийг шахаж тос гаргаж, эзэгнэлтийн орлого нь доншуур шахам төгрөгөд хүрчээ. Орчооны хавар, орчооны найрсаг ёстол зэрэг орон бүсийн нийтийн хэрэглээний нэрд төрөл дөмдөгөр гол болгож, олон зүйлийн чанар сайтай хуваар нэрд төрөл дөмдөгт олон зүйлийн шар бүрцхийн тосны бүтээгдэхүүн бүх улсын нэрд онц шилдэг шин дараалангийн бүтээгдэхүүний нэрсийн жагсаалтад сонгогдож, нэрд төрөл дөмдөгтийн нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй өргөдөх. Олон жилийн арга маягаар дамжуулан тариалантай холбоо болж тариалангийн ажиллах бат бөх тогтчийг байгуулж, тражидын хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэхийг үнэнхүү баталжээ. Шар бурцхийн нарийнлаг эдшүүлэх аж ахуйл жилд 200 төмөн төгрөгийн гайл тушааж, тосхны хамтын аж ахуй 120 төмөн төгрөгийн ашиг орлого олжээ. Захиалгын тариалангийн загвараар дамжуулан шар бурцаг тарих 100 гарай өрхөд ашиг хүртэж, ам будаа худалдахад хүчиртэй байх асуудлыг бүтэмжтэй намдуулан шар бурцхийн тухайн газарт нь өсчүүлэн хуваарлаж өртөг нөмрлөхийг биелүүлв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагчаас чинь бэлэг анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь хүсэл зул мэрэгжилтэн жуудаан.
1: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Thank you.

0: ардинду ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардинду ард түмний сэтэн цэлбэг ой ухаа.

0: ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмлэг эхэлж байна.

Ардын тугаа сонсож байгаа иргэн сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг айлтхан залгаж байна. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагтаа өөлд ардын дууг хүргэж байна. Хайлсан модон зангтай бүвэ, хаврын арсан хучлахтай бүвэ, харгантын уулын төшлөхтэй бүвэ, хайртай хүмүүсийн унттай бүвэ, бүвэ, бүвэ. Нарсан модон зангтай бүвэ, намрын арсан хучлахтай бүвэ, нарстын уулын төшлөхтэй бүвэ, налгархан хүмүүсийн

Баян алтай унах сэчин гэрэл дуулдна. Баян алтай унах амл цагаан хулгай сайн л гэж унлаа. Даанч холдоо зэрлээ. Ар газраасаа ирсэн ангирал шувуу хөөрхий алс холдоо мөрдсөн ах нар минь.

Үнчин миний дэмжлэг номын дуулна. Барилга бүхийн дэмжлэг Бариа зодох хоёроо, багын минь дэмжлэг Бүргэн ах хоёроо, өрөөгрийн төчлөг Үн тоон хоёроо, үнчин миний дэмжлэг Ах Бүргэн хоёроо гэж

Тэнгэр газрын дуу, нуун заяа хамтлага дуулна. Дүгрэх хөх охторгүй, тулгуургүй болохоор дөрвөлжин сүмбруулыг тулгуур болгон захолоо гэж энэ дуунд дуулна.

За ирхэм сонсогч та. Уул дардын дуутай ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цаг ийхүү өндөрлөж байна. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн бэлтгэн мөртлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.

0: Жалаан айл хотын хам зууч төрийн төвийн зурвалжлагч Жинтай Чэнжи тангны мэдээлснээр 2 жилд жалаан айл хот төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар хүлгээгүүр болгож барилгын шижир алтан хугацааг завдан өл төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг шалбдан авхиулж бий. Төрөөхөн Өвөр Монголын энергийн бүтээглэлийн жалан айлын 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цахилгаан нөөчлөх инженерингийн төрөл зүйлийн анхдагч бүлэг салхин хүчээр цахилгаан гаргах машиныг амжилттайгаар торд нийтүүлэн цахилгаан гаргаж, хөдөн барь ордны бохирдлогоо хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв. Одоохонд Өвөр Монголын энергийн бүтээглэлийн жалан айлын 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цахилгаан нөөчлөх инженерингийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт нэгэнтээ бүх талаар шовтолт хийх шатанд орж, ажилчид төхөөрөмжийг тойрон байцааж, дараачин алхмын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах, машиныг дүүжлэн ухсарах, бүх багтаамжийг торд нийлүүлэх зэрэг ажлыг яг өмгч урамтай ахиулж байна. Жадан айлын 100 түмэн киловаттын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл нь бүх улсын бөөмөр арилжаанд хэрэглэх өх хуурайн хэвчээгээр хамгийн их холимог суврахын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болсны хувьд болд холимог суврахын бүтцийг хэрэглэж дан салхины машин нь 38 хэсэг урчлан үйлдсэн хэсэг бетоноор бүрлдэж суврахын өндөр нь 140 метр байж хамгийн өндөр дан хэсгийн өлөгмөлийн хүнд нь 60 тонныг давж хахир хүйтэн хүчтэй салхинттай орон бүсийн хэд том хэлбэрийн салхин хүчтэйгээр цахилгаан гаргах машины тоног төхөөрөмж хийгээд барилгын мэрэгжлийн чухал их шовтолтыг бийлүүлв. Төрөл зүйл нь бүх явж бүх тал бүгдийг хамрахын нэрлэгжүүлсэн хамааралтын шинийг хэрэгжүүлж тоног үйлдэх будлантай газрын байцад зөөвөрлөх том хэлбэрийн дүүжлэн ухсрах төслийг ханин үнэлэх өндөр дор ажиллахыг ханин эзэмдэх зэрэг бүх хэлхэд яс чанарын амар төвшний батлах ангач төрөл зүйл байгуулагдсны дараа өл бүр дундчаар бараг 46 чиг 9 түмэн тоон баримжаат нүүрсийг арилж нүүрсрэгчэн давхар эстлийг 112 түмэн тоон багсгаж хүлэн борь ордны бохирдлогоо энергийн хангалгад бат бөх тулгар ханган хүлэн борийн том хэлбэрийн салхин хүчнээр цахилгаан нөөчлөхийг нөх цогччуулсан жишээ үзүүлэх төрөл зүйл болсны хувьд жалан айлын 100 түмэн киловаттын салхин хүчнээр цахилгаан нөөчлөх төрөл зүйлийн хайн сүүгчилсэн хахир хүйтэн шугуйт орны шин энергийн бүтээн байгуулалтын загвар нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны адил төрөл зүйлийн хөв дуурал болох болно. Өвөр Монголын энергийн бүтээглэлийн жалан айлын мөнгөн шин энергийн хашгаард компанийн дэд даамал Чанг Ючун сурвалжлаганд хэлэхдээ жалан айлын 100 түмэн киловаттын салхин хүчнээр цахилгаан нөөчлөх төрөл зүйл бол өртөнд асах орны голдлогтой батлахын чанартай шин энергийн инженерим байж салхин хүчнээр цахилгаан нөөчлөхийн нэг цогччуулах бохирдлогоо энергийн жишээ үзүүлэх суурин газар болно. Одоохонд тус төрөл зүйлийг нэгэнт торд нийлүүлв. Залгаад илүүцөө салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машиныг бүх хүчнээр дүүжлэн ухсарч ухсрын турших жич торд нийлүүлэх ажлыг бүх талаараа ахиулж яс чанарын бомбтыг чанга атхан амар төвчны бомбтыг чанга сахиж 2026 оны дотор бүх багтамжаараа торд нийлүүлэн цахилгаан гаргахыг үнэнхүү батлна гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Оёрт 2026 оны Дундад улсын итгэл хүнд 4 сарын 16 төрүүчүүдийн Ираны тавчин гас байрын чимээ уламжлагдан ирж Хүлэн Бор хотын ардын явдлын төвчөний хос амлалтаар хос дөөшлөлтөд ахиулж нийгмийн аврам туслах үйлчлэхэг нэн дүгмдүүд бөгөөд өндөр бүтөмжтэй болгосон хэргийн жишээ нь Дундад улсын итгэмжийг хамтар байгуулсан шилдэг хэргийн жишээний 2025 оны танилцуулгын нэрсэд сонгогдв. Үүнээс өмнө тус хэргийн жишээ нэгэнт ардын явдлын яамны 2024 оны нийгмийн аврам туслах хүрээнтэх шинийг үүтсэн үйлдэлгийн шилдэг хэргийн жишээний нэрсэд сонгогдож улсын дэсийн ярвалдрыг 2 дахь удаа олсон байна. Нийгмийн аврам туслалтын гойчлох гогцоо болон гэрчлэх материал бүтлээнтэй ханин харгуулах үйлдэлийн хугацаа урд байх хүчир асуудлыг шийдвэрлэж олон түмний үйлчлэх овор шийдвэрлэх цаг хугацаа ханилт тавих арга замын тухай анхааралд хариу өгөхийн тулд хотын ардын явдлын төвч 2024 онд нийгмийн аврам туслахыг гардун гүйцэтгэх байгууламж болон аврам туслах этгээдийн хос амлалтын тогтчийг шинээр үүдэж итгэмжийн амлалтаар явчиг дүгүмчилж өр бүтөмжийг дэвшүүлж олон түмнийг дутуу хүйлгэж учир явдлыг шийдвэрлэхэд дүгэн болох 2025 онд өнөх суурин дээр хоёр нөмөх нэх амлалт үнэн ч итгэмж ханил тавихыг уйлдуулах тогтчиг дахин давтан дэстөвшүүлэн байгуулж хошуу хот тойргийн ардын явдлын салаа мөчрөн ханил тавьж жолоодох амлалтын тогтчиг нэмэгдүүлэн олон түмэн итгэлтэй байх гардан гүйцэтгэж хариуцлага гүйцэтгэх олон ишчлэн ханилт тавихыг аварн туслах шин байршлыг бий болгож итгэмжийн хязгаарлал ба ханилтын битүү цагирхийг улам галхам чангатхан материалыг багсгах цагийн хязгаарыг багсгах хүчин чадварыг дүйшлүүлэх ханилт хамааралтыг чангатхах олон давхар шавталтыг биелүүлжээ. Ардын явдлын яамны шилдэх хэргийн жишээд сонгогдсоноос тогтчиг дэстөвшүүлэх хүртэл Хүлэнбэр хотын ардын явдлын товчоо ямхтаа олон түмний хэрэгцээгээр удар дамж болгож өндөр бүтэмжтэй үйлчлэгээр олон түмний хүчир асуудлыг шийдвэрлэж төв голч шударга ёсыг анин дээр нь батлан хамгаалж ардын амьдралын хорио шугамыг улам бат болгож төрийн бодлогыг хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулжээ. Манай хорооны мэдээ. Хоёрт Юннамужийн Юмму шаны үргэжжүүлэн байжуулах суурин газар дэх Хүлэнбойрын Атар хагалбарлалтын Лавдалийн тариалан малжлийн талбайны компанийн туршилтын дараанд буудай өдөг хураалт олов. Эдгээр хахир хүйтэн газар ордны үрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах хүсэлийг өрмөлжлөн ачаалсан сайн үлдэр нь тариалангийн өдөг хураалтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Энэ жил тус компани туршилтын дараандаа нийт 3711 мөр тарьж, үүний дотор буудай 2600 мөр, шилэмдэг 1111 мөр бий. Юм шаны тухайн газрын өмнөх хугацааны хур хугацаа өлбөг, тариан газрын усыг залхад хүчирдэлтэй зэрэг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж, буудай шилэмдгийн тарих хугацаа ба чихлэх хугацааг өнгөрсөн жилүүдээс баахан хойшлуулж, үр байжуулах ажилд баг бос өрсөлдөн учруулжээ. Үйлдвэр байжуулах ажлыг өмг журамтай ахиулахыг батлахын төлөө компаниас хоёр тусгай мэрэгжлийн ажилтныг томлон Юмму шаны үржүүлэн байжуулах суурин газарт суулгаж буудай шилэмдгийн өрлөсжүүлэн байжуулах туршилтын газар ажил үргэлжлүүлв. Өрлөсжүүлэн байжуулах зангилгийн хугацаанд мэрэгжлийн ажилтад чанар сайтай бөгөөд өндөр уналттай сүрхийг чанга эсэргүүчих гол харалттай найхт уйлдуулан шилдэг үйлдвэрийг нарийнлага онцтой сонгож өрлөсжүүлэх ажлын шинжилгээ ухаанчаар үргэлжлүүлж өндөр хүйтэн газар орнд нэм тохиромжтой сайн үйлдвэрийг байжуулахар чармайж үүний хамт мэрэгжлийн ажилтад суурин газрын доторх 4000 шахам мөр өрлөсжүүлсэн жигжиж зангилгийн шинж байдалд байцаалт хийж нарийнлаг дэмдгэлэн бүлэг бүрийн тоо баримт шинж байдал нөхөрийг чүм нарийн намбай үлдэн хадгалж дараачийн шилдэг гэнийг ширин сонгох үйлдвэрийг сонгон байжуулахад батбэг тоо баримтын суур тавьж өгсөн байна. Одоохонд туршилтын дараан дэх бод шилэмдэг нэгэнт бүх талаар хураалтын шатанд орж өлт төрлийн төрөл зүйлийн ургацсан тогтун идэрлэн дуван байж буудан өрлөсжүүлтийн нийтлэлийг 100 шахам тохируулж шилэмдгийн өрлөсжүүлтийн нийтлэлийг 80 шахам тохируулжээ. Тус компанийн тариалан ойшихуйн туршилтын үртөний хариуцлагатны танилт суулснаар үйлдвэр байжуулах хугацааг богиносгож шилдэг үйлдвэр байжуулахыг түргэтгэхийн төлөө тус компани жил бүрийн өвлийн улиралд чүм мэрэгжилтний зохион байгуулан Юннанд очуулж өмнөд орны өвөл хаврын дулаан чиглэг уур амьсгалын давуулгын ашиглан таримдаг жил бүр олон үед үржүүлэн байжуулж шилдэг үйлдвэрийг өртгөн тариан газарт уруулд оруулдаг болжээ. Орон бүсийн тариалангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэг үүдэх чухал хүйс болсны хувьд тус компани тариалангийн хөгжилтийн бутад байдалд суурлж улсын дэс өөртөө дасах орны дэсийн чухал их шинжилгээ ухааны судалгааны төрөл зүйлийг санаачлагаасаа хүлээн авч үрийн үйлсийн шинэг үүдэх замаар лавдуунаар урагшлав. Одоохонд тус компани яг Дундад Монголын өлүг гаралттай буудаан их байлхи оруулан авчрах шинийн үүдэг судалгаа, улсын хаврын буудаан үйлдвэр байжуулах төрөл зүйлийн хуваар судалгааны сэдвийн судалгааныг үргэлж. 6 нэгчтийн хол болон Өвөр Монголын ууртан дасах орны онцлогт үйлдвэр байжуулах хамтарсан бүрэг сэдвийг шийдвэрлэх төрөл зүйлийг гүйцэтгэн мэдүүлж, нэгэнтээ үрийн үйлсийн шинийн үүдэх мэдээ зангийн уулзвар ба үр бүтээлийн хувиргуудлалтын өндөрлөг газар болгосон байна. Сони мэт 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэнд хүсэл.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?
2: хүмүүс нь

үжигэн аран сэтгэлэн баргалж сүмсүмөр олне агаар жилжи

Олдгийн ясны тандара Суусан насан шахтарийжи Сандраад гадна гэлгарла Ари хүрүүлүн би наадидибэгай Толох насты хүйимшу Омгий үгүн дагуулады Үйчи шэндэг тудна

шин дагуурын хоорондоо эрүүн сэн сайн шин хөгиш харлингийн жүн хүн санва. Арви шахсын шинтө ямур түүг ясандааны аман хан үйгі түүр жээ. Адаг сүүлэм мүрин

Өмнөд дөрнөрөөр хэндэ хэндэ мөөгөн биш юм ди сүнсэн дагяа гэж ойл тэдөгийн хөлөг хөтл бара хаяга мөргөж гавл дэрэг төлбөр жоро шууи багаху хэндэ өмөгийн үжид өгөр татан харан сэви энэ үдири ухнэндар өнөж

хүндүү бадахтын иши хайтай шанас шүүдэ өгшүүнээ мин дотраас эвүүрийдэн гардаг бэгэн өмөнээ мин гарьяа шүүе үсэ жүүгэй шаар өнээ үндэрэ болчах хасаар өртэбэ бүрл болсэн өмөгөсэн

гэлээ. Багаач, барах дээр жоора. Одоо ширэг ирлээ, харгийн дуу сонгогдож байна гэнэ. Багаау, мичи шанта хөдөн. Мөргөлийн мөргөж гүйшөж басны сүүлөр сүмөрс алж хэшон хурлаа шүүе. Хүрэн дуун дагаач, малын шан. Ихтогаар нэрги хурдан бөгөөд и таргингээд сэнэрнди умаар даргиш хура

মেরনেদর অনুলাদ গুরগি উমরাত ও স্বর্গং গাদলা সুই কেরুইলে হানসংইন বুই খামমেঙ্গে নিলেঞ্জুনি দাওলা সাইশেনি ফুগি সেরতদ ইহুদর আল্লু সংগাম বগত মাহৈ হো মেরনেসকাজি কানাদরি হে উজিবনের yeldur dich foi hojan gun hashnag malenshan humsog surhis nutogroj nedis to borsan ande shashan daftani gatt ma fei hune arin dal nigindel ha huudi ahtam ulgre deri porgigi do poppi got tan daftige ga thaldan hansong nuturge nuzgo utadelakshi нэгэн нэлхи хүүхэд толтан эргэ чанда чиргэ надаар асуживээн өн хөрихсэн нэлх болноо кээн үйсө тэнэрнэх чиргэ надуул хэлжүүжээн мөнчин хөбөгөөн үйчи сүншээнэ ашкэн хүүгэнэ үйчи шэндэгэ жибээхэн үйсүүдэ хансун сонсэвгэнэрэн хэсхэрэн хүүдагуни Атрэгэ турэ дэргэжи пэрга пэслэда Багаху үйчи шэндэг хэнномур Эмдар бэрэда пул ясндэнас махандэм Уринур эшинэштэн ванхаугин сагур Таммэгэн шэргоди карх тэпснэдл Гадух таларэ бэслэж

чи ямар аимшиг үгүй. Хөөгөөгүй хөөгий байж болно. Махай хөөби постнети улааны оршилм эн дэлвэдэг балбал бүгий хөөндө тослин дэди хар хэрри хөргөвэ толдари. Өнөөдөр чи нэр тэхвэ балбал намат алгаваасу бүтхий гомби гэж ордаг.

өдөр насны өрөвн дамын ширгийг яв. Түүнүү дүн хаамөрөөр шавтлоды гараадрэнгэлээ дайын дүүмаа кашкараа нөрөнэг. Хүүгий дагуулжих маалэн шал нэгэнтэ

хамаг олун зэдүүд хар шарши эндаа нэрэг сүтгэл дарах таарай явж ба. Үргүй чинэ дотэ түшмөл болжээжи явхаран өмөлөн бүүсэн суугаад лаужийн итгий хүрвэ. Жинэдэрэс юхтлван сэн хугогун үчи сонгшэнэ е чэндэри жиголи дураваши хайхэн уйсуд. Хун нарраси талды ебэгад вангбин тёля хайолоран чэндэригин сумурын нэкажи раваши ашулжэ. Ичин вангин чэндэри нэн хэлгэмбэни Олсин ижине ахиэм тоолдан тэрнийгий ашуулхий түр дуртхуа. Тэр үдрий ямсо нэгэн та мэрн шагий шахтал хуртантан тоолдан. Олсин ижин яншин үнгдөөн ашчээ өөр хэлэм давахшагаад өдий болтла өөрн соғдуудий хэвнэ ордандан соохийгий түр хэлхуа.

насны болов ши чүрм батууги өшөөгөө тоцааны мария сими хэри юмон чангэ юм нэгэн та хилсэ хилсэ үний өө тэнгэр үсхөө юм өгөл гашгараа

세홍은 장외행인 해나 쓴자오나셔 울룩을 으뜨고 나른간 행위소드하

шүмөхшилхтөн жандрэжээ. Сарсари танари гомдохэ гүдри соб танны шагналхэ. Чамлэгийгин үчөөсө ховдыгийгин хараса хулгашуди үчхэя. Танцовдыгий хулугаади орулахгажда алхуя болхэлэ бүссэн даттыр оруулжи. Тадны үнээрэн үрүсі барах ядлий үлчээшу. Сарсарин шэлэн хулушин багаа гуэбээхлэ бас санашин алхуя собуттанэгий хулгаахэгад хэжмээн үдэр үлэхшин тануудий бүй яараагэжу бүгдий чимул хэнэсуд бүгд бүгдэрэн нэгэн нэгэн

자스리 우자디 으데시키 홀로시건 이슈누르베다 이널시기 부거디 우브르아르 탈라르 따가디 히누저스 하먹이

스즈글라 테네그니 신샹 모든 헤르시기 돌다 치브르 에르곤 장유행 옛글로시

агарин жаврэ эмсхагод чагн ночх балхалле мөк мөкин эмсхол тэба манасигэн айти ада нэг хайр шан бисэн болбол уутл дурже хэр чигнэ даатраси эн хоги гаргаги ширмжилэн уссэн дурвэн таларан хөхөм боди марамаан нэтрэ нэрэли чи хөмжөт оду дэги диги нэмэвар дөрвэл гээ чагэр хөвөгүни алнаран ногон дарган дөрө байгэлгэ Сомниер чун талим баудөрөн ганжэ Хэжмин уудрэ тайсте болбол хулёгэ хулдойгэр нөөсөн булдадирэжэ Эри хулдё иннэгэ хэлбол мөйрэнгэжи хэлнэ Мөйрэн дөрэваси инэ бага хөвөгүни тошаага тэйжэн ын хугичи сэхэн гамна сэн харагэжи Хэчмэн үр хөөгэ олэ өндөр балбул багын дүрэгэ бөтөхши Үрдэмдэ өвөөгүн гархмагда Би баргал асу мини хүүхэнду Чуунардны чангэйм үшхөдөр сүн үр хөөгэ өн хүүгэ түрсэн баллэлдэ Үшөдэн хөлгэ сүн ва Суифэн нару ямр хүнэ харлала Үдэ өхөгэ ингэ шабуги яваши хэлжи тэвсэнни мэтхуа Мэйрэнэн хувагууни ахтхэ жавжэ чэгэ Чабэри хүлэгэ чагаан дарэдэн фангсэндурэ багла Хэвэнэ үрэхтэн авашки хэлуа Янхуан хүргэж гэртэн оржэлжэ тэрэхэсхи сэхэн эротхан жүлгэж барнаасэ сүлүр Олэн хүхтэн дондан хэншэхсэн үгэмэшэна Савэт талвүүжу жиргөгэ дэнгдэнгдэйгэд Амсэрин дараад анхэнэ янсар ояд бэндүшэн саргандур тэлбэм Ихтүдэгэд оржэр хуэбэ химтолдан Оржэрэгэд лянбэйгэ дүрүүлэ тоотхэмэсуд бүгэд ихтүд оржэрвэ Лянми хамгийн уртгэн гад тэлбэн жохсэд нянг-нянг Нянг-нянг бидня холосхуэ этлэбэ лэхкэнсун нянг-нянг Та дээж холуховол болчгэна Ховдаг санаа Шэнуэ сэтгэлэ өмөрлэд болхуэ Тэрээшгэ авадырэ би тэвсна асар нөөж үзүдээхкэнсуд Лянми хойрихэнэ тэрээшгэ эштад нянг-нянгэн өмнө Чэтлаад амсрин нөгөө тэнгэлэ өнөрөн гүрл ташда Лүжу савад Хабурдын толтол хотон

Яга хөдөн батар дүлгэдэй мөшөнгүйгөр үжихтхэнди нэмэн өлтэй тэдүүда ханад ерснэгэй мэтхуэ

шигээ өдөдий хөөдгөн атга нэхтэнжээ хөхөлийн хитнэр мөсэснэр өчгэдий сэнэ ярваан ярвэн шууи дотор дотроан ярлчээгэн өрхөөгөө гулстүрийн гадид сэнэ ошир дэгдэг магдайжээ хөлчий тохны сүлэрсэдэ дүнтан баада чавжун дотхоо дотхоо сэрэ давшин сүгдэжээ Таарийн үшиа гоорбын батэл энэ хатл гэрсэн болвол сэний ярваа өрхөөгөө ванне дундаа өлсөж мандна. Таарийн төсгөл үгэ байлжэ өри төнгөл хөрхийвөө сүү таарна сэ ярваагийн яаж ухтвал жүйтэ. Шангшу тушимэл яңы орхши давшин төгдөл өлсөн ижин үшаа. Энэ лэн хадлгэрч мус часы хэлэж Чонэ шагид элар лэдл болсын талдан Ирэвгэ улс түрэн гадра улсигийн ишигий жалгэм жилу Уг үндүсі жияйму үсүгэ олбал Үрдым дэйн шадэбэр тэнни үсбосу Үрхэвгэ улс күр амар тайхэн болхэн тэмдэгэ Төмөл бишхэн жаргай аман дүр жарлэг болгаа жагаад Гажыр гажыр шэн шэн фу-фу гай гай жу-жу Дүрбэн дэлэнэ дотыр төмхөг гошгий гаргаа Гурбэн санын шинэн нүгнөө тэлөөд Үрдымтний үлсэ шадлтэний шалгнаа кэн үйсүүд Хамагсээд үд хэшэг дүрм

Хан, Жерлэг бөөжээ ен шүң хан. Жигурин дэду дичэх гэжи хулэла. Хэвэвнэ ямэн бээн хабэм ясна нэргүна. Хананэжи ен шүң бас нэн тэргэндэ сой гэтла. Хамги хан хо, хаганэжи хан кэргэ. Ол түрин гажрани хан хоймшу. Ян мян мян.

Чиний талиу төрөх гээд тууд яваа хоо тэй ятлаад үгүй байна. Уин сири чинь хэлдэг болбол хэд ордон дүр нэг үнжижээ. Иртэмс түлэдэнэ бэдлэг нэгэн сүни ерлхийжуу хандбаа сүхэржирэг хэхэн үйсудин. Хагааны жина хэшира маачээ. Уин сири үхнээ Хагааны жиний мэрлэн буу юм уу гэжуу койжээ хуу тулдан буу хэбал бол хэчэм дан ошир ябдал муу хэбал наа. Ja, nyang nyang i han, uge ge in jopsi yurj, nen pherig.

байдал үрлгөөр тий батнаар хонди яг нэг нэг ятлан бүргэж ижин үгээл да өн сүн би нэг жигтэй зүүди зүүдэлчээ гэнэ хаганы жи юугээ чи ямар зүүдүүдэл тийм хийнүүд яг нэг нэг би гнуута хүрээн дундан жохтож байтал яг үд болж гэнэ Улманын нарныгийн бүрхөөд тэмээ уссан мэй хэрэн селэг селэлаад тэр селэг нам болог үтл төмрий хор тасраа бүйд осылжээ барган шилүүлдаа хоэр бүрбэн чаг оршахтыйн ба би сэнноо сэн цагаан сараран бээгаад яхаг бороо оршагүүүүүүүүүд гээг жээтл ахшин жавар айнгуаад оғурж үүл зүсөөд тэрсэнээдл хоэр янхийн ерэсгэнээрэн тэнгэрийн наа тунгүлг болоад үүлнөөс болгүл нүгэн алталлүү шумаад муугаад иржээ сүмд божиндөрөө миний жауян үүйн хүрээндүр ех дагуан гараад миний урдаад хэвлээ би өгөөд гараад үүднүүсргөөн дутаа халээ миний хээ төрмээгий зуандаар хөрмээгий жоог бээрлдээ барба би лоон бэрэгдлаа шигэж гүртөөнгүйж гаржирөөд бээрсэн үшиндөө сэршигэжээ хагааны жин сонсоод ээ баяжээ өн өрөөгүй унсины шигий жалгах тайстэй болох зүүд наадаг бай би өнөртийн шоондор сэдудаар оши сөвөл жэл болъё

Ол сэрийж нэ чондорын жалан юм гэтлээ. Ол сэрийж хэргийгий хэдэн нүгөр төвшлэн асуу хийн үсүү сүйда дүрвэн жүнгтан урахшии дашчээ. Үн хоэр үдэр дэмэй ушаргүй юм толдан элтхалий мүдүлж барнаасны сүүлөр ол сэрийж нэ үн сүнэ ол сэн үхнянгнянгийн жүүдлсэн жүүдийн нэгэд нэгэр үггүсмай ярчүгэ. Олнур хийсээд үс хэвжүж сэнэй яруаа бэну мүүгий яруаа дээдгиймүү хэн мүүнээлт хадаа гэж хоэрүүдаа асуудал гарсуу үн гашхэн гарсан гуай. Нэтнан жилны гуадаа жүүдийгий сэвэнж байсаар бүгдэнээ чэншан шэрюн. Эсэл хүчүү талгийгааны үхшийгэн алсэй юм толдан барахтээд хүмүн эгээд гарангэж ивээнэ. Гурбэн нотаа чээрлээг ивоу хийнүйлээ шаан шүү түсмэл яңи урахшид.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Шодрог байдал чамайг олон найзтай болохгүй чи зөв найз нуутын болгодог. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Гшиг байна. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн өнөөлжийн дугаараар Тамын зэрэглэг, битхий уйл, наргилди, бүсгүйн дурлал, үнэнд нандан хурим, нүгэлт хот киноны гол дуунуудаас сонсоход бүлэн болж байна. Тамын зэрэглэг чимэд саяад уулна.

0: өргөнө ухааны дамжтай өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршаан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хэмхэн өргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр. Радио нөтрүүлэг байнгын харан болгож бидний нөтрүүлэгт үргэлж хамт байлцдаг эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ сонсож байгаа цагийн тань хан амар хатан мэндийг альдхан энэ цагийн миний сайхан хүлэн байр нөтрүүлгээ та бүхнийхээ алтан сонорт хүргэж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлэгт бид нэр за цаг хугацаа буюу ажилч тийм ээ хөдөлмөрч амьдралын тухай яригдэх одоо халуухан сэдвээ бэлтжиад байгаа маа. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлэгт бид нэр чөлөөт цаг болондоо одоо тийм ээ анхаарлаа хандуулцгаая. Санин юу вэ? Үй чатар хуваалцсан уу? Төрхөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэргэд манай харандах чөлөөт цаг халамжшил гэрээ.
1: Чөлөөт цаг яригдчих байна. Яа, ихэн сонсогчдоо. Ингээд хүний амьдралд одоо цаг их хязгаартай. Тэгэхээр хүмүүс ер нь одоо тийм ээ хийдэг хүнд арга олдно, хийхгүй хүнд одоо шалтгаан олдно гэдэг сайхан ардын үг л дээ тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр ярилцах гэж байгаа эрхэм нэгэн одоо жочин болохоор эгэлжирийн одоо малчин бүсгүй, эгэлжирийн одоо тийм ээ Монгол бүсгүй эмэгтэй хүн юм аа. Тэгээд ер нь эмэгтэй хүн гэдэг бас одоо хүний гэргийн нөхөр болно, хүүхдийн одоо ээж болно, аав ээжийн одоо тийм ээ хүүхэн бэр нь болох учиртай. Тэгэхээр давхар давхар одоо гэр бүлийн хариуцлага дөрнүүдийн дундаас банк одоо тийм ээ яруу мөнгөнд тийм ээ хүнээс эртлэн босож хүнээс орой шин одоо амарч байдаг. Тэгэхээр зарим нэгэн хараасаас одоо бидний амьдрал дунд яригддаг тийм ээ эмэгтэй хүн одоо ажил үйлс хийхэд хэцүү. Ер нь хүүхэдтэй эмэгтэй хүн одоо хүүхдээсээ холдоод хаана хөрөх вэ? Тийм ээ гэрээсээ илүү гарахгүй хүн одоо ажил үйлс яам босгох вэ? Зарим нэгэн утга дээрээ л одоо тийм ээ хүүхдтэй нэг онцгойлон одоо нарай хүүхдтэй эмэгтэй хүн бол ажил үйлс хийхсэн гэдэг сэтгэл байгуулж тийм ээ бие чөлөөлөж чаддгүй гэр бүлийнх нь одоо сайхан дэмтлэг үзүүлж зайчилж өгдөггүй иймэрхүү одоо байдал төгөөмөл харагддаг. Тэгвэл өнөөдөр одоо нөтрүүлэгд маань радио одоо цэнхэр төлгөнөөр шууд утсаараа оролцох гэж байгаа нэг эрхэм нэгэн Монгол бүсгүй болохоор шинэ баг баруун хөшүүгээр нүтгтэй өөрөө одоо 2000 он цаашлаад 2000 оны өмнөөс тийм ээ анх одоо тийм ээ ажил хөдөлмөр хийе. Ер нь хүүхдээ суралцуулах одоо энэ их сурлагын мөрөөр сум бараадж хөшүүнүүдийг бараадж тийм ээ алтан юм байл болгосонд одоо анх хүл тогтохтой алхан гэртээ одоо

0: метр хитэй газрыг зайчилж одоо өгтөрөөсөлж хүлсэн ойдл хийж тийм ээ 13-ныхаа дэмээр үйл ойдлын нарнаар улмын улмаар одоо хүнд танигцаар өнөөдөр болоход шинэ бараг баран хөшөндө хөөт хөх бус барааны дэлгүүрийг одоо адилууд нэгээд бараг 20 жилийн үрүүцчихсэн. А тэр мөртөө энийх одоо дэлгүүр үйлсээ босгож хийхтэй бол тийм ээ нэг өдөр ч хана одоо тасал дуулалгүй өдөр бүр тийм ээ өрхөөнөөж тийм ээ үдэнэж очин томондоо үйлчилж хамаг гол нь одоо бүс барааныхаа чанар сайн үйл ажиллагааны уран сайхнаар одоо олондоо танигдсан их нэг юмсгүй билээ. Төвний улмаас үл баран өөрөө одоо тийм ээ амжилтын зэрэгт хүрсэн мөртөө эргэж хараад одоо өрөөл олондоо зам нээж олон нийтэд тийм ээ олныгоо дайчилж одоо үйл сусгасан сайхан ачимтай шүү дээ. Ингээд нөтрүүлийн одоо шууд утсыг залгахад бэлэн болоод байж байна. Ингээд шууд утсыг холбие. Өнөөдрийн нөтрүүлэг чинь баг баруун хөшөөний хөвд хөх бус барааны дэлгүүрийн даамал нэгмөр сэрэн. За ингээд оролцоход бэлэн болоод байна. Шууд утсыг холбие. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу.
0: За радио нөтрүүлгээ одоо шууд сонсож байгаа. Сонсогч олонтайгаа мэдчилж залгаж болно шүү.
1: Юуны өмнө та бүхэн өдрийн хамгийн сайхан мэдээ учраас залгалаа. Би болохоор Хөдөнбаяр хотын шинэ арга баруун хөшөөний Богдуул сумны гангад хачаагаар нутаг. Тийм миний нэр нь Өрсөрөн гэдэг. Одоо бол Алтай юмал алгасан дээр хөөт хөх ойдлын дэлгүүр хорчоо өрхлөөд бол одоо Алтай юмал дээр Хөдөнөөс хотод орж ирсэн малчин байна. 26 жилийн нүүр үзэж байна.
0: За танай одоо худалдаа дэлгүүрээр байнга үйлчлүүлдэг хүмүүс бол баг таны дуу хоолойгоор таньж байгаах. Тэгээд бидний өнөөдрийн одоо яриа тийм ээ анх одоо та хизэнээс тийм ээ одоо малын хотноос холдож хүүхдээ суралцуулах одоо сурлагын айнаар ажил хөдөлмөр сувгчилж байсан бол ер нь одоо хизэнээс тийм ээ ойдлыг одоо гардаж эхэлсэн болоо.
1: За би болохоор одоо хархан байгаасаа хөтөл байдаг машины хөвгөт мэд мал харна. Гадна нь бол гадныхын ажил хийм, гэрт үлгэртийн ажил хийм, багасаа бол соёл зургаа мөн хүмүүжлийн мөрийн хөвч тав тавгүй манай өгчтөө дөрөв байдаг. Тэгээд гурав нь бол сурлагын сургуульд ороод ийм л одоо өхөс ухаараа хавсарч одоо малдаа явдаг болохоор сургууль сургаан хүмүүжлийн мөрийн хөвч илүүгүй мэд одоо ойдлыг бол би бараг 7 настайгаас их хөвч сурсан. Ийгэд бол одоо 10 хөдгөрөөд бол бүр өөрингөө гэрийн ойдл одоо тэгээд хорши хадишмууд бол одоо айлэнгийн ойдл одоо хул ойдл байсан. Тэгээд бол одоо дагаасаа бол ойдл дуртай. Би ямар ши ажил хийхэд бас тийм хүшвэртий гэж боддоггүй. Хийгээд башны сүлэр унаднан онцгойн амархан санагддаг. Мөн ч миний ойдлын ажил бас ийгэд тахтлгүүд дээр гараад бол 26 жил болж байна. Тэрнээс төрөн бол бас одоо суман дээрээ бас ойж эхэлж исэн. Одоо нэг цаашлуун хүний нийгмийн нэр бас 10 жил ойж исэн. Тэгэхэд бол ойод барахад бол их сайхан. Би өөрөө дагаасаа бас ойдл бас дуртай. Одоо энэ ажилда их өөрийн буя шаардаж хийдэг. Би ямар шаардлага бол голдон буя өөрөө шаарддаг. Тэгээд одоо нэг удахгүй ойдлын ажилда бол бас одоо миний буян тохирох юм уу гэдэг одоо нэг хийгээд бол ерөнхийдөө ойдл ойд одоо хүний имээ ойсон цагаа авах юм бол шимхэтийч л болж байна.
0: Тэгээд нөтрүүлгийн өмнө одоо тантай анх хол үүдэж байхад зарим байдлыг ойлгосон. Таны одоо залуу идэрнаас тийм ээ 2000 он ойролцоо бол таны одоо хэлэхээр таны үзэхээр энэ тухайн үед бүл малчтын дунд одоо гэр бүлийн ер нь өмгтэйчүүд нийтэмд үйл утсандаа одоо сайн баг өмгтэйчүүд болгон ойдөг гэсэн маягтай байлаа гэж танад ойлгуулж байлаа. Тэгээд яг одоо тийм байсан тэр цаг авах үед яаж одоо энэ бусдад одоо тийм ээ дээл жигэд хүлс харамж яолдаг гэдэг юм уу? Бусдад одоо бүтэн дөлийг хойж өгөх анхны одоо орлого ер нь ямар шиг байсан бэ?
1: Одоо бидний багт бол манай өөч болон өмгөөч юм одоо ойдлын үеиг бол манай төгөл өртөө өмгтэй хүн болгон ойдл сурахгүй ойдл ой шатгүй хүн бол нийгмийн шаар болдог хүний доог болдог одоо ийм нэг хатуу сургаалын доор өссөн болохоор одоо ойдлын үеиг нэг сурсныг сайн ой гэж боддог. Ийгэд бол татруу тул хүний хүн ойдл ачраадаг бол ойд сүнжин бол сүнжин сууж ойн өдрүүл өдрчин суугаад ойдл бараад явахад хүн одоо сайхан ойо одоо гоё ойо хэлэл тэнд нь хөөрдөг юм уу одоо тэр үед бол их бүйндээ их тусгай сайхан байсан. Ийгэ сүлд нь одоо айлант болоод хөвгөт шугуттай болоод сургуульд хөвдөө оруулахын шаардлагаар бол одоо хөвдөнөөс суман дээр анхан түрэн хөвдөө сурдлыг суман дээр орж ирсэн. Тэгэхээр одоо хөвдөөний ажлыг бол бид өдөржин хийдэг болчихно. Яг суман дээр орж ирээд нэм байх бас амаргүй. Өдрийн жингэр мен суун арга барах нь ирээд одоо би өөрөө бас ойдлаа ойжуусын хийж болсон өрийн бэйнзэн тохируулчихсан дөрөлтгөөд тэгэхээр чадхын дахтар тийм байх бодолтой чадвар нэгэ залгаад хийяг бодолтой гарахгүй өөрөө санаа өмсчих. Бидний төлөө чинь дээл үр бангууд бол өмсдөг юм чинь илүү гарах юм байхгүй. Ийгэд бол анхан өрингөө бэйнт дээл өсгөөд өсгсөн дээлээ аваад моторчий байна 3-4 дээлээ ашаад хөдөөгөр айл айлаар ороод тэр үед бол бас нэг 10 мөнгөний жажилуу шихэртээ одоо тэгээ бас нэг жин тахианы үндэг авал оранж ажил өглөөд нь бас тэр нэг 6-7 үндэг аваа таарнд хийгээд ийгэд айл айлаар ороод ийгэж анх түрүүн одоо арилжаа хийж өгөж одоо зүгээр суухаар зүлгэц суусан чигээр одоо ийгэд хөдөөгөр явж ийгэж анхны өдөрнөөж үсгийн арилжааны хөдөл ийгэд бол бас орсон найр болгон хоосон гарахгүй баг мөн багын аван их нүүл их наун дөлөг ойсон дөлөөл бүгдийн хөдөлдаад аваас чавсан жадлуур шихэр одоо тэгээд үндөгэнтэй бол бас чижиг сайдиг юм бүгдийн хөдөлдаад их баяртай ирдэг гэртээ.
2: Өнөөдрийн одоо борлуулгын одоо ажиллаар авч хэлэх юм бол та бол өөрөө ингэж танилцуулж борлуулж явж байсан юм байна тий.
1: Одоо би юм хийгээд бодлоо гэн танаас уснуу гэдэг миний нөхцөл зантам гоч өнөөхөө сайхан сэтгэлтэй сайн санаатай бүр танд мэддэг айна доо хөшөө үзэж гин уан гэж нэг сай хоол хийн тэр доктор нь бас юм өгөөж гин бас авсан харуул өмсгөлээр авчин. Ийгэд одоо анх түрүүн одоо арилжааны замд бол ийгэж орсон юм. Тэгээд одоо арилжаа бас болох шиг болохоор одоо ийгэ суман дээрээ бас төл энтер суултаа бас нэг 2 жилдээ нэгэн дээл ояад хүний захиалгын энтрийг бас тогсоод одоо ихэнх ихлэн алдаж ясаа одоо хүүхэд хошуун сурлчих болоод дунд сургуульд орох болоод бүгдээ тахад 2000 хүн гэн автомат арилсан дээр ирсэн. Ирэхэд бол одоо өнөхгүй захтэлгүй одоо өсөлтөө өнгөрсөн юм анх одоо хүл олох гэж явах болохоор одоо мэдгүй юм олон шатгүй юм олон ирээд 2 метр газрыг хүний төлгүүрийн шигшигт өслөөд анхан түрүүн айдлаа ихэж ирсэн. Ирээд бол одоо өнөхгүй айдл бол над хэзээ ч бутаж үзээгүй. Энэ бол миний хамгийн их ололт, хамгийн их амжилт, хамгийн их одоо намайг хийгсэн антамд хөдөлж хий байрлаж өгдөг шүү. Өнөөдрийг бол одоо тэр айдлаар л ихэд наягад одоо ахтлгуур дарбар 26 жилийн нүүр үзэж байгаа ажил тодлан гэхтээн бодлохон нутгийн зам тумдад өдр болгон баярлаж өдр болгон талархаж л байдаг сэтгэлээ илтгэе гэж боддгийн. Одоо ягаад өнөөс түрүүн бол олон олон хүчээр зовлныг бол үзэж өнөөгүй юм ба ямар нэг юм чинь ямар нэг юм бүтгэн авахад өөрийн сэтгэлгээс өөрийн буюу шаардлагын бүтгэн хазар одоо хүнээс өртөнтэй хүнээс аваа бусаа дэхэн бол ажил явдал бүтгэхгүй шүү дээ. Бид бол багасаа хөдөө байдаг болохоор хүнээс өрт болсон хүнээс аваа бусаа ихсэн цагтаа бас цагаараач гана яа гэж ажил амжилттай явагдаж байгаа юм уу надад одоо гэрчилж олж авч байна.
2: Тийм. Таул хөөхөнийхөө зүгээс тийм ээ. Бие шаардах одоо цагийг зайчлах хөдөлмөрийг л өргөсөн ахиулах тухай тодорхойлж ярьж байна. За тэгэд одоо энэ хөшөө болгосонд хүл тогтно гэдэг бас тухайн үеийн нийгмийн орчинд бас тийм хязгаар зүйл биш байхаа гэж бодож байна. За олон сайхан юм өрөө дэлгэчихээр бас аваужууд хадваатай одоо үүдэн дэлгүүрч гэдэг юм уу өөрийн гэдэг тийм ээ худалдаа дэлгүүр хэрэгтэй. А бас жоохон одоо маймаа шуумаа сайн гүйлгэхээр бас бүс бараа авах ихээр одоо бараа цуглуулах бэлмөнгөж хэрэгтэй. Тэгээд одоо хошуундах таны одоо энэ хүл тогтсон одоо замнал гэдэг юм уу цаг хугацаанд танд одоо ямар явдал тохиолдож өнгөрөв өнөөдөр одоо ирэх зүйлэн санахад та юу ярих вэ?
1: Анх түрүүн намайг дэлгүүр нөөж яхэрнэд бол одоо би анхан хөөд хөксөн дэлгүүрээ бол 5 хонд нөөсөн. 5 хонд бол дэлгүүр одоо хүний дэлгүүрт төрөслөд ойж исэн. Тэгээд одоо асараа энэ дэлгүүр өн нэрти дэлгүүрээ нөөхөд хүнгэсэн ямарш нэг юм да тийм ба хүний шахалтын дорг өгөх юм уу арга одоо арга барагдах хэрэн дээр хүн өгчал гэсэх бол хойшоо гэсэхэд болохгүй гэсэн юм. Энэ бодлыг өөрөө би энэ сайн мэдэж авсан. Анхан бол манай нөхөр найз асаараа гараа бол хамтаа гурванаа хийгээд хөлөөд бигүр бараагаа олоод башны сүлэр манай улд одоо удаагаар байдаг бол чинь мөнгө зоосон хүчиртэй хаврын өрөнд чинь бас хүчирөгөө тэгээд одоо болитаа хөлөөр бижний одоо том 5,000 гэр хүсэлчээд гэсэн төмхөн бөгөрөгчийн хамгийн сул гарах болоо шүү дээ. Тэгээд одоо арга ядаа бүрийн хүсэлж байгаа хүндээ 7,500 бөгөрөгөө өгөөд ирээд одоо нэг 2-3 сарын дотор өгнө гэж хэлээд ингэж амхан гарч ирсэн. Эхлээд миний хоёр найз намайг асаараа гаргая. Асаараа хөдөлөн хий. Ойдлоо явал ойсон доосоо хийв. Бусвараа оруулаад буруулаа хувааж авъя гэж. Ийгэд намай зоригч болоогүй би бас гарахгүй байх магадгүй. Ийгэд бол одоо тэр хоёрын жинхэнэ шаардлага шармайлагдаар асаараа гараад ийгэд хамгийн гол манай хоёр хийхээ болох үед би өөрөө одоо хэвчээм хор харахгүй болчихсон. Нэгдэв хүний гэрээ хөлсөлгөө тогтчихсон. Нэгдэв ажилла технологи гэж нэг их төр шахалтын даруулнаад их зориг орж ийх

энэ хөдөлнөс хийгээд хөдөлгөн гин болоод энэ дэлгүүр худалдааны хөдөлгөн хөдөл удаан дэлгүүрээ нөх юм бэ. Дараа жилийн үдийн ирэнгэхэд үдэ хана гэж өсгөлдөг бол байдаг. Би тэр үгэнд нөр хүнд гомдоогүй, хүнд баярлдаг. Энэ дэлгүүр нөх хаах хоёр миний буян дээр байх нь хасаа ямар нэг гэрт ороод гөрий муу гэх юм уу, ямар нэг газрын муу гэх юм уу, тийм учраас байхгүй чи өөрөө шармайч хийдэг үл тэр дэлгүүр нь үлтэйлээ. Чи өөрөө шармайхгүй гэж нөхдөө ороогүй үдэн хаахдээ шүү дээ. Ийгээд өдөр нэг бодлоос хайшаа бол хэрэгцсэн ба над их сургамж болж юм амлтар 20 жилгүй үүд хаан энэ хэрэг бол ота хамгийн түрүү шатхын дотор үүдөө өөрөө шармайдаг. Эхлээд бол шармайдаг бол хүний хунтахгүй гэснийг бол энэ дөрөөс олж авсан. Одоо ийгэд 2008 оноос бол би одоо ийгэд үнэнэ байгаа үнэ байршилдараа бас нэг асараахгүй ийм мэдгүйгээр ийм аавны гэсэн хүн хөдөөнөөс хотод орсон бол энэ захтал бүрийн өрсөлдөөний мэдгүй арижааны яс түрний мэдгүй өндөрөөс бас нэг их сургамж авсан. Ийгэд бол одоо манай найзор тирээд 3 том төхөргөөр асараа үгдийн гэнэ гэхээр одоо өөрөө гүйжирээд асуухад одоо тэр нь бас хятад хүн юм аа бас монгол үгэн дам уу гэж хэл хятадгүй бизнес хятад үгэн дам уу тийм. Одоо 3 томор асар үгэн гэснийч гуура ийгэр 3 томоо өгөөд нэг сараан цаас тий дараа жилийн 10 сард гэршин гарна гэхдээ нэг 3 том төгрөг байж ирчихээд тэр нэг сараан цаас илгэртөө очоо дараа жилийн болохоор хүм одоо гэршин гараа төлхөрөө аваа гэж утас ашигаад одоо гэрээсэн хүн чинь орж ирээд л одоо төлхөрөө аваад гурдан гэрээ засаад орё гэж ороод ирсэн чинь хүн тэр үед одоо монгол нэг үйлчлэг сар унаад байгаа гэсэн хүн биш. Өгшөө одоо таны төлхөрөө авах гэдэг жишүүх бол одоо орж ирээд хүн сайхан хэлж өгч юм. Та бол фокустаа бол 12 томгоорэ худалдааны гэртээ бол 15 том 27 том төгтөгөө бүлдэж очираад гэрээг бүтэлхүүр аван шүтэх гэдэг юм. Мэдгүй ээ мэддэг байсан би зовхи болоод авах хаан гэж зовхгүй тийм ярда костэй 60 томын гэрчүүд аа бүгдүүлээ нийлээд хэрэг авахгүй. Одоо яг да яах гэж аргаа яагаад гэртээ очиад нэг өдөр болоод өргөж ирээд одоо бол яа би 3 том төгрөгөө авчихий Рахва болив гэрэт гэсэн хүн наад гэсэн. Арилжаа бол арилжаа. Арилжаа гэсэн нэг бол тэр гөрөө хөтмөрөө болох нь хасар бишгээр болохоос чиний хэлгээр болно гуул болоод агнаа гуул аваад ийм шиг байхгүй таны зоосны 5-6 мянган төгрөг болсон аа. Болно гуул 5-6 мянган төгрөг авах болохгүй гуул аа. Та хурдан доосоо бүлдэж ирээ захгүй бол танд өөр хүн дүглээ 7 өдрөөс л өгье гэж. Ийгэд одоо аргаа ядаад өртөө ошаад одоо нэг хүн ата өглөөдөрөштэн өртөсөн гэнэтхэн санаанд орсон юм тийм миний сэтгэл дотор аа би хүнээс доос байж үгүй гэж бодчихли хөрөө доос болоод олоо бол би энэ гэрээ авъя гэсэн доос болоод оскул байчихгээд энэ болохоор тэр нэг хүний далдаас ирсэн тэр хүшин чадлаасаа ийгэд одоо мэддэг таньдаг найз нөхөд хатан цогөл байдаг бол одоо үнэхгүй үнэний энэ ушиглаа бүгдийг хэлээд одоо бас хүнээс доосод иймээ зарахгүй аг энэ төмөргүй 3 мөнгө зар ийгэд гад яхад би 7 өдөр дотор 30 том зүгээр болсон юм шиг. Тэгэхээр би өнөөгүй энэ ажил ийм амжилт ийм сайхан санаагаар бүтэж их юуны учир юм миний талд хүшин намайг хавсалт энэ нэг онцгой миний нутгийн зон том намайг бас нэг энэ юм хийхэд цаггүй ийгэд хийлдэгс миний сайхан халуун гараа сонгосны сайнаар би 30 том зүгээр болцолоод би гэрээ аваад гэрээд би бас өдөржингийн суудлаас хойш одоо би яаж ажил хийх юм бэ? 3 цагт басан оройн 11 цагт басан би 4 цаг ажил хийн. 4 цаг 20 цаг ажил хийн. Ингээд бол би 3 жил дотор 12 онд би 30 том төгрөгө 54 том болго төлж барсан. Ийгэд бол шармайлаг бол хүний гомдох хүн шармаас тусан ажил шин улам гардаг юм байна. За унтах болоод идэх хоёр бол ямар асуудал хий бүтээхгүй тэр унта 4 цаг унтахад нойрш нь хандчихын идэх хөл хамаагүй би өмнө бол тэр би тэгж хоолны хирэндээр суугаад одоо тавти сай уугүй салгаа өднөгөх юм манайхын чинь бас зарим нь бол одоо харсайгаа санжуун бүтээ сайгаа уун ариун бүтээ сайгаа уун гэдэг чинь би тийм зам байхгүй би гарын осоо уун болчих өмнө бол тэр би тэр зан занчлаараа идэж уухын талаар бол хөзөөж сэдэв яшаа ийгэд бол одоо өнөөдрийн амжилт бол миний 3 жил ийгэж чармаасны сайнаар өнсөөлөг олж байгаа. Одоо тэрнээс хашаа бол би өдөр болгон
мэд 12 цагийн ядлыг бол баг

0: тэд батлдаг.
1: Тийм. Олон түмэнд нь тийм ээ танд одоо итгэл хайрлж танд одоо их цоос мөнгөийг зээлүүлж өгсөн та хамгийн гол нь итгэлийн даасан тоо ёсоор нь байхгүй одоо тийм ээ зах нийтийн одоо хэмжээгээр бас одоо хүүлж хариулт төлж өгсөн. За тэгээд энийг одоо үр ширийг одоо төлөх гэж тавл хэр баргийн хүнд одоо байгаагүй хадан зургийг гаргаж өдөр бүр дөрвөн цагийн нойроор одоо 3 жил ажиллана гэдэг бол бас өнөөдрийн залуучууд бид бас одоо бодуштай сануштай зүйл байна. За тэгээд миний ойлгосноор одоо та бас соёлын одоо оршоожил байгуулж олон сайхан шавтай болж олон шавьгаа одоо замд нь оруулж өгсөн байдаг. Энэ тухайга ярьж өгнө үү?
0: Эмээ би ойлгийн оршоожилыг бол 20 оноос 10 өгшөлтөд ажиллаад 10 хүний оршоожил нэг хүний 5,000 төгрөгөөр байгуулсан. Энэ бол одоо бүсэж үзээг 5 жилийн хугацаатай байгуулад одоо өнөө жил бол амжилт бүрэн хүн болгон мөнгө олсон. 5,000 төгрөгөөр ихэл харчаад байгуулаад би дахиад ямар ч бүл ороогүйгээр өнөөдөр хамгийн дотлон 38 том гарна. Эхлээд бол хүн бүлхэмдээд хамтраад ажил хийвэл зардалч нь бага орнод мөрт олзч нь бас их байдаг юм байна гэсэн өнөөг ажилыг бас ойлгож авсан байна. Ажил үнийг бол хийж яхийн дундаа фурчид сурах юм байна шүү дээ гэж бодож байна. Тэгэхээр хүмүүс ийм тийм гэж нэг олон юм бодоод хөрвөө төрөндө хүрхгүй бас гэсэн үг. Хийж ин сурч ин сурч хийж ийгэд өнөөдөр манай харчаж байгаа бол нэг гэр хөдлөлт 5 жил болоход яг 18 том орсон. Гэр хөдлөлтөд одоо ахилгаан халаалах гээд нэг олон фичвэл гоош нэг төмөн төгөргийн бүл гаргаад битгэнэгээр багцаар гар үзүүлж зарах юм оруулах. Төмөн төгөргийн чинь 5 жил дотор 19 том болсон. Тэр данс их сайн боддог. Би сар болгон данс болон чиг болгон болно. Ийгэд бол 19 тома 18-нд байдаг сэтгэлдээ өгөөд төмөн төгөргө 10 хүнээрээ төгшин хувааж аваад одоо ийгэд төрн дотор бол 9 хүн болгон өөрийн ойсноо бүр өөрөө авсан. Бүр өөрөө хармаасан. Ийгэд бол 38 том гарan болсон чинь бол өөрөө шармайж ойсны сайнар юм их ашиг олсон гэсэнийг бол одоо манай эн айтлын харчааж ил байгуулсны миний үр дүнд бол өнөхгүй гэрчлөөж хүн бас хөлөхөд бас нэг хөлөх юм тийхтэй тийм байга хийгээд хийсэн юм үү олсон юм үү адсан юм үү ямар ч нэг айтлыг хийхэд данс үсийн сайн бодъё бид өнөөс хойш би энэг бас нэг нэг талимар бас хийгээд санджаама өнөөс данс таараа бид болохгүй байсны хувьд бид олжгаагаарч мэдгүй алдаж байгаагаарч мэдгүй тийм ба хэдэн өмнө хэд оос орж ирж юм гарч гана гэдэг юм мэдгүй данс үсийн цар цартаа цаг цагтаа бодох юм бол ямар ч нэг юм бүр олжгаа алдаж байгаа мэт юм байна гэд ийгэд харч ажил байгуулсан цагаас аваад бол одоо дансээ сайн бодсон цагаас манай хорч ажил ямар ч яриа ярьсаггүй сайхан хорч ажил 5 жилийн туршилтын хугацаага дүүрээд өнөө жил одоо 3 сар хорч ажил бол дүүнэртээ тушааж байгаа. Одоо би өөрийн сурагчнуудаа хүмүүжүүлээд дахиад нэг 2 жил 3 жил дагуулад эднийг бас нэг шатхын дотор хорч юм уу одоо бас нэг хархан их хурдан их гарлаг гарахгүй өвдих болох ажил олгож өгөөл гэж чармайж байна гол нь бол.
1: Үйл ажил тийм ээ цагаа гаргаж одоо ажил хөдөлмөрт оролцоод амьдралаа өөдн татыг орлого нэмэгдүүлээ гэсэн үсгүүд олон байдаг. Гэхдээ тэр болгоны хувьд бол одоо бас нэг сайхан тавчин ч юм уу нэг одоо ажил үйлсийнхэнд ирэлт байхгүй хэцүүддэг. За тэгээд өөрөө хийхээр тийм ээ хүн амьтан танихгүй. Тэгвэл одоо дэлгүүр баг зэрэгсэл бус барааныхын ирэлтэд олон зүйл байдаг. Тэгэхээр танаа одоо сургалчид оршоожилын гишүүдийн хувьд бол бас нэг сайхан тавчин дээр бүгдээрээ сэтгэл нэг жигдэн ажиллаж чадсан бас нэг ордог олохын нэг чухал зангилаг болсон. За мөн ч одоо таны тодорхойлж байгаа ямар ч ажил үйлсийг хийхэд одоо ажихуй нарийн данс сайхан тэмдэгдэл сайхан ойлголтгүй юм бол орсон гарсан мэдгэдэггүй ингээд балраад явчих гэдэг чухал зүйлийг бас тодруулж хэлж байгаа юм байна. За тэгээд танаас бас нэг асуулт нь гэвэл та өөрөө бас одоо 2 хүүхдийн ээж тийм ээ хүүхдээ суралцуулна хүүхдээ одоо дундна өнөөдрийн одоо манай залуучуудын амьдралаар хэлэхэд бол одоо ганцхан хүүхдтэй байж байгаад одоо байхдаа бол одоо бас хэцүү байна хүүхд үзэх хэцүү хөдөлмөр цаг ороод байна зурлаад байна гэдэг тэгвэл одоо таны ийм хатуу хөдөлмөр үйл сусгах замд дунд одоо хүүхдээ та одоо яаж зохицуулсан юм бэл ер нь энэ тухай юу гэж боддгоо
0: Атал би хоёр бүгдээ болохоор багаас нь буян даалгаж амьдарч ирсэн. Би өөрөө

0: одоо яраад тэр хоёр бол одоо хашийн хочд хунар байгаа нь одоо тэгэл байдаг гэр бараас өргөн тэр ажлыг бол бүгдийг төлөв таалгаад тэгэхээр тэр бишиг сорох сорохгүйгээр зүйл би өөрөө бас бишиг мэдгүйгүй чинь одоо сурчын аазгуулаа аазгаад хүмүүс бүгдийн ажлыг бол заавал бүхэн төднөр хийлэгдэг байсан. Ийг бол өнөөдөр одоо бас миний хүүхднүүд бас өөр юм бий дээ. Гэлээ наймаач бас хийж явах байна. Одоо тэгээд гэр зөвлөлд нөө хаал хийх чадхгүй ажил бараг байхгүй. Ихнэр ямар ч хүнгээр хүүхдээ сайхан хүн болгоё, хүнээс дутуугүй байлгыг өгнө. Ажил хийхэд нь бүх хоройроо гэж хэлмээр байна. Илүү ажил хийх, санахгүй дээ ажил хийх гэж үгүй шүү. Сандагтаа л тэдний ажил хийх гэж ингэж бодоор. Өмнө анхлын өнөөний залуучууд бүр ганц хоёр хүүхдээ бүр юу хийсэн халуунд халах гэж энэ хүйтэнд хөх гэж юм гэж ингэж өөрөө өвтэнгүй болохгүй байна. Боспон байна гэсник өөрийн биеэрээ бас туршиж хийж өгсөн байна. Тэгэхээр хамаагүй тэр хүүч нь өөрийн шалах юм хийж л байгаа гэдэг. Хөөс чөт өөрийн биендээ зүг болон шүү гэсэн итгээрээ мандаха.
1: Тийм. Амьдралын дараас одоо хатуу байна, хүүхэд маань жижиг байна, нөхцөл боломж муу байна, бэл мөнгөгүй байна гэдээ өнөөдөр одоо олон залуучууд маань бас үйлс басгах талаар одоо олон шалтгуудтай гэж хэлж болно. За таны одоо ийм олон жилийн хатуу хөдөлмөр энэ дунд та юу нь одоо яаж туулж тэсэж гарсан юм бол ойдл гэдэг бас хатуу уул хатуухан суудалтай хэцүүхэн ажил энэ талаар та юу гэж өгөх вэ?
0: Одоо өөрөө өөрийгөө л бий шахаж шаардах нь гол шиг байна. Ийгэд бол би ямар ч нэг юм хий чадна, бүтэ чадна гэж бодох юм бол юм бүр бүтэж ирнэ. Тэр нь босгоо, тэр нь босгоо, өнөрс нь айгаа, тэр нь айгаа байх юм бол юм бүгд холбоо гэв. За яг хөө энэ туршаа зүгээр гэж бодох юм бол юм бүгд бүр хийгээд бас нэгсээр л амархан болдог. Би ямар ч нэг ажил хийхэд хүчтэй ажлыг хийгэж санахад амархан ажлыг л хийгээд тэгж буя амархан ажил дээр буя их шаардгүй хүчтэй ажил дээр үл заавал буя шаард. Хүчтэйг нь төрөнг хийвэл амархан ажил нь болохгүй. Нэг буянд амархан болдог. Ихээр бол ямар ч нэг юм ийг бол хийж чадахгүй ажил гэж хүнд байхгүй. Шинүү хийхгүй юу гэсэн нь асуудал байна. Ажил бол манай төлөвлөлийн үгэнд хэлтгэжтэй. Хүн ажлыг олно, ажил хүний болохгүй гэж. Тийм ба. Ямар ч ажил хамаагүй ч олохгүй хийж байвал ямар шатлал бүр бүтэж бүтэмжтэй. За өнгийн голоо, төрний голоо, төрний ихсээ олоод, өнгийн давтаа олоод ингэж болох юм бол радио шинэ өнгийн чихийгөөд бүтгүй шиг, төрний чихийгөөд бүтгүй шиг бол нэг юм хамгийн гол нь нэг юм аа даамгаа нэлээд төсвөрсөн үчиртий чармайлахтыг хийх юм бол ямар шин бүр амжилт дүүрэн болно гэсэн би өөрийн биеэрээ бол итгэх юм байна. Тэгэхээр залуу нэг үеийг юм бас энэ бодол нэг сайхан өнөөдөр ямар шалтгаан хийсэн доос олохгүй үсэн үчир байхгүй хэвээрээ байх. Шармайвал бүр бүтнэл гэж би өөрөө бодож байгаа.
1: Тийм. Ялтчгүй одоо талын одоо тийм ээ бурхан Монгол бүсгүй хүний уян хатан одоо энэ тэмцлийн зориг санаагаар ухаан самба ариун цагаан хөдөлмөрөөрөө бол одоо тийм ээ хөдөө нутгаас хот болгосон даа үсэршиж ажил үйлсээ үүдэн босгож чадсан хатуу шалгалтыг давж одоо бидэ чанга шаардсны сайханар одоо өнөөдөр аз жаргалтай амьдралаа эдлж яваа тийм ээ шинэ баруун хөшөний хөөт хөх бүс барааны дэлгүүрийн даамал мигмэрсэрэн бол өнөөдрийн цагийн нөтрүүлэгт оролцож өөрийн одоо нандин сайхан төрөлд бодлоо хуваалцлаа. За ингэж нэгмэрсэрэн танд хүндэтгэл өгшүүлье. Танд амьдралын сайн сайхны хүсн зүгнье. Яруу цагаас одоо цаг гаргаж сурвалж хүлээсэн баярлалаа шүү.
0: Та нартаас баярлалаа. Та надад цаг гаргаж бас намайг бас ингэж миний хийсэн ажлыг өнөж өгч яхад баярлж гин шүү. Тэгээд мөч нэг олон залуучууд нэг олон ямар ч нэг юмыг бүтээе гэж хүм бүхэн шармайгаарай л гэж хэлмээр байна.
1: За танда баярлаа. Баяртай.
0: За баяртай. Баярлалаа шүү. Бүхэн сонсож сонсоод баярлалаа. Хүмүүс маань хэрнээ ч байх хэрэгтэй юм амжилт бол. Бүхний өрийг хүлээж авах гэж хүрээ манайха.
1: За баяртай.
0: Баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогч таа. Энэ цагийн хөлөн байрын дуул нэвтрүүлэг мэргэл гоол гих сайхан уянгийн дугаар эхлэн цорьянтаж байна. Уйхан залуу дуучин усхал дуулан өргөнөө.

0: Энэ цагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгийн найруулсан төмөн өдлөгч сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.
1: Хөлөн борийн аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэмбэр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгэд та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Бид амал уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуу гэх сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тостоны шүлгийг малчин яруу найрагч О Оригл сайхан аяг алдарт дуучин Айзек хогч сугар зохиож Хүлэмбэр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансалма учирлан дуулла. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуу гэх учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наргиж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдав лээ. Зайхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

хэрхэн гондоц сонцгоч таа. Энэ цагаар яруу найрагч О оргил сайхны шүлэг, алдар дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу содон дуучин нансал магийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж, инхүү буянгрын өндөрлж байна.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдэлж.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэрэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буядаач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонголтод хүрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн бага сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын амьдрал дан

За, эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай зөвлөж байна. Бид амар уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуугах сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тостоны шүлгийг малчин яруу найрагч О Оригэл сайхан аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож Хөлбөмбөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансалма учирлан дуулаа. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуугах учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наргиж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдаг билээ. Зэрхэм сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Оо Оргил сайхны шүлэг, алдар дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу судан дуучин нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү хуянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар вертиз олгоё.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэлэл хөдөө.
2: Тэрэлэл хөдөө.
3: Самбайцхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо, Хөдөнбор хотын хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхэнтэйгээ мэдчилэн золгож байна. Сайхан хаваржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Нарунх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт шинэ барга баруун хөшүүний уугул Хөдөнбор хотын уулын тарайлан мал аж ахуйн төвчөөс ажилласаа амарсан Ахмад Катер нэрт соёлын зүтгэлтэн Төө Намжилсэрэн гуайгийн шин малж хорныг бүтээн байгуулъя гэх мал аж ахуй, малж хорн, малж үйлдвэрлэлийн тухай уулгаар ярьсан шингээлтэд нөвтрүүлгийг бэлтгэн тохируулаа. Нөвтрүүлгийн нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна.
4: Малчин бол ухаалаг хэрэглэгч мэн. Малчин хүн хоолн үйлдвэрлэх биш. Үйлдвэрлж гаргасан бүтээгдэхүүн өөр инхан аж амьдралд хэрэглэнэ. Тийм ба. Нийгмийн хэрэгч ав өнөнд хэрэглэнэ. Сүүн бүтээгдэхүүн. Сүүгээр хоньны суу байна, өхрийн суу байна, үнэний суу байна. А энгийн суу байна. А гууны цэгэ байна. Ийм одоо сүүний бүтээгдэхүүнээр бол голдон бол халуун дулааны улиралд бол хоол унд хийдэг. Мяхан бүтээгдэхүүнийг бол голдон бол хүйтэн сэрүүн улиралд бол одоо хэрэгэлдэг. Ийм уламжлалтай байжээ. Тэгвэл малан. А ялангуяа өр сувай малыг уула. Заажирна. Одоо тэр хүй шалгалаад нь үзүүлжтэй. Яг бол одоо хөвшөрсөн юм уу? А гөмтөл гарсан юм уу? Ийм нь бол заажлаад улаан идэл хийн штэ. Ийм байдаг. Яг бол ямар ч үйд хөжөөж гэд энэ идэлэн удаанд үргэлж хэргэлж болдог юм хүнс бүлгүй юм да болч малын махаар хийсэн болч үхрийн болч хоньны болч энэ болч мэнэ. Эйг бол одоо адас ширээн одоо алсан дээл хийж болно, алсан гутал. Тэгвэл үхрийн алсаар нь бол ногт чөдөр хөлөм, олон жирэм, аргамжаа зэл өнөө хөр хийж болдог. Ингээд бол малчдын хийсэн малын ашиг хэмээг ашиглалтад оруулсан эдгээр бүтээгдэхүүн бол бүр нүд булаам, сэтгэл баясхам их уран хийжтэй гоё харагддаг. Малчин хүмүүс л юмд ариг хамгүй хандах, юмэг бүлгөх, сүйтгэх өнийг бол их муу яраад үлддэг. Малчин бол хэрэгцээний сэтгэл нэгт борлуулах юм даа. Хэрэгцээгээ бол малаан борлуулахдаа малын ашиг хэмээн тэдний тэр үйлдэхүүний борлуулахдаа өөрийн хэрэгцээг үзнэ. Өөрт хэрэгтэй юу? Бусад хүнд хэрэгтэй юу? Өнийг үлж жагаад өнөө өмсөлж жагаад борлуулах хийна. Сохор болохоор дураараа за өнийг нэгэн худалдаж хийя, тэр нэг хэнд өвч хийя. Тим учир байхгүй. Бодсон солилцоо арилжаа маяг бол хийдэг. Ихтэй бол хэрэгтэй юм. Хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй бол би үн хайж жагаад өнөөм бол авна. Өнөөм бол авна. Хийна. Хэрэггүй бол би авахгүй. Тийм ээ. Зарим малчид хурдан болон дуртай. Энэ сайн бор байна. Өнийг авна. Худалдаж авна. Нөгөө тэтгэн үн хайлж байна. За би энэ мод нь шинэ хоёр морь үгүй шинэ нэг морь яваа. Өсвөл сайн маш ажилсаг малаа жоохон ухаан их хүн ийм хүн одоо тэр малаан малынхаа чанар цансаг тасралтгүй дэвшүүлэхийн төлөө өчиг мал хөдлөж байгаа. Хуц төх азрах өнөө хөдлөж авахын төлөө нэг сайн азраган хөдөө хөдөө адуу уяа нэгэд орнод нь хөдлөж байна. Эсвэл хуцын өндөр өнөр хуц хөдлөж байгаа. Ингээд хоньныхаа уул тэрийг сайжруулна гэх мөдөр. Энэ бодлолгыг бол хэрэгцээний сэтгэлгээрээ онцлж хийна. Тэгвэл малчин бол их бүтээч хүн ба. Малчин бол мал маллах ухаан. Тэгвэл энэ байгаль халжих соёл хүний хөндлөх ёс үе удмаан хүмүүжүүлэх арга танин мөдхийн олон талт өрл дуу хуур уран сайхны бүх гонолт Монгол аж төрх уламжилт арга туршлах сургамж өв төр шашны зохицлын арга болно. Хийсвэр сэтгэлгээний ухаал ийм олон зүйлийг улаа үүдэн бүтээж. Малчин бол малынхаа буйныг шүтгч мөн. Заримдаа мал усанд, заримдаа цөөрнө. Малын өсөж болоо цөөрөх бол олон шалтгаан байна. Тэгэхэд энэ малынхаа буйныг шүтдэг, малан хайрладаг малчин бол ажилтг болохоор альва зүйлэг бол малдаан зариулдаг болохоор мал нь бол бас өднийхөө сэтгэлийг хомдоохгүй их хордон үснэ. Гэтэл зарим малчин бол ийм сэтгэлгээ байхгүй. Малан хайхрахгүй, услах, бэлчээх гэх нь олон зүйлийг нь хайхрахгүй. Нэг сууд хамсагт бол одоо арга хэмжээ авах, сайхан аврах, авралт хийхгүй. Иймээс ийм малдаан хайхрамжгүй, хариуцлагагүй малчны мал бол өхөж харагдах нь олон байдгаа харагдана. Малчин хүн мал нь уусан үед их баяртай. Манай тэнийг инээгээд баяр байх үедээ. Мал нь хорогдсон үед их гонь гутралтай. Сэтгэл нь их унан. Царай жосон уруугаар ийм болгоо. Иймээс Монгол малчны хувь тавилан заяа гэдэг нь ийм л. Ана шүн баруун хөшөний малчин болсон. Дөөрх мөт малчны энэ төгөөмөл шинжийг хадгалж байна. Энд суугаа танаас бүр мөдөн таносын аавд ахトゥ төрөлсөдөн өсгөлө нутгийн болоод малчид ямархан янзтай байсан бэлээ да. Өнийг бүр мөдөн ба тийм ба. Манай зарим залуучууд бол өвгөө мөгөө тэрнээс төс гэрийн хүмүүс ингэ мал мал гэсэн түүх аниг бүр мэдэх юм. Энэ малжих орн, малжих үйлдвэрл малчны асуудал туулаа. Хэн гол байр суурийг эрлэх юм да? Гол хүч болох юм да малчин. Малчин. Ийм асаад шин малжих орны бүтээн байгуулна гэж ярихад малчнаа ярихгүй байж болохгүй. Манай альва бодлох бай өхөж бүр малчиндаа мүлсэлсэн байх хэрэгтэй. Иймээс бидний хийх ажил бүхэн бүр малчинаа ойлгох, таних, малчин сэтгэлгээг буй болгох өннөөс үл хэлэх хэрэгтэй. За, ягаад малчны тухай яаж ойлгуул таарна гэсэн өөрийн үйлдэлтэн би дээр хутаар яриллаа. Тэгвэл дараагийн ярилцлагад болоо малжих орны өнөөдрийн аж ахуйн хөгжилд орсож байгаа асуудлаа. Тэгвэл би ярьж өнгөрсөн манай малжих орн их хөгжжээ, малчны амьдрал сайжилжээ, үйлдвэрлэлийг хөгжиж байна гэж. Энэ бол үнэн хөгжиж байна. Үйлдвэрлэл хөгжиж байна гэд малчны амьдрал сайжилж байна гэд бид хүчлэл үгүй асуудал үгүй. Одоо бүр сайн боцлоо гэж үзэж болно болохгүй. Үнний хэлэхэд манай амьдралын дунд ийм буюу тийм хүчлэлтэл үргэлж тулгарчл байна. Малчин үйлдвэрлэл бол адилхан. Тэгвэл бидний тулгарлагаа хамгийн их довын нэг зүйлийн асуудал бол юу юм? Мал мэлчээрийн хоорондох зөрчил бас байна. Тийм ба. Манай уламжлалт мал аж ахуй бол бүр мэдэн. Аа, мал нь бол бэлчээрээ дагна. Хүн нь бол малаан дарга. Тийм ба. Энэ уламжлалт мал аж ахуй өнөөгөө бас хэрэгтэй. Бид бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг юм бол энэ мал бэлчээрийн харилцан төлөвшөлт зохицуулалт нь өнөөс бол халж болохгүй. Манай одооны байдлаар бол бүр мэднэ. Өнөө өөр сумаас ялсан малчдын байдал, гацааны байдал энийг танаас бүр мэднэ шүү дээ. Тийм ба. Одоо бол хуульсгаж зарим хүмүүс бол одоо энэ бэлчээрийн мал аж ахуйг бол хоцронгой гэж үзнэ. Ягаад бол одоо пүн саргуч байна. Хашаа хороо худаг уус альваг бол бүр одоо хэцэлсэн аргаар хийгээд өвс бордоогоо их нөөцлөөд хадаж хураагаад ягаад бол малаа малжина гэж бодож байна. Ингэж хийж байна. Тэгвэл энэ хийх явцын дунд ингэж хийвэл ашиг тийм үгүй. Аливаа явдал бол хоёр тал байна. Сайн тал байна, муу тал байна. Бид бэлчээрийн төлөвлөхгүй болж малаан хашиж хойвол ямар нэг асуудал гарна. Тэр хашиж хоригдсан малч нь байгаль орчныасаа салаад нар салхинд явж чадахгүй. Өвчин нөмөх олох нь олон болно. Тэгвэл өөрөнгө нь үлтгэн нөмгөднө. Тэрнийг уусан, барин, тэжээн, өвс хайжгүн энэ үйлдвэрийн үлтгүүл хэмжээгүй их нөмгөднө. Тэгээд үйлдвэрийн үлтгэн нөмгөдөж аливаа ажил ихсний сүлгэрхэд үрд өнгөний юу болно? Тэр малч нь өвчин болох нь амархан болно. Мал өвчин болно. Тэр малын буйн эрүүл хэргийн байдал ихэр муудна. Тийм ба. За эрүүл хэргийн байдал муудлаа гэд бид одоо малан өвчнөлтэй байхгүй гэд одоо өмнө өнөөдөр ийм юм авч болгоно. Маргааш тийм юм авч болгоно. Манай өвөр Монголд бол одоо бид сайн их сайн малын их сайн малын үнэхээр сайн. Тийм ба. Үнэн бол сайн. Үнтэй. Тэр өмөр өмнө уулах юм уу? Өнөөх тэр худгийн уулах усанд нь хийгээд яана гэхээр өвчний сэргэлэх олон юм. Үйл гана. Үнэхээр сайна. Гэвч яг мөн ч дараас нь хэлвэл манай мал бол тэр байгальд үгийн орчинд тэр өөрийн баянх нь өвчний эсэргүүцэх чадвар, хүйтний төсвөрлөх чадвар энэ бүр алдагдаж. Бүр алдагдаж. Түлж гарсан мал багасаа эхлээд өмөрлөж ягдаж. Тэр өмнө тэр малын буйнд өвчний нэг талаар тасч, нэг талаар өмнө хордоглон малын бид байна, үргэлжлэн байна. Тэгээ өнөөх малын бид яана.

0: малаан болоо заажлаад махыг нэдэх юм уу, сүүг нь ухах. Бүр цэвэр ариун уу биш нь шүү. Хордогдлтий. Одоогийн маны малын мах суу алин цагаалбар цэвэр өгөхийн аргагүй. Хордогдл байна. Өнөө бид хүн идчихлээ, хэрэгжлээ. Тэр агуун дараа мөдөгдөхгүй. 10-20 жилийн дараа өсгөлөө нэн ортолхтой мөдөгдөн дээ. Тэгвэл манай малан бид бүр өмөр тэлэж байна. Өмнөж байна. Өмчилж байна. Тэр хорлогдлын болохоор тэрний түл нь тэрнээс гарсан хурга, тугал, ишиг, унах бүр хорлогдлоо. Бүр өвчний эсрүүлэх чадвараа алдсан. Яг үнэхээр хэлэхэд хүн болоод мал адилах юм шүү дээ. Өөрийн биед нь тэр нэг өвчний эсрүүлэх чадвар гэж байна. Мөн манай зарим хүмүүсүүд одоо ийм нэг төлөлийн өм хүн, анлыг нь тэгвэл одоо ямар ямар өм гээд өвчний эсрүүлэх одоо ийм нэг өм идчихлээ. Одоо том болсон хүн яг нэг хэсэг идэж болно. Нягай хүүхдүүд энэ бах хүүхдэд идүүлнэ. Тэр хүүхд нь өм идсэн хүүхдүүд нь нэг багал цагаар уур амьсгал хойлоод тагшуур хөрчин. Багал явдал боллоо өвчин хөрчин. Яах юм? Тэр хүүхдийн бие дэх тэр төрлөх өөрийн биед нь байсан өвчний эсвэл чадвар нь алдагдчихсан. Мал бас тийм. Бид манаан бүр нэг жил хөчнөө олон янсын өм хэрэглэх юм даа. Өчигдэн манай мал бүр өмийн ухаарлалттай мал. Тэгвэл миний энэ тэгж байгаа. Бид мал авчлахад өм хэрэглэж болохгүй гэсэн үг биш. Хэрэглэх цагт нь хэрэглэнэ. Гэвч манай энэ хөчөлдсөж. Хөчөлдсөн байх шүү дээ. Өн өвчин, тэр өвчин бол нэг өвчин боллоо л одоо бүр өм хэрэглэнэ. Өний чинь өвс уса хожир давас энэгэр манай өнгөрсөн манай малчад бол маш сайхан хийгээд болоод байсан шүү дээ. Тэгвэл одоо манай тэг дүрэн дээр асуудал байна уу? Тэг дүрэн дээр. Ана өөрчлөлт нөлөө хийгээд бол ана хөрөнгөийг бол хувьчилсан шүү дээ. Тийм ба. Хөрөнгөийн хувьчил болоод нотог үйлчлэлийн даалгавар 1980 гэдэн оны эхнээс малжих орон бол угийн хамтын байсан нэгдлийн мал, баргаадын мал, хамтын малан бол бүр малчит хувааж өглөө. Мал хувны болжээ. Мал хувны болсны дараа нь бэлчээрийн асуудал гарчээ. Хувийн малан снегээр нь үсгэнэ. Бэлчээрийн даацаалх хэрүүл малжна. Ийгэл бэлчээр муудна. Бэлчээр муудсан сүлээр энэ бэлчээр муудсан асуудлыг шийдвэрлэхин тулд бид яах юм? Бэлчээрийн хувааж. Хувааж өрхөд төл өгч даачлуулж. Тийм ба. Өрхөд өвд даачлуулсны сүлээр энэ даачилж авсан бэлчээрийн талбай нь бол бага. Мал өсөлтийн шаардлагыг бол даахгүй. Тэгэхээр нэг хэсэг маршид бол хүний нутгийг төлөөлнө. Нэг арга. Нөгөө нэг хэсэг нь өөрийн хувааж авсан нутгаан бол нутгаан яг торлон битүүмжилэн ийм мандал хамгаалах гэж. За нэг хэсэг нь бол одоо бас хондоо арга авч байна. Юу ч болсон маш олон арга хөлбөрийг авсан боловч өссөн өссө мал бэлчээрийн хоорондох өнө зөрчлийг бол шийдвэр чадаагүй. Үргэлжлэн болчихжээ.
1: Ирэхэн сонсогчдоо, цагийн хараагаас энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөх болж байна. Дараагийн нөтрүүлэгт бид залгаад Тэ намжилсрын гуайгийн шинэ малжи хөрнийг бүтээн байгуулах гэх яриа илтгэлийг тав хүндээ хүргэх болно. Тухайн цагт нь хүлээ авч сонсоорой. Энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлтгэхэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Уранцод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэрлт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйлч.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмлэг эхэлж байна.

Сайн ба санаа өрхөм сонсогчдоо. Газар газрын ардын дунууд өөр өнгөссөн онцлог хөвтэй байдаг бол хүлэн байр нутгийн маань нутгийн онцлогтай ардын дунууд ч улам байдгаа. Энэ цагаараа дагуур ардын дунуудыг бэлдэж ирлээ. Сэтгэлийн хань хэмх дугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

дууны дамдаас улирлын тухай дуунууд зөндөө сонсдож байх бол энэ цагаараа дагуур ардын дуу дөрвөн улирлын өчн хэмэгдүүг хүргэе.

гадар гоо гөрж явах.

0: хорын болоо тэгээ. Албан гажир хөхөлтө. Хачин дөгөтөр хүчтэй хайлаа гүтэр дээ. Надрын болоо тэнэ. Надрын хөхөлтө хангаа.
1: Улаан цэцэг уулыг бүрхнээ гэдэг дуугаа санаж байна уу? Энэ цагаараа та бүхэндээ энэ дуугаа хүргэж байна.

Naiman parkang aholi je.

жаа ихэм сонсогч та. Дагуур ардын дуутай энэ цагийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлэх ийхүү өндөрлөх боллоо. Хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ дахин уулзлаа.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулахын төвчсөн мэдээлэл. Худан бархот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлын хүмүүжлийг Лавдан баттай өргнүүлж байх.
0: Худан бархот төрөл зүйн бүтэн байгуулалтыг төрөгдгөн ахиулж байх.
2: Худан бархот тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай үйлчлэлтийг үргэлжлэн ахиулж байх зэрэг мэдээлүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийг Худан бар хотонд нэгэнтэй бүх талаар өрнүүлж юм. Гүнзгий төлхөн ахиулж байна. Бүх хотын өргөн олон намын гишүүн Катер ориглом халуун сэтгэлэг буттыг эрхэмлэх суртал цагаарсан ажилгаараа суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах, ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх буттын үйлдэл болгон хувируулж, одоогчлсон хүлэн байрыг төрөгөн бүтэн байгуулахад бат чанга үзэл санааны батлаг болон суртлын тулгуурлал хангаж байна. 2-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хорооны хурал жичээ намын байгууллалтын ажлын дугуйлангийн хурал хуралдаж, төвийн болон өөртөө засах ордын намын хороогийн хамаа бүхий зориг санаагаа уламжлан суралцаж, холбогдол бүхий ажлын төслийг хянан тогтоож, бүх хотын суралцлах хүмүүжлийн ажлыг судлан байрлуулан, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоох, өнөнхөө атгаж буттын ажиллах, ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан, өргөн олон намын гишүүн Катрин ухамсараасаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр чанар сайтын хөгжилтийг хутлан дагуулж, ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэхийг ахиулан бодит амжилт бүтэмжээр хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг эрс байлуулж байна. 3-р сарын 18-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол хотын намын хороо засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ном унших ангийг эрхэлж, тухайн талбарт суралцах суртал гүнз үзэн, судлан ярилцах ажил гүнзгий явагдаж, гол дугуйлангийн гишүүд сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн суралцаж, үнэнчээр саналаа солилцож, танилтай ярилцсан, зөрөөг ирж, чиглэл тодорхойлж, арга хэмжээг тогтоож, чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хүчрхэгийг үзэл санааны хамтарлын хүчнийг нягтруулав. Бүх хотын ил газар орон ил салаа мөчрө ил нэгцээ өтөр түргэн цуурайтан дагаж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийн тухай чухал яриа болон чухал зааврын зориг санаах нарийн хянамгай суралцсан туушлуулж, нэгдэлтийн төлөвжүүлэн байрлуулж, нарийн ямбай зохион байгуулж хэрэгжүүлж байна. 3-р сарын 13-ны өдөр болтол бүх хотын 14 хошуу хот тойрог, 11 хотын шууд хараа намын хороо жичээ хараа 7486 үндсэн шатны намын зохион байгуулалт нэгэнтэй эхлэлтийн байрлуулалтаа бүхнийг бэлтгэж, дээд дот шатны хамтран хөдөлцөх нэг цогцчлон ахиулах сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгов. Бүх хотын ил газар орон ил салаа мөчрийнхэн хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлэхэд суурлан, хоёрын хамгаалахыг эрс байлуулах улс төрийн өндөрчд суурлаж, үзэл санаа болон үйл ажиллагаа намын төв хорооны шаардлага дээр нэгтгэж, суралцлах хүмүүжлийн бүх талаар бүтэмжтэй байхыг баталж, оюун санаанд нь хадгалахыг баталж байна. Хайлар төргийн намын хороо төрөл хуваан олны хуваах буттитийн уйлдуулахыг баримталж, намын хороо намын дугуйлангийн удирдах баг болон үндсэн шатны намын зохион байгуулалт гэх хоёр давхаргыг чанга анхаарч, ил ажил төрлийн системийн намын өрийг жолоодон адил бус хүрээний онцлогод чиглүүлэн суралцах төлөвлөгийн тохируулалтыг нарилгажуулж, онол суралцах дугуйлан суралцлагыг гертэн хүргэх, хавсралцсан суралцах зэрэг амьдлыг бүтэмжтэй арга хэлбэрээр дамжуулж, суралцлагыг тасалдуулгүй үзэл санаагаа эгнээгээс хоцруулгүй байхыг баталж байна. Ягш хотын намын хороо дээд байраас нэгдэлтийн төлөвжүүлэхийг баримталж, тусгай анги нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулах, салаа мөчөр хамжилтсан хамтралцах, шат хуваан оновчтын найдваржуулах ажлын тогтчийг байгуулж, асуудлын нарийн дансыг чанга харьцуулж, арван их ардын амьдралын инженерийн өндөр баримжаа таран газрын бүтэн байгуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, настан хүүхдийг халамжлан хайрлах зэрэг олон түмний бачим хүчээр зоврыг халамжилж, баг хэсгээр шувталж, элнэгчийг жолоодон асуудлыг оновчтой байцаан тодлов. 10 хошууны намын хороо тарайлангийн хошуу шааны байр тогтоолтын нягт уйлдуулан өл шатны намын зохион байгуулалтыг шалгуулж байгаад дарын түргэн хөдөлсөж үннээс зүвийг өрөх үннийг баримтлан буутыг эрхэмлэхийг баримтлан хөлбөрч үзлийг чанга цэвэрлэж суралцлах хүмүүжлийг эмх журамтайгаар эхлүүлэн бүх талаар өрнүүлэхийг баталж байна. Суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлэх явцад бүх хот ардд буян үйлдэхээр үндсэн зорилго болгохыг ямагт баримтлж олон түмний бачим тулгам хүчээр зовортой байх асуудлыг чанга анхаарч суралцлагын үр бүтгэлийг ардын амьдралын буян жаргалын бодит үр бүтгэмж болгон хориулахыг ахиулж байна. Хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв нь 4-ийг үндсэн шатанд буулгах болон 2-ийг нэрмэдүүлэх, 2-ийг үйлчлэх, 2-ийг мэдүүлэх дүрмийг найдваржуулж, 1, 2, 3, 4, 5 халамшил утас ярилцсан солилцох зэрэг олон арга замаар дамжуулан, олон түмний саналыг өргөнөөр цуглуулж, олон түмний үнэлтийг хүлээж, үдэнээсэн хүмүүжлийг суралцлах хүмүүжлийн бүх явцад туушлуулан, олон түмний санаа зовох явдлыг шийдвэрлэн, хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчо ардын амьдралын голдлогдлын суралцлах хүмүүжлийг сүлжээний эдэн умдааны амар төвшин хуурмаг муу махны бүтээгдэхүүн үйлдэж борлуулах асуудлыг засах зэрэг төвдрүүлэн цэгцлэн засах ажилтыг уйлдуулж 3-р сарын 31-ний өдөр болтол махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн гол цогчийг нийт 3450 удаа байцааж 124 асуудлын далд гэмийг цэгцлэн сайжруулахыг шалгуулдуулан шаардаж, 8 хэргийн хэрэг болгон дансалж, байцаан шийдвэрлэн, сүлжээнд орсон дэлгүүр пөөсийн эдэний амар төвшний хууль тогтоолыг жүрдсэн 83 үйл ажиллагааг дараалан байцааж, зарлагдаж байгаад, цэгцлэн сайжруулах мэдэгдэл 35% буулгаж, 11 хэргийг хэрэг болгон дансалж байцаан шийдвэрлэж, Лавдунбаттай хянан хамаарах арга хэмжээгээр олон түмний эдэн умдааны амар төвшнийг хүчтэй сайхан хамгаалж, бутти ажилсан үр бүтэмжээр олон түмний хүсэл эрмэлзэлд хариу тусахов.
2: Манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч Хөлбөмбөр хотын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөс ойлгосноор 4-р сарын 10-ны өдөр болтол бүх хотын нэгэнт ажлаа сэргээсэн төрөл зүйл 509 байж 36 чиг 5 ноншрт үүрхэн бүл оруулалтыг биелүүлжээ. Өөр тандасах орны дэсийн чухал их төрөл зүйлийн ажил эхлүүлсэн ба сэргээсэн норм 150-д хүрч бүл оруулалтыг биелүүлсэн норм 112 чиг 2-д хүрч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар эхүүлж өмгч журамтайгаар найдваржуулав. Төрөл зүйлийн гардмыг гүйцэтгэх талаар 4-р сарын 3-ны өдөр болтол 2026 оны дөрөв хагас жилд ажил эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа өөр тандасах орны дэсийн шинээр байгуулах төрөл зүйлийн гардмыг нэгэнтээ бүхнийг гүйцэтгэж дуусгасан нормыг 100%-д хүргэв. Зам харилцааны талаар ерөнхий бүл оруулалт нь 29 чиг төг 3 доншрт хүрэхэд хүрсэн Бинжүү төмөр замын бухтаас хянган давааны баруун зүр хүрэх хэсгийн шугамыг өөрчлөх инженерингийн яг ахиулж хэрэгжүүлж бий. Төрөл зүйлийн өөрчлөлт байгуулах зам шугамын бүх төртөөс эхтүүлж өөрчлөлт байгуулсны дараах зам шугамын бүх өрт нь 38.46 км байж үүнд шинээр байгуулсан нөөц зам 2 бүх өрт нь 18.52 км шинээр байгуулсан хөөрөг 4 бүх өрт нь 3.99 км шинээр байгуулсан замын суур 9 хэсэг бүх өрт нь 7.17 км болно. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа төврийн үйлдэл чадварыг ихээр дөшлүүлж зүүн хойд орны төмөр замын тор хийгээд бусад шугамын солилцооны чадвар жич үр бүтэмжийг улам нагалах нь дөшлүүлэх болно. Тарайлангийн талаар 10 хошуу морин даваа дагуур үндэстний ойртон засах хошуу, орчооны ойртон засах хошуу зэрэг газарт өндөр баримжаат тариан газрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулна. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын агуулгад голдуу тариан газрыг цэгчлэн засах, тариан газрын устлалт ба ус татруулах, тариан газрын зам, тариан газрын хамгаалалт ба ам ахуйн орчин тойрны хамгаалалт, тариан газрын цахилгаан дамжуулах ба төгөөх, тариан газрын хүч чадлыг дөшлүүлэх зэрэг инженерийн багтаач, тус төрөл зүйлийн орны доторх тариан газрын төхөөрөмжийг улам нагалахм сайжруулж, тариан газрын ган хагсаргаантай тэмцэх чадварыг дөшлүүлэн, тариалангийн гаралт ба орлогыг нэмэгдүүлэхийг ахиулна. Энергийн талаар Өвөр Монголын энергийн бүтээгдэхүүн жалан айлын 100 түмэн киловаттын салхин хүчний нөөцийн төрөл зүйл хуанан шин бараг 100 гашууны 30 түмэн киловаттын элсийг сэргээлэн засахва гэрэл цэнгийн нөгц сохчжуулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулна. Эдгээр төрөл зүйл нь цөвөр энергийн шилдэгжүүлэлтийн тохируулахыг биелүүлж Өвөр Монголын зүүн хэсгийн энергийн бүтцийг нүстрэгч баг гадагшдуулах хэлбэрийн хувирууллтыг үргэлжлэн түлхэн ахиулах болно. Манай хот тогтмол хөрөнгийн бүл оруулалтын байдал ба хотын төсийн голлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлын гэргийн тохируулалт, зангилгийн цэгийн өдрийн тохируулалтыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, нийлүүлэн ханин зөвшөөрөх, даачлан гол болох хавсран тэтгэх зэрэг бүтэмж тогтчийг үйлдэлийг үйлсэд батруулж, орчин тойрны үнэлэлт, газар шороо, бүл тохируулалт, ажилчин хэрэглэх зэрэг чухал гогцоог чанга анхаарч, хүчин зүйлийн батлахыг чангаруулан, бомд шовтлоход хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, 6 дугаар сарын сүүлчээс мөн улс ба өөртөө цохорны бисийн давхархад өмнөх хугацааны гардмыг гүйцэтгэх төрөл зүйлийг бүхний гүйцэтгэж дуусгахыг үнэнхүү баталж төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлыг бүх хүчнээр ахиулна. Одоохондоо манай хотын ил газар орон улс халаа мөчрийнхэн яг төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахчиг хүчлэн ахиулж ажлын хугацааг тохируулан баярлуулж бүх хүчнээр ахичид үргэтгэн бүл оруулалтыг ахиулж эдийн засгийн зоос гүйцэтгэх дэстраалыг цаг тухайд нь гүйцэтгэж бүтээн байгуулалтын ахичаар бүл мөнгө өгч бүл оруулалтын тогтцоор нэмэгдэхэд бүтэмжтэй тулгарлал хангахыг үнэнхүү батлав.
0: Манай хорооны мод Одоохонгийн хаврын тариалгын бэлтгэл ажил яаралтай явагдаж байхад зангилгын хугацаа болно. Энэ жил Хүлэнбор хот өөртөө засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан улсын ам будааны амар төвчний батлагын хүнд үргэд суурилан хаврын тариалгын бэлтгэл ажлыг эртхэн төлөвжүүлж түргэн хөдөлсөн тариалгын ашигтын хугацааг амжин тариалан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг тасралтгүй бэхжүүлэн тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулав. Одоо бүх хотын ил газрын хин яг урьдчилан төлөвлөж санаачилгаасаа ажиллан тариалгын бэлтгэл үйлдвэрлэлийн түргэн урагшлах даралцыг дарж бүх жилийн ам будааны илвэх хураалт олоход бат бэх суурь тавьж байна. Хулынбарын атар хагалбарлалтын бүлгэлийн ил тариалан малчлын талбай тариалангийн зангилгын цаг хугацааг завдан баталгаа чангатгаж үйлчилгээ шилдэгжүүлэн шинжлэх ухаан чэнэг мэрэгчлэр дамжуулан ам будааны үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлэн бүх хүчнээр хаврын тариалгын ажлын урагштай явагдахыг батлан бүх жилийн илвэх хураалт олоход сайн суурийг тавьж байна. Ойрын жилд бүх хотын ил шатныхын малжих тариалах орны ажлыг ямагт довоон байранд тавьж тариалан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын тогтуунаар дээшлхийг лавтуунаар ахиулж малжих тариалах орны одоогчлтын алхцыг тасралтгүй төрөгдөхөв. Жилийн эхэнд хотын намын хороо, хотын засгийн ордон, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан Хүлэнбор хотын ардын засгийн ордны одоо үеийн тариалангийн чанар сайтын хөгжилтийг төрөвтгөн ахиулах тухай санал болон мал аж ахуйн хөлбөрийг хувируулан хөгжүүлэхийг төрөвтгөн ахиулах тухай Хүлэнбор хотын ардын засгийн ордны саналыг найруулан тогтоосон бөгөөд уламжлалт мал аж ахуйн хөлбөрийг хувируулан дэс төвшгийг төрөвтгөөж чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах ажлын хурлын хуралдуулан дээд шатнаас байрлуулан шат шатар хүчилж тариалан мал аж ахуйн голдлогын төрөл зүйн бүтээн байгуулалт аж үйлсийн хэлхээг уртдгах зэрэг ажлыг лавдунбатын ахиулж ил зүйлийн үүрэг харалтыг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлав. Улсын ам будааны амар төвчний голдлогын батлагын орон бүс болсны хувьд хүлэн байрн ам будааны уналтыг тогтворжуулахыг ямагт довоон байранд тавьж сайн тариа, сайн үлдэр, сайн аз дохол, сайн аргаар илвэх хураалтын суурийг хүчлэн бэхжүүлснээс бүх хотын 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл үртгийн нэмэгдлийн хурдц 2 жил дараалан 105-ыг давж ам будааны уналт 140 дүншүр жинкээ давж 13 жил дараалан илвэх хураалт олсон харалтыг баялуулав. Бүх хотоороо өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж 2025 он болтол хүлэн байр нэгэнт өндөр баримжаатай тариан газрыг 918-99 түмэн мөв байгуулж 2026 онд бүх хотын өндөр баримжаатай тариан газрыг 107-69 түмэн мөв үргэлжлэн байгуулахар төлөвлөж жишээлбэл 2026 оны 12 сарын сүүлчээс өмнө бүтээн байгуулж дуусгах болно. Сайн

0: Үлдрийн тулгуурлах үед л дуван болж 72 төрлийн шарварчгийн үлдрийг бэяа дааж сунгам байж уулав. Үүнд улсын хянам байцаалтын үлдэр 10 байж чанарсайтын тусгай үлдрийн бүрхцийн норм өргөлжлөн дээшлэв. Тарайлангийн машин тунгаллын дэс дэвшиж тарималын ерөнхийлсэн машинчлалтын норм 195-ийг давж бүх орны төрөнд орсон байна. Хэлхэг урдтахан хэлхэг нөхөрлөж хэлхэг хүчирхэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж голдлогтын аж үйлсийн байшуулалтын тойронд Өлсиатны тарайлан мал аж ахуйн аж үйлчсэн голдлогтын тулгойлогч аж ахуйлыг боожуулан буцхайруулж аж ахуйлын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулан шар бурчгийг нарилаг гүн эдшүүлэх алшин өхөр алшин хонцрог аж үйлсийн бүлэгжлийн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөөж тарайлан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэн боловсруулах хэр төвчнийг дээшлүүлв. Өндөр үр ашигт тэжээн үржүүлэх загварыг дэлгэрүүлж, алшин хоныг баримжаажуулах системчин байгуулалтыг ахиулан, оюунч мал аж ахуйн тоо баримтын тавчангийг байгуулж, тэжээн үржүүлэх, хижгий сэргийлэх, нядлах, эдшүүлэх, борлуулах бүх хэлхээсийн тоо баримтын хамтран хөдөлцөхийг боловсруулсан байна. Нэр төмтгийн байгууллтыг үргэлжлэн ахиулж бүх хот 1-10-N орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төмтгийн системчийг амжилттай байгуулж хулан байрын тал нутга хотын орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төмтгээр гол болгон хулан байрын тал нутгийн хонь мах, өхрийн мах, үнэн сүү, гаймын тос зэрэг дан төрөл зүйн тариалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төрөл тэмдэгтийн хамжилтсан хөвчгийг дайчилж 2025 онд тарайлан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төрөл тэмдэгтийн үнэлэн жишээ хүртэг 838.65 дүншир төгөргөд хүрчээ. Бүх орны өмнө өгнөнд орсон байна. Бүх хотын бохирдлгүй ургаа нэг газар зүйн тэмдэг жижиг нэрт онц шилдэг шин үйлдэгүүн 313-д хүрчээ. Монгол Улсын тэмдгийн гэрчлэлийн аж ахуйлын тоо хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэн зах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчин, өрсөлдөх хүчин илтгэж чангарчээ. Амь ахуйн давуулгыг аж үйлсийн давуулыг аж ахуйн давуулыг болгон төрөгдөхөн ховруулав.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвчин өвөр Монголын хамжилтсааны тогтчийг хэрэгжүүлснээс нааш орчооны ортод асуух шүү. Шар бүртгэн аж үйлсийн хөгжилтийн талаар шовтолтын чанартай агчтай болжээ. Сайн үйлдрийг үржүүлэн байжуулах, баримжаажуулан тарматыг нарилаг эдшүүлэх, нэрд төмдөгтийн эзэгнэлт бордлуулалтын бүх хэлхээг дэс төвшүүлэхээр дамжин шар бүртгэн аж үйлсийг амжилттайгаар орон бүсийн аж ахуйн хөгжилд ба тражидын урлагийн нөмөгдлийг дайчлах тулгуур аж үйлс болгон цогжилж, аж үйлс ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг гүнзгий өсөлцүүлэх шин арга замыг хайн сөвчилсэн байна. Улсын шар бурцах тарих том шам ба гол болох тарималын орон бүсний хувьд 2025 онд тус хошууны шар бурцах тарих талбай 391.3 төмөнөд хүрчээ. Үнэлт нь 9.42 дөншөржингийг давж, тралангийн ерөнхийлсэн машинчлалтын норм нь 195.54 хүрч, дохур 7 од замчлах хавсран жолоодох системийг 535 дохируулж, өндөр баримжаат өндөр үнэлттэй бохирдлгүй тарих мэрэгжлийг 5 төмөнөд дэлгэрүүлж, трачин өрхөн мөөбөрийн дундч орлогыг 100 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлв. 2013 төмөн төгрөг оруулж хэрэгжүүлсэн шар бурцхийн нарилгыг эдшүүлэх төрөл зүйлийг нэгэнтээ ашиглалтад оруулж жилд 3 түмэн тон ген шилжүүлсэн шар бурцхийг эдшүүлж жилийн үйлдэхүүний үртгэн 1.1 дөншөр төгрөгөд хүрчээ. Фүши ам буда тос зэрэг толгойлогч аж ахуйлыг татан авч ирж 2.5 түмэн тон шар бурцхийг шахаж тос гаргаж эзэгнэлтийн орлогын дөншөр шахам төгрөгөд хүрчээ. Орчооны хавар, орчооны найрсаг ёстол зэрэг орон бүсийн нийтийн хэрэглээний нэр төрөл тэмдгээр гол болгож олон зүйлийн чанар сайтай хуваар нэр төрөл тэмдэгт олон зүйлийн шар бүрцхийн тосны бүтээгдэхүүн бүх улсын нэр төнц шилдэг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний нэрсийн жагсаалтад сонгогдож нэр төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй өргөдөхөв. Олон жилийн арга майгаар дамжуулан тариалантай холбоолж тариалангийн дайчлах бат бөх тогтчийг байгуулж тражидын хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэхийг үнэнхүү баталжээ. Шар бурцхийн нарилгыг эдшүүлэх аж ахуй жилд 200 төмөн төгрөгийн гайл тушааж тосхны хамтын аж ахуй 120 төмөн төгрөгийн ашиг орлого олжээ. Захиалгын тариалангийн загвараар дамжуулан шар бурцаг тарих 100 гараа өрхөд ашиг хүртэж ам будаа худалдахад хүчиртэй байх асуудлыг бүтэмжтэй намдуулан шар бурцхийн тухайн газарт нь эсчүүлэн хуваарлаж өртөг нөмрлөхийг биелүүлв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан нариулагч яс чим бэлэг. Анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь хүсэл зул мөрөгжилтэн жуудаан.
1: Хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

Иргэн хүндээ сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулыг нэвтрүүлэх тань цагаалгын хундаг гэх дугаар эхтлэн цорьянт гэж байна. Та шин сонирхоорой.

За сонсогчдоо, саяхан сонссон цагаалгын хундаг их дууган шүлгийг нарийн чин аялгыг эрдэн баган зохооч нацгад орч туулзээ. Залгаад нэмэн гарвын өргөх хаврын сүнийн бодлог их дуу сонирхон авно.

Эндээ сонсогч та. За ингээд бүрэн байрын өргөх залуучуудын танцгийн нэгэн содон бүтээлэр энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Тус тус шүлгийг бүрэн байр аялагын өрөөлөй зохиосон байна.

0: Хөдөн байрын дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянах чавгаар насан өрөнгөө хянах чав бүрэн баяр.
1: Зонин мэдээ 10 минут.

Манай хорооны юм тий. Өвөр Монголын ЕТН ЕНЮ Тралангийн тоног төхөөрөмжийн ажхарт компани Тралан Малаж авахын машин судлал нөөж үйлдэх гол үйлсэд суурлан. Мэргэжлийн шинэ үүдэх ба аж үйлсийн давлагдаа төшөглөн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийг лавдуунаар ахиулж орон бүсийн тоног төхөөрөмж үйлдэх хөлсийн хөв дуурал аж ахуй хөл болж орон нутгийн аж үйлдвэрлэлийн аж ахуйн яс чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба Тралан Малаж авахын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад хүчтэй хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэв. Ойлгосноор тус компани бол судлан нөх үйлдэх борлуулалтын нөх цогцжуулсан дөд шин мэрэгжлийн аж ахуй хөл юм. Бас загталгуурд гаргасан компани Шантунгийн Тэнгэ хөвөнгийн үйлсийн механикийн хуваар болсон хажигард компанийн бүх хөрөнгийн хуваар компани мөн. Өвөр Монголын Тралан Малаж авахын механикийн аж үйлдвэрлэлийн нийгэмлэгийн гишүүн нэгц байж ууртан дасах орны төсийн мэрэгжлийн судлан нөх төвөр үнэлэгдэжээ. Аж ахуйл нь босоо маягийн өдшүүлэн бодгож уснаар баггүй нөмч үйлдэхүний үртхийн хувь нөмөр гайл татврын орлогын нөмөгдөл ажил олголтын дайчлах зэрэг талаар чухал үйлдэл үзүүлжээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэх бол аж ахуйдлын хөгжилтийн гол хөдөлгөөгөр мөн компани 20 гаруй хүнтэй хүлэн бойрын тус газар орны судлал нөх бүлхмийн зохион байгуулж судлал нөх зардлын бүл оруулалт 3850 төмөн төгрөгөд хүрчээ. Хатуу чүм судлал нөх бутад хүчинд төшөглөн ойрын жилүүдэд олон зүйлийн мэрэгжлийн мөрөх бомбтыг амжилттайгаар шавталж боожлох машин, 6 мөржич, 3 мөрийн өөсөө явах машингийн хөвөн түүж боодлох машин, дунд хөдөлгөөрийн гадаж хураах хам машин зэрэг олон зүйлийн шим үйлдэхүний буюу дан савдал нөж нийт 36 зүйлийн үйлдэхүний тусгай ашиг олж мэрэгжлийн шинийг үтгэхэр үйлдэхүний өрсөлдө хүчнийг дөшдүүлв. Ягш хотын хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Жэнглиж Паньёгийн мэдээлснээр оёрд сурвалжлагч 2026 оны ягш хотын олон нийтийн байгууламжийн энерг эх байлгийн ариблах ажлын хурлжиж тухайлсан ажлын боловсролтлоос ойлгосон нь 2026 онд ягш хотын байгуулгын явдлын үйлчлэхний төв өөрт нь засаг орны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулжиж Хүлэнбэр хотын 2026 оны энерг ариблах ажлын тохируулалтыг идэвхтэй найдваржуулж айл чатхаар ариблан гам нөх бүрлэгөөн сүйтгөхийн эсэргүүцэх ажлын ойлгохныг бат бий болгож бүх хотын олон нийтийн байгууламжийн энерг ариудах ажлын яс чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг лавдун баттай ахиулж олон нийтийн байгууламжийн энерг ариулах ажлын чанар сатаа өгжилтийг бүх хүчээр ахиулж бүх хотын бохирдлогүй нүстрэгч баг гадагшлуулах хөгжилтөд нэн их шин хувь нэмэр үзүүлнэ. Боловсрол нь энерг ариулах төрийн бодлогын тайлбарч энергийн хоригдлын тоо бүртгэлийг дэмж мэдүүлэх энерг ариулах өөрчлөлтийн мэрэгжил зэрэг агуулгын тойронд системтэй тайлбарч хэв. Энергийн хоригдлын тоо бүртгэлийн тавчингийн ажиллагааны цоброл тоо баримтын гаргуулан шалгах голдлогыг нарийн тайлбарлж буруу мэдүүлэх орхигдуулан мэдүүлэх логикийн бос байх зэрэг нийтлэг чанартай асуудал чигдүүлэн хэргийн жишээг тайлбарлах ажлыг үргэлжлүүлв. Боловсрол нь бохирдлогүй нүүстрэгч баг гадагшлуулах хөгжилтийн онолч хууны гүнзгий туушлуулж олон нийтийн байгууламжийн энерг хариулах ажлын шаардлагыг найдваржуулан өцгөлн цайхан ягшийн бүтээн байгуулалтад хүчин нөмрлөв. Ягш хотын байгуулгын явдлын үйлчлэхний төвийн энерг хариулах албан гэрийн эрхлэгч Гофис танилцуулахдаа ягш хотын байгуулгын явдлын үйлчлэхний төв ягш хотын өл олон нийтийн байгууламжийн энерг хариулах ажилтны тухайлсан ажлын чадварыг улам галхам чангатахаан дэмжлүүлж шалгуулдуулан жолоодох ба мөрдөн үр бүтэмж үүсгэхийг үргэлжлэн чангатааж ягш хотын 2026 оны олон нийтийн байгууламжийн энерг эх байлгийн хариулах ажлыг бүх хүчнээр ахиулж олон нийтийн байгууламжийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг гэтгэн бүх талаар бохирдлогуугаар хөдөлмөрөө хувируулах дундч жишээ үзүүлэх хөтлөн дагуулах үйлдэлг үйцэд батруулж олон нийтийн байгууламжийн энерг хариулах ажлын үргэлжлэн гүнзгэрэн бүтээчхийг ахиулна гэж. 2026 онд ягш хотын байгуулгын хэрэг эрхлэх үйлчлэхний төв ажлын жолоодлогоо чангатааж олон нийтийн байгууламжийн амьдралын хог новшиг төрөл хуваан жишээ үзүүлэх нэгжийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж олон нийтийн байгууламжийн амьдралын хог новшиг төрөл хуваах түмэн хүний сайн дурын ажилтгчин ажиллагааг зохион байгуулан үргэлжлүүлнэ. Өзөгнөгчдийн гол цогчин хариуцлагыг бүтээжүүлж сойло бүтээгдэхүүнийг журамжуулан хэрэглэх ба хэмжээг багасгах шаардлагыг чанга найдваржуулан олон нийтийн байгууламжийн ус ариблах багц хэрэгслийг төгөөмөлжүүлэн шинтгэхийг лавдуунаар ахиулж

Улс орхиох багц хэрэгслийн хэрэглэх нормыг дэмжлүүлэн нүүр төрчийн гадагшлуулалтгүй байгууллагын бүтээн байгуулалтын ажлыг хөдлөнгүйгээр мөрдөх жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэхийг ахиулна. Бохирдлгүй энергийн арилгах нүүр төрчийг бууруулах өөрчлөлтийг гүнзгий хэрэгжүүлж энерги хэрэглэх бүтцийг шилдэгжүүлэн олон нийтийн байгууламжийн энерги хэрэглэхийг цахилгаанжуулан орлуулахыг ахиулж бохирдлгүй доор нүүр төрчид ягш хотыг байгуулахад хүчин чадлаа нэмэрлэнэ. Өмнөх үндэсний ортон дасах хошууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Даймуу Гуочан үнэр цэцгийн мэдээлснээр хөдөлмөрийн жишөөчийн зориг санаа, уран дарахны зориг санааг ихээр бадруулж, ард амьдралын чанар сайтай бөгөөд бутад хэрэглээний үйлчлэхэг суугаал ардын дэргэд хүрэхийн төлөө өмнөх үндэсний ортон дасах хошууны ажилчны ерөнхий өвдөл айл нийгэм тойрог хамтран хөдөлмөрийн жишөөч уран дарахныг нийгэм тойрогд оруулах концепт ажиллагааг эрхлэв. Хариад тойргийн суугаал ард болон нийгэм тойргийн ажилтнад 30 гаруй хүн нэг танхимд суугдарч тухайн талбайн уур амьсгал хөрөг хөгжөнтэй бөгөөд халуун дулаан байлаа. Ажиллагааны ахуй талбайд өмнөх үндэстний өртөнд асах хошууны төрөүний ажилтан, хошууны өвчин өмхий сэргийлэн зөмдөгдөвийн СМГ-с орон нутгийн өвчний сэргийлэн засаг ажлын бүтэд байдалтайгаа уйлдуулан дүгэн ойлгомжтой өгүүлэлээр орон нутгийн өвчнийг сэргийлэн засах үндсэн мэдлэг өдөр тутмын сэргийлэн хамгаалах гол талхыг нарийн тайлбарлаж, суугаал ардыг хөдлөн жолоодж шинжлэх ухаанчаар өвчин сэргийлэх ойлголт хүнтэй болгож, өрүүл сайхан амьдралын зан датхал өрүүл мэндийн мэдлэгтэй болохыг санаачилж, суугаал ардад их ашиг хүртэсэн байна. Дараагаар нь өвөнх үндэстний ортон дасах хошууны хөдөлмөрийн жишөөч өвөнх хошууны Фөнгийн аврын туслах ангийн дараг Үчи Фөнгөс гэнтийн байдлаар өөрийнх нь аврын харилцсан аврах тухай асуудлын тойронд тайлбарлалт хийсэн ба тухайн талбарт дууран үзүүлж амьдлах тайлбарч буттай боловсруулалтын үзүүлгээр дамжуулан тусгай мэрэгжлийн түргэн амралтын үр мэрэгжлийг олон түмэнд сурхад хэлбэр ойлгоход дүгм хөргөлөхөд хэлбэр хөргөлөөний үр мэрэгжил болгон хувируулж зангилгийн үед хэрэгцээтэй түргэн амралтын чадварыг олон дэмжүүлж гэр бүл ба нийгэм тойрхийн амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлжээ. Хоёр хөдөлмөрийн жишээчөөс тус биеийн ажлын байртайгаа уйлдуулан бургажун үг яриа тусгай мэрэгжлийн хөв боловсрлоор олонд үжил санаач чанар ба хөргөлөөний чанарыг хослуулсан өрмөч онцлогтой хичээлэг авчран өгч тухайн талбарын суугаад ардын сайн үндэлтийг олсон байна. Өвөн хошууны Баянтухай болгосны айл нийгэм тойргийн ухуулаг гишүүн Уожэн Хуа сурвалжлагын төлөвт тус удааны хөдөлмөрийн жишээч уран дарахныг нийгэм тойргод оруулах ажиллагаа эрхэлсэн нь бидний олон түмэнд үйлчлэх хамаг өтсөн нэг километрийг нөвтрүүлэх буттай үйлдэл болно. Бид хөдөлмөрийн жишээчийг гэртээ уран авчирж, суугаад ардыг гэрийн үүдэнд жишээч дураалаас суралцж, төрүүнхтэй уулзаж, тэдний ажлын байраа хайрлах, үйлсөө дөдлөх, харамгүй зориулах зориг санаагаар нь боловсон шинэ хөв суртлыг хүтэн дагуулахыг хүсэж байна. Үүний зэрэгт өрүүл мөндөд сэргийлэн засах, бачин байдлын арга цааж аврын тусдаг зэрэг суугаал ардын амьдралтай нэгд хадваттай мэдлэгийг суугаал ардуудын сэтгэлд хүргэж, олон түмний өрүүл мөндөд ухамсар болон өөрийгөө аврах чадварыг үнэнхүүд өштүүлж, айл нэгэн төрхийг нэн амар амгалан, нэн ээзөгчлөлтэй, нэн халуун дулаан болгон бүтээн байгуулахар чар маань гэж. Сони мэд 10 минут нөвтрүүлгээр нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлснэ хүсэл.

За, эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэмбэр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай залгаж байна. Бид амал уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуу гэх сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тостоны шүлгийг малчин яруу найрагч О Оригэл сайхан аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож Хүлэмбэр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансалма учирлан дуулла. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуугах учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наригж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнэ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдгүлгээ. Зэрхэм сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Оо Оргил сайхны шүлэг, алдар дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу содон дуучин нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Ултнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар бүртгэлийг зөвлөгөө.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радиотуудис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хөшгөн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага тавроор энхүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон зэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжин дарлал доромжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитгүүдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нөвтрүүлэгч төвшин жаргал багш 1985 онд уншин амлуулсан юм. Таалан болгоно.
2: Саяхан зовж өхмөр байсан Лёши юм. Өнө харин хүмхийн чанга зууж толгойгоо өргөн эмгэнэлт хилэнгээр гашуудл завныг орлуулад оюун мэдлэгээр бие сэтгэлэн хатуужулж байна.